0: И те заслужават радост, заслужават среда, в която да се чувстват пълноценни, живи, да се състезават, да побеждават. Много прегърнах тази кауза, защото виждам дълбок смисъл в нея. И изключително много благодаря на всички, които бяха гости на рождения ми ден. Това са стотина, над стотина души, може би, в крайна сметка, които избраха да я подкрепят също. На всички, които в резултат на призивите в социалните мрежи преведоха и те дарения, защото в крайна сметка се събраха над 26 000 лева, което е впечатляващо. И аз много-много благодаря на всички, които се включиха. Безкрайно много се радвах да гледам кадрите от игрите. И пожелавам на момичетата от сдружението, които са едни много силни, едни много смели жени, и на всички майки, бащи и деца да продължават все така. И само хубави новини да им предстоят.
1: Да, само хубави новини. Сутринта обаче коментирахме и новините от последните седмици.
0: Ама на мен също и предстои едно нещо много хубаво, трябва да ти кажа, което безкрайно много ме вълнува. Не мога да не ти се похваля, Дочев.
1: Да, исках да те питам, давам ти две минути.
0: Две минути? Да. Ти си безкрайно
1: щедър. Да, махам си тук слушалката, я забравете тук времена.
0: Зара Лазарова ще каже тази повече в ефира ми да не стъпва.
1: Ти си вкъщи.
0: Да, благодаря.
1: Кажи ми какво
0: да се разположа удобно, значи. А всъщност предстои ми нещо, което съвсем истински искрено ти казвам, кара сърцето ми да тупка по-ускорено. И това е, за първи път ще правя мотивационна лекция. Такова нещо до сега не съм правила. Защото едно е да излезеш, макар и пред много хора, служи слушалката, все пак да се държим прилично, нека не припадат
1: хората. Да знам колко време имам.
0: Да,
1: мотивационна лекция, слушам.
0: Да. Едно е да застанеш пред много хора в качеството си на преподавател, съвсем друго е да застанеш в качеството си на споделящ. И точно това ми предстои да направя на 11 декември. Озаглавила съм най-важния кост тази лекция и в нея много искрено ще се опитам да споделя за един от, може би, най-ценните уроци, които съм научила, трупайки този дългогодишен, както вече уточнихме, житейски и професионален опит.
1: И кой е най-важният кос?
0: Ела на 11 декември и ще разбереш. Всъщност става въпрос за следното. Ние, когато мислим за реализация, за кариерен успех, за развитие, сме склонни да се фокусираме изключително много в това колко много знаем, колко много можем. Това, разбира се, е важно. Какви дипломи имаме? Какво ни е CV-то? Дали е брилянтно, по-брилянтно или най-брилянтно? Всички тия неща, разбира се, са важни, но те не са достатъчни. Защото има една съставка, която може много да обърка нещата и буквално липсата и да доведе до това всичките ти усилия, които си иначе са много ценни, много важни и трябва да ги има, да бъдат умножени по нула. Точно за тая съставка ще си говорим. Тя е нещо, което буквално всеки притежава, но истински я използват недостатъчно хора. Защото трябва да бъде прилагана в правилната доза.
1: В правилната доза
0: и може да доведе до истинско подобрение на комуникацията на всеки един и до едно съвсем друго ниво на отношенията му с другите и на начина, по който те го възприемат. Въобще ние, както обичам да казвам, като солта е, мисъл, трябва да я има в правилната доза, може да е малко, но е определяща за вкуса.
1: За тази съставка на 11 декември.
0: Декември.
1: Добре, там ще бъда, да знаеш. И сутринта си говорихме за всички тези случаи с намушкования, тинейджери, ти самата имаш тинейджери. Много ми е любопитно, как ги предпазваш от всичко това, което ми заобикаля? Какво им казваш? Как си говориш с тях?
0: Говоря си с тях по същество. Говорим си конкретно за това те какви избори да правят, как да взимат решенията за изборите, които правят. Защото особено когато си родител на тинейджър, твоята основна роля е да помогнеш, да подкрепиш децата си в това те да стават колкото се може по-бързо, колкото се може по-пълноценно самостоятелни. Това не е възраст, в която ти вече можеш да им казваш направи така, направи иначе. Това не води до никъде. Те трябва да се научават да взимат собствените си решения. Да ги взимат трезво, да ги взимат преценявайки ситуацията. Надявам се никога да не се оказват в истински опасна ситуация. Това е нещо, от което никой родител, за съжаление, не може да предпази децата си. Това е ужасяващо. То е разтърсващо, плаши, казвам го включително,

0: ако тръгнем да си представяме нещата, които могат да се случат и които се случват, колко безумни са, няма родител, който да може да понесе тази мисъл. От друга страна, не може да си затворим децата в къщи. Няма как да ги сложим под похлупак и да ги предпазим от всичко. Така че можем само да се надяваме да сме успели да ги научим да лавират достатъчно добре в житейските обстоятелства, така че да взимат правилните решения.
1: Пожелавам ти тогава да не изпадаш в такива ситуации и да изпитваш такива чувства, каквито родителите на тези деца изпитват. Благодаря ти, ще се видим на 11 декември.
0: Благодаря ти и аз.
1: Уважаеми зрители, между другото видяли, напуснаме и колко жени смених, не можах да те, не можах да те преживея, Деси.
0: Големи проблеми имаш.
1: Големи проблеми имам.
2: След малко в предиобед очаквайте. Тирамису с солен карамел и тиква от шеф Виктор Жечев. Герой по съдба. Светло, който спаси селото си от пожар.

0: Моят следващ гост е работил в изискани кухни в Холандия, САЩ, Корея, Русия и Обединеното кралство. Работил е рамо до рамо с швейцарския кулинарен гуру Антон Мозиман, с когото приготвят храната на принц, вече крал, Чарлз. Неговите гостби са хапвали швейцарските спортисти по време на зимната олимпиада в Сочи. А Самуел Джаксън, Робърт Дауни Джуниор и Райан Рейнолд знаят колко сол слага в манджата. При мен е шеф Виктор Жечев, който ни е приготвил нетрадиционна рецепта за есенно тирамису. Казвам добре дошъл.
1: Благодаря много за поканата, което е.
0: Тирамису с тиква. Това е много сезонно, но е и много необичайно. Къде ще вложим тиквата в тази рецепта?
1: Тиквата отива, значи изпекли сме я малко по-рано и сме я направили на пюре.
0: Така?
1: За да може да има по-малко важност. След като влезе при маскарпонето и при яйца,
0: при маскарпонето и яйцата. Нека разкажем за нашите зрители какви съставки ни трябват за това тирамису.
1: Да. За самият крем ще използвам маскарпоне. Хубаво е по-голяма масленост. Печената тиква като пюре. Жълтъци, бяла захар, марсала вино или всякакво сладко вино, като правомускато тунел, което е десертно. Ще използвам малко канела, за да можем да добавим много приятна, нали, лека
0: подправеност. Канелата винаги си отива с тиквата.
1: Точно,
0: много.
1: Което е. И оттам нататък...
0: Кафе и бишкоти.
1: Кафе и бешкоти. Имаме соления карамел, който сме го започнали.
0: Как се прави или е купен солен карамел?
1: Не, много лесно. Аз предпочитам рецепти, които лесно могат да стартират. Маслото, захарта, кафявата и сметаната се сглобяват заедно и се оставят да пука кратко, докато
0: стане
1: се сгъсти добре.
0: Такава хомогенна, да. То всъщност много прилича на мед. Общо взето, да. С гъстотата
1: и
0: на мед.
1: И се добавя накрая сол според на всеки преценката, колко така иска да има соленост.
0: Да, между сладкото от карамела и солта. Сега, аз много обичам да помагам. Кажи какво ще ми дадеш на мен като задача, сега, за да видят и нашите зрители какво ще смесим
1: крема,
0: в тази купа.
1: За да може да има стабилизиране, се използва сметана, която трябва да избием до меки върхове. Така че...
0: Слагаме сметана.
1: Ще бъде, да, тази част.
0: Какво добавяме към сметаната?
1: Към сметаната това е.
0: За сега нищо.
1: Да.
0: Бъркам
1: тя
0: само?
1: Тя е за стабилност, да. Така че бъркаме.
0: Добре.
1: Аз през това време на бенмари. Защото жълтъците трябва да се темперират. И същевременно хубавото, което е при готвене на водна баня, е, че те ще станат по-стабилни. И когато крема след това изстине, той ще бъде много по-стабилен и...
0: Добре.
1: Ще е много по-приятен.
0: На водна баня ще направим жълтъци с захар. Има ли друга съставка или само тези две неща ще бъркаш?
1: Захар, както и виното.
0: И виното.
1: Защо? Защото виното, тъй като киселината, леката киселина помага за това те да не коагулират. Т.е. да не стане, нали, сладък омлет. Пък и същевременно добавят самия вкус.
0: Добре, ние докато бъркаме двамата, искам да те разпитам малко за твоят кариерен път. Ти от Нидерландия се местиш в Америка. В Нидерландия културата на хранене е една. В Америка, да. Един от най-големите ми спомени от Америка са огромните порции, които сервират навсякъде. Каква беше разликата в така наречения fine dining?
1: Аз имам възможност, бях в Атланта, Джорджия, което е, как да го кажем, началото на южняшкото гостоприемство, нали, южняшките щати, които са невероятни, защото там е, нали, храната за душата, нали, която идва с французите, с афроамериканците, и е невероятно, и да, порциите наистина са големи, но аз имам възможност да работя отново под интересна амалгама, главен готвач, който е белгиец, готви френска кухня с руски акценти. Оттам нататък имахме адски голяма и различна комбинация от готвачи, които бяхме в хотела и в ресторанта. Ресторанта беше отгоре над самият хотел, което е уникална гледка.
0: В Америка ти е било лесно, там говорят английски. Кажи за Южна Корея. Как отиваш и готвиш в Корея, без да знаеш езика?
1: От една страна имах приятелка, тя също имаше виза и там се запознахме, нали, имаше малко свободна страст и също време много иска да разгледам след това Азия. Много ми харесват вкусовете, защото са много силни, много така, нали, взимаш един вкус и нали, го се залагаш.
0: Силни, но и странни. Вярно ли е, че в Корея се готви с черви?
1: Не толкова, колкото, примерно, имахме един много интересен момент, в който бяхме на пазара за морски дарове. И там има един такива, които са черви, морски, нали, тип черви, които изглеждат, да кажем, като определен атрибут, защото дори, макар че аз не го казах, нали, моите приятели го казаха, те там всичките ги приготвят на място, т.е. ти обработват рибата, нали, който си избереш, който продава рибата или морските дарове, след това излизаш отстрани на пазара и бабите, които са си направили малки заведения, ти ги готвят на място. И е наистина много интересно. И
0: кажи ми, така ли трябва да изглежда моята сметана? Справям ли се добре?
1: Малко, да.
0: Още малко. При теб какво се случва с яйцата и захарта?
1: Сега, те почват да, да стават пенообразувани и тук идеята е, че те ще набобват. Сега, ако има възможност за термометър, е добре да се прегледа да бъдат до 74 градуса.
0: Така.
1: Защото отново, така се стават термостабилни и след това крема става много по-стабилен накрая. А и важното е да се темперират жълтъците. И същевременно става много по-кремав и много по-лек самия крем. Това е едно от нещата, които обикновено често се изпуска, когато се прави тирамису.
0: Добре, а каква ще е съдбата на моя крем? Ще го смесваме ли с нещо или просто ще го сложим?
1: Да, защото след това ще добавим тиквата към него, маскарпонето.
0: Готов ли е за добавяне според теб?
1: Съвсем още малко. Както при белтъците, така и сметаната са такива, които толкова повече време трябва.
0: Колкото повече, толкова по-добре.
1: На ръка.
0: Добре, ние тук за всеки случай сме подготвили и готов крем, за да можем да покажем крайния резултат, който нашите зрители ще видят след разговора, който ще имам с две много интересни дами. Но докато стигнем до крайния резултат и до плейтването, ако

0: така продължавам да бъркам по същия начин, става много красиво.
1: Да.
0: Това наистина ще е истински сезонно, сезонен десерт. След тиквата какво се добавя?
2: Наистина
0: тиквата рязко сгъсти цялото нещо със сметаната.
1: Да,
0: хубавото
1: е, че сметаната малко ще продължава да се сгъстява.
0: Така, сега слагаме маскарпоне. Цялото или половината?
1: Цялото.
0: Да, шеф. Добре, до тук е много лесно, дори
1: колко
0: и...
1: Колко е приятно, когато имаш много добър асистент.
0: Ами, аз съм доста голям аматьор, но до тук се справям с твоята рецепта, изглежда лесно.
1: И ето така, те започва да

0: соления карамел, който съм, не е задължително да се добави, но ще даде много приятно подсилване на
1: тиквата. Солта винаги което, дава акцент.
0: Аз просто много харесвам, че тирамисуто е изключително приятен десерт, който можеш много да надграждаш. Това е много добра основа, върху която можеш да сложиш авторски почерк, нали, което и да изненадаш приятно на
1: гостите. Добре, аз мисля, че съм готова. Да. Сега добавям карамела. Колко?
0: Не карамела. Той ще отстрани, когато сглобяваме самия десерт.
1: Добре, има ли друга съставка, която да сложа? Мисля, че сме постигнали
0: ще добра сложим малко
1: на този крем. Канелата?
0: Канела няколко щипки. Молете, и също така съвсем малко сол.
1: И съвсем малко сол. Добре. Какво се случва при теб с яйцата?
0: Те вече набъват, но след като достигна температурата, те трябва да оставят добра следа след себе си, когато мине телта. Така че им трябва още малко време.
1: Добре, ние имаме 30 секунди, за да разкажем какво следва с тази рецепта и след кратка пауза ще могат от нашите зрители да видят в края на предаването какъв е финалният резултат. Кажи ми какво се случва с този
0: сега,
1: крем и с моята...
0: Сега, са готови жълтъците, ги тръпваме настрани, за да може да достигне стайна температура. За може, когато ги сложим към сместа, тя да не спадне, нали, както сметаната, така и маскарпонето.
1: А бишкотите не кисваме ли в някакъв алкохол, само в кафе? Добавяме
0: само
1: ли?
0: В кафе.
1: Само кафе на бишкотите.
0: Да. Може, разбира се, да се добави някакъв ликьор в самото кафе, примерно. Може да се използва, много харесвам арабското кафе, което се слага кардамон в него. И с тиквата ще предаде още по-силен аромат.
1: Уважаемите зрители имаха възможност да видят рецептата и под лентата на екран.
2: Сега започваме с една история за върховния смисъл на саможертвата, за смелостта и героизма на едно 19-годишно момче, което влиза в огъня, за да спаси човешки животи. Ще ни разкаже Цвети Петрунова.
3: Здравей, Цвети, заповядай.
1: Цвети!
3: Здравей, Оля. Здравей. Радвам се да ви видя. Здравейте, имаме много хубава история.
1: Ох, да.
3: И съм много въодушевена от нея.
1: Така, заповядай се ни, ще изгледаме. Така, къде сядаш?
3: Чак, тук ли сядам?
2: Искаш мястото на Оля, няма проблем.
1: Столчето.
3: Горещия стол.
1: Така, разкажи сега с няколко думички.
3: Срещаме ви с Светло. Подготвили сме една много хубава изненада, която ще видите в видеото, което следва след малко. Светло е момчето, което преди 2 години без никакъв помисъл се хвърли в пламъците, за да спаси родното си село и град Любимец от пожара, спаси няколко къщи, 75% изгаряния. Наистина несъвместимо с живота. 3 месеца той се бори за живота си и кой му помогна най-много? Неговият малък голям отбор. Момчетата, които той тренира, докато седи неподвижен 3 месеца в болницата, единственото нещо, което може да види той, е техният плакат и те му дават сили. Написали са отгоре, обичаме те, тренер, и те очакваме отново. И така всяка сутрин той се събужда, вижда ги, а пък ние, заедно с Илян Стоянов, отидохме до град Свиленград и град Любимец също, за да можем да се запознаем лично с всички тези малки герои и големия им батко, треньор Светло. Нека гледаме и да си поговорим.
1: Айде!

0: Срещаме Светлю в училище Христо Ботев, любимец. Само на километри от огъня, който едва не отнема живота му. Днес той е тук, жив, усмихнат и сякаш по-силен от всякога. Защото истинската му сила е отвъд това да избегнеш огъня. Той излиза и продължава напред.
1: Поне ние така си мислим.
0: Да. Кои са качествата, които правят един човек смел?
1: Да помага на другите, когато са в нужда.
2: Септември месец си част от тренерския състав на две групи тук.
3: Да, на две групи. Първи, втори клас и трети и четвърти.
2: Защо реши да се върнеш тук две години по-късно?
3: Директорът на училището се разсмени и ми предложи ми да работя с тези деца и аз интересен съм, това ме държи в мен да работя с деца и затова реши да приема. В момента съм студент, не сега още, все още имам две години и в момента свърши сесията, като пътувах всеки ден от София, от Синара до София и обратно, като така доста километра се съберат, но в името на децата и на общото благо преодоляваш всички трудности.
2: Имаш ли време за сън?
3: Лягаш, спиш и ставаш студент пак за София.
2: Как помагаш ти на тези момчета и момичета да пораснат и да станат след бъдеще така по-отговорни деца?
3: По-скоро се опитам да изградим дисциплина от тях и навици, които са им полезни за бъдеще.
2: А с момичетата как се справяш? Виждам, че има и женски представителки на любовта към футбола.
3: В интерес е истината, от началото те не бяха записани в нашия отбор. От два месеца вече са с нас и не се изтарали тромфа.
2: Нито една?
3: Не, постоянно са. С желание идват. Даже иска да станат ватарки. Аз много ме интересно, знаеш. Защо иска да станат ватари?
2: Имат ли потенциал?
3: Аз ако съм момиче и масовият на ватар, ми ще ме е страх.
4: А на мене ми харесва да правя трипове.
0: След този поздрав тръгваме към Свиленград, при неговите момчета. Отборът, който никога не се отказва, дори когато всичко изглежда изгубено. Те чакат своя треньор, вярват в него и го връщат там, където принадлежи. Защото понякога най-голямата подкрепа идва от най-малките.
3: Мен баща ми умря, аз бях на 9 години. И тогава се боях сам за себе си. По-скоро последен гледаш себе си. За всичко останали и накрая си ти, ако остане нещо за теб.
2: В момента изпитваш ли болка? Виждаш ли лекарите?
3: В интерес е на моят рожден ден ходих, защото аз дължа живота си на тях, реално погледнато, да не се лъжим. И ходих, занесох им почерпка, нали за моят здраве, просто да ги почерпя хората. И аз по едно време си мислих, че са ми сърдити, защото всички ме подминаха. И в момента, който ги поздравя и привлека вниманието, ме поглеждах супер изненадващо и ме задаха въпроса, това ти ли си, добре ли си, а реално погледнато те не могат да ме познаят, защото промяната наистина е много голяма.
2: Сподели ми обаче, че и това лято е имало пожар почти на същото място и ти си бил готов отново да се впуснеш в него.
3: Имаше пожар наистина, не в същите мащаби, но да, имаше пожар в съседно село и някак си вътрешно изпитваш желание да пак, ако можеш да помогнеш нещо, обаче в случая бях вътрешно спрян от просто да ни причина същата болка, която причина на тези хора, които са заедно с мен. Наистина, на тях е било най-трудно, аз съм бил под опойки, под всякакви обезболяващи, обаче те са го преживяли най-лошо.
2: Страх ли те от огъня сега?
3: Не, със сигурност не. Нямам никакъв страх.
2: За какви неща говорите тук с момчетата?
3: Ами от напълно формални неща, как прекарахме един си до през тренировката, как да прочете тренировката, имаме разговор на много житейско ниво, ако щеш, защото аз съм споделял абсолютно всичко, което се случва с мен и искам всичко също от тях. Да, на много житейски теми сме си говорили. Имаме напредък в това отношение.
2: Учиш ги на живота?
3: По-скоро да се справят самички. да се научат да са отговорни, зрели хора, да мислят реално нещата. Да, наистина да поразят. Защото в днешно време трябва хора, които да променят това, което се случва в момента. Защото аз вярвам, че тещо поколението, което ще промени, ще наруши традицията да 7-8 клас да са пропадняци и оттайки, колкото и лошо да звучи. Защото в малкия град, когато да тренаш 8 клас, всичко приключва. Почваш да ходиш по дискотеки, да пиеш, да пушиш. Аз искрено вярвам, че ще успея да променя това нещо. Това ми е една от целите.
2: Палиш пламъчета от тях и ги спасяваш от неправилните пожари.
3: Да, това е... Много искам наистина да успея да го направя това нещо. Да са от различните, да не са от всички останали, а те да са различните. Защото малко рискомно ще позвуча, но аз израснах в... Нали, компанията ми беше възможно най-лоща, всяко отношение, което сетиш. Но това няма причина мен да следам моята цел и това съм им казал на тях. Аз бях различен в моята компания и е хубаво да са те да са различни от всички останали. Тях и не набори.
5: Добре. Не използва свирки, не използва такива, не са кара, защото знае, че с карането нищо няма да се постигне. Трябва да се обясни, за да може някой да го възприеме. Да е спокойно.
2: Искаш да ми кажеш, че тук едни 30 момчета от... сте спокойни, не буйствате, не се карате и не се биете по време на тренировки?
5: Няма такива работи.
2: А какво има?
5: Мълчим, тишина, работим. Фокусирани сме върху тренировката, не върху излишни работи. Така.
3: Много често, когато пътувам за София, ми се случва, нали, да се знам просто, че го правиш. Трудно ти е, не си спал, криво ти е, уморен си и всяки въпроси. Обаче винаги в следващата секунда сещаш какво си преминал и си задаваш въпроса, това ли ще се бори, нали? Малко е смешно да едно пътуване или едно недоспиване да те спрат да го направиш, ако искаш. И реално болят не са така. Всеки човек преминава през различни трудности в живота си, дали по-трудно, дали по-леки, но винаги имам път напред. Никога не трябва да се отказваш.
6: Той ми е като майка на мен.
7: За мен е като смешно. Толкова не бъде.
6: Той иска да помогне на всеки човек, а друг като него човек предполагам, че няма.
2: Искате ли той един ден да се гордее с вас и как мислите, че може да го постигнете?
6: Като помагаме на всеки човек, слушаме в училище и дисциплината.
7: Като не го караме да страна.
8: Ден, от BTV и от преди обед, иди да гледаш,
3: да.
8: От BTV и от преди обед имате изненада за вас. Подарък, самолетен билет до Ливърпул за нощувки и билет за мач на Ливърпул за следващия сезон.
3: Много благодаря.
8: Казвам, че Бадема е са така.
7: Кой?
8: Бадема.
7: Бадема, ти завиждаш ли?
8: Много.
2: На тези светли празници, свързани с Възкресението, кои са нещата, на които истински трябва да обърнем внимание или е необходимо да обърнем внимание?
3: Според мен най-важно да обръщам внимание на своите близки и да ценим това, което имаме, защото аз съм казал много пъти, че винаги човек оценя нещо, когато го изгубя. И нека оценяме нещата, които имаме в момента и да им се наслаждаваме колкото е възможно по-дълго.
0: В късния следобед слънцето над стадиона вече залязва. Може би един подарък не може да донесе радост. Но чудото е тук. И възкръсва с възпитание. Всеки ден.
9: Свети, много видеа си правила, както си при нас, но това е едно от най-добрите ти.
10: Много благодаря. Истинският герой наистина е Светло. И възпитанието е най-важното, което можем да поискаме. Аз все още нямам деца, но наистина, ако имам, искам тези моите момчета да бъдат като тези момчета и да имат един Светло.
11: Но мен ми направи впечатление начина, по който възпитава, като истински ментор, какво имам предвид. Той не ти казва, трябва така да се прави, а те остава да придобиеш способността сам да се учиш, сам да се ориентираш. И това, че примерно всички пият или всички пушат, това, че ти не го правиш, да не се чувстваш некомфортно, а да устоиш. Това е наистина голям урок, който той го преподава.
9: Аз останах много впечатлена от факта, че когато стана известна историята с Рефли и това, че той се бори да оцелее, което не си направо чудо, Светли запаля Левскар и тогава Левски, футболен клуб Левски София, му даде 4000 евро и му помогна за лечението, което е хубаво да отбележим. Тоест футболната общност веднага му даде ръка. На едно момче, което е треньор в едно СЛЦ и въпреки това заслужава, защото всички ние имаме нужда децата ни да се учат от такива хора.
10: Въпреки средата е запазил своите ценности, а това идва и от възпитанието. Той е отгледан от баба си и от дядо си, нали?
12: Така, точно така. Те са хората, които му подават ръка през целия път и той много се гордее с тях. И затова казва, че въпреки, че от Свиленград, родното му село е неговия истински дом. Там му е хвърлен корена и той никога няма да го забрави и затова ще продължава да помага. Чухте ли, че той каза, дори че си е помислил миналото лято, имал подобен пожар, да се хвърли отново.
10: Благодарим ти много, Цвети. Невероятна история.
13: След малко в предиобед очаквайте. Нов дует на Хоризонта. Камелия и Мартин Светломиров.

0: Признат грях е половин грях, са казали хората.
1: Абе, казали са хората. Много неща са казали хората. Певицата Камелия и Мартин Светомиров са решили да си признаят всички грехове в най-новата им дуетна песен. Нека чуем и след това ще си говорим.

0: Само един час още. Само още един час, ако може.
1: Ако можеш.
0: Добре сте ни дошли.
1: Добре заварили. За нас е удоволствие.
2: Приятно.
3: Кажете ни сега, признат грях, половин грях. Сега де.
2: Как се спогледахме само.
1: Всичко признато винаги е по-добре. Дали ще е грях или не?
2: Ами, от опита на дългогодишна връзка смятам, че когато нещата са изговорени и са честно казани и истината е над всичко, тогава нещата стоят много по-чисти и една връзка може да се съхрани дълго време.
0: Обаче не е ли труден път за да се постигне?
2: Много. Кой казва, че хубавото се постига лесно? Ако беше така, живота щеше да изглежда по друг начин.
0: През какво се преминава, според теб?
2: През много, през опитност. Човек преживява много неща, както във връзката, така и в професията, в взаимоотношенията с приятели, с познати. Живота е път, той се върви постоянно. Човек се учи винаги.
0: А къде по пътя се събрахте вие?
1: А това е хубав въпрос. Ами, така Камелия ме намери, мога да кажа. Тя може да обясни малко повече, тъй като аз съвсем на шега започнах този музикален път мой. И още в самото начало тя се свърза с мен покрай такива клипчета в социалните мрежи. И така стартираха нещата. Обади ми се супер така положително заредена с добра емоция. Ми каза, искаш да направим нещо. Аз си викам, как да не искам да направя нещо с Камелия. И така, лека по лека, преди година може би беше
2: да,
1: това нещо.
2: Да, мина доста време.
1: Доста време мина, може би 9 месеца. Преправихме текст, аранжименти, търсихме правилната песен. Абе, отне ни време, но...
2: Ето, още един път, който вървяхме.
1: Мисля, че се получи нещо наистина
2: този път.
1: Добро.
3: Камелия, защо си избра самоупевец, не професионалист?
2: Аз съм самоука, макар че през годините съм вземала уроци и при Алис Бувариан, и при други специалисти. Дори семестериално съм завършила и музикално училище в Ново български музикална паралелка с... поп-джаз пеене, но въпросът е, че не се дипломирах. Домързяме и някак си не успях. Не се събрах. Но въпросът ми е, че аз го усетих, понеже съм била и достатъчно ментори на други талантливи хора в формата Гласът на България, така че впечатли ме тембъра му. Той има много характерен мъжки тембър, присъствие мъжко, което в днешния поп-фолк липсва. И когато случайно ми попадна едно клипче в социалните мрежи, намерих му номер. То сега всичко е възможно човек да стигне до него, стига да иска. Uh-huh. И се свързах с него. Оказа се, че имам и близки хора, които се познаваме през годините, но хареса ми точно това, че той има характер. Беше ни трудно да намерим, както той спомена, подходяща песен, и понеже за първ път записва професионално, ни беше трудно да намерим него самия, къде най-добре звучи, защото едно е да интерпретираш песни, било български, гръцки, сръбски, балкански. Едно е да намери той себе си като вокал, като звучене, като въздействие. И това ни отне малко повече време, но с обща помощ успяхме и с хора около нас.
0: А ти имаш ли колебания?
1: О, не. Колебания. Дали да направим дуета?
0: Да.
3: Е, кой пропуска дуета?
1: В никакъв случай. Не сме имали колебания.
0: Аз искам да направя. Съмнение в теб се ми имаш?
1: Съмнение в мен, да. Аз така изцяло на шега започнах всичко, както вече споменах, и винаги има едни съмнения, дали да го правиш, дали да не го правиш, не си го учил, не го разбираш, не си на 20. Те са много неща, които могат да те спрат в този момент, обаче така дълги години приятели, познати, всеки ме подканва, хайде бе, виж, че ти се радват хората. Бе, взимаш микрофона, те ти се кефат, бе, направи го.
2: Аз мисля, че те му се кефат, не само, че пее и добре, но той е много сърцат. Така се раздава на сцената, което в днешно време направо си е кът.
1: Мисля, че да, това или го носиш в себе си, или не. И тук е момента, в който искам да благодаря и на нея за поканата с този дует, който, нали, е мой дебютен в случая. Искам да благодаря и на всички замесени в него, които са с направата на аранжимента на Десо Данчев, на Цецо Спасов, на Поли, която написа текста, на Георги Русев и на Денис Якимов за грими за коса.
2: Валери
1: Милев, който снима.
3: Валери Милев е на клипа.
2: Да,
1: това е Валери, направи това чудесно нещо.
2: Да.
1: И когато работиш с толкова добри професионалисти, които наистина знаят какво правят, е изключително лесно. Нали, има едно притеснение, обаче като видиш отсреща професионализма, който стои срещу теб и малко си викаш, ох, ще станат нещата.
3: Кажи ми, ти не си първият беш футболист, нали?
1: Еми аз не съм футболист.
3: Веско Маринов мисля, че беше футболист. Нали така? Веселин Маринов мисля, че беше футболист преди да стане.
1: А, това не знам, не.
2: Не съм го чела.
1: Абе, повече футболисти обичат да си подпяват.
3: Да си подпяват. И ти да. И на същия принцип.
1: Аз така на шега на същия принцип, лека по лека, от... Не, баща ми, между другото, е музикалния в семейството. И ако трябва да кажа откъде съм го взел от него тая любов към музиката и на изявата така. Сред приятели.
0: Иначе всички футболисти едно време с Син Сити, Найт Флойт, знаеш как са пели? О, са пълни гърла. Кое не е така?
3: Тук обаче има една история с замесени с сланина и ракия и тя става вайрал и всъщност май оттам ти тръгва пътя.
1: Ами то така тръгна на една Коледа. Аз ще я разкажа тази история.
2: Каква е тази
1: сланина? Ти не я знаеш. На една Коледа, не миналата, може би по-миналата, така аз продължавам да не вярвам в себе си. Записал съм вече в студио едно парче на Тоша Проси, което много обичам. Той е, да, Боже, чувай от зло. И вече, нали, хората, приятелите, познати, на които пускам, абе, човек, супер звучиш дори в студио, давай, с тебе сме, така, аз продължавам. Да викам, не. Няма, за къде ще пея? Аз на 37 години ще почвам да пея. И на една Коледа, така по Анцук, сме извикали с приятели и с познати оркестър, хора, които ще ни забавляват. И аз на няколко греяни раки и сланина, съвсем случайно, решавам да взема микрофона и почвам да си правя това, което аз си правя. Чисто така, обаче, приятелка една моя стои с телефона и прави видео в този момент. И без да знам, ми направи TikTok профил и го качи там. И това видео тук виж направи над половин милион гледания. Ето виждаш ли, че хората с 1500,
2: да,
1: с 1500 положителни коментари, какво повече ти трябва това да видиш, че хората, когато го правиш от сърце и от душа, се оценяват и се харесва. И така, лека по лека, един клип след друг, участие след участие, Камелия ме намери.
3: Ти е социален педагог, нали?
1: Еми, поне два пъти седмично
3: ходиш.
1: Хода, да. Но аз мисля, че всеки е изпълнител, дори музиката е толкова необятно нещо и пеенето, че дори собствения си глас трябва да го владееш и да го научиш, си трябва. Изключително нужно е за всички да ходят на вокални педагози.
0: Преди малко каза нещо много любопитно, че е малко са кът тия творци, тия артисти, които се раздават.
2: Сърцати, да.
0: Защо според теб това нещо? Защото някакси повечето артисти сега се прибират, по-внимателни ли станаха? Какъв този процес според
2: теб? Аз смятам, че когато човек е в началото на своята кариера, всеки дава най-доброто от себе си, за да може да успее. Да го забележат, да се докаже какво има да покаже, какви качества да покаже от себе си. В един момент натрупаното самочувствие и егото започва да пречи на тези артисти. Дори опита ми показва, че големи имена, които са се доказали, че са добри като изпълнители, дори те започват да скатават, започват да се пазят, да не се претоварват прекалено, да не се раздават прекалено. Мисля, че в живота хората, като натрупат нещо, започват да страхуват да не го изгубят и намират една златна такава среда, която да се кротна там, едно удобство и там се някак си разполагат и вече спира да се раздават.
0: Комфорт.
2: Комфортно, да.
3: Ти обичаш, обаче ти е трудно. И вече си майка на второ дете.
2: Да.
3: А това знаем, че е трудно.
2: Еми, не е лесно.
3: Не е лесно.
2: Казва се, че не е лесно, но пък толкова път съм извървяла в желанието да ми се сбъдне. Така че то се случи и сега, колкото и да е трудно, си е предизвикателство да го вървя този път.
3: А как Баян прие Касия?
2: С много любов.
3: Няма ли ревност?
2: Това зависи от родителите. Смятам, че с помощта на хора около нас не може да той да усети липса или че вниманието е насочено на друго място. Когато времето е преразпределено и когато на никой нищо не му липсва и децата не усещат такава липса, няма ревност.
0: Освен това, с балансиран баща,
3: Да, това е много важно.
0: Това е много важно, много балансиран, да. Изключително. Искам само да поздравя човека до теб.
2: Вие си имате приказка
0: с него. И да му напомня, че Цветин миналия път ми обеща да дойдеш в студиото. Третия път просто ти слагаме микрофони на сила, ще да караме, защото ти си човек, който има какво да кажеш.
2: Да.
3: По-смело ли си се съди по себе си? Винаги второто дете се гледа малко по-отгоре-отгоре. Майката е много по-смела, няма страхове. Имаш ли в момента някакви или си ги преборила?
2: Не усещам да имам такива страхове. Първото дете беше толкова чакано, толкова изстрадано, че аз се страхувах дори да го пипна в един момент, докато опита, който натрупах с него, ми дава предимство към второто дете. Ние си взехме жени, които да помагат вкъщи, така че задълженията са преразпределени, за да мога и аз да пътувам, да не съм изнервена покрай децата. Това е много важно, да не виждат родителите изнервени, спорещи, намусени, сърдити, недоволни. Така че имаме това пространство да си, ако има някъде пара да изпуснем и при тях да сме усмихнати, благи и добри, за да няма това усещане.
3: Как го правите? Браво!
2: Ами
3: завиждам ви. Да. При предишното си гостуване бяхте ти и Зейнеп, ако не се лъжа в този разговор по Коледа.
2: Да.
3: Ти заговори за една много важна тема и каза, че ще работиш, ще направиш всичко възможно да помогнеш в България да бъде приет закон за сурогатството.
2: Да.
3: За сурогатното майчество. Това нещо движи ли се в някаква посока?
2: Трудно и много бавно.
3: Но все пак има движение?
2: Има движение в разговори с определени хора, които съм срещала по пътя си. Но това е тема, която е много, много табу първо в нашето общество, защото много хора смятат, че някоя майка си дава детето, което едното няма нищо общо с другото. Второ, има много предразсъдъци на тази тема и е нужно да се говори, според мен е нужден период първо хората да разберат какво е това сурогатство, да осъзнаят и след това този закон да бъде приет. На много жени обаче помогнах да станат майки, което много ме радва.
3: Тоест,
2: извън, естествено, нашата граница.
3: Чакай много дълъг път, който трябва да извървим като общество и начин на мислене изобщо, за да помислим за такова нещо.
2: Точно така. Не само в осъзнаването на всеки индивид, на мъже или на жени по-отделно, на семейства също. Много, много семейни двойки, когато има такъв проблем или един или другия, като чуе този метод, връзката е на ръба да се разкъса. Така че това е един дълъг процес. Най-вече и църквата, като се намеси, става още по-тежко. Така че това си е един път, който е нужно да се извърви от нашето общество.
3: Добре, но има някаква светлина в тунела.
2: Има, разбира се, че
3: това е добре.
2: Разбира се.
3: Помня, че тогава си говорихме и за Balkan Dead. Показахме един клип, който също стана вайрал. Имахте ли пак такива срещи с него? Сръбски инфлуенсър?
2: Да, той е много популярен.
3: Популярен
2: също. Тогава беше покрай срещата ни с Ноле.
3: Да.
2: Той е много забавен човек. Сега разбирам в социалните мрежи колко е важно да имаш съдържание в клипчетата, които пускаш. Не просто да го правиш за цифрите, ами да имаш сърце, както той го прави на сцената и в записите. Така и той го правеше по време на клипчето. Той гори. Когато човек гори, те хората го усещат и някак си инстинктивно започват да те следват. Когато го правиш просто заради цифри, стоиш като един бастун, който се опитва да играе някаква роля и изглежда смешен. Да, те ще се посмеят в началото, но генерално не можеш да капитализираш нищо от това.
1: Абе, аз имам една такава сентенция, която следвам, че единствената формула за успех е да правиш нещата от сърце, из душа. Рано или късно, каквото и да правиш, дали в отношенията ти с човек, дали в музиката, дали в това да продаваш домати на пазара, отново е също. Правиш ли го с любов и с сърце?
3: Да. Това ти го е казала една баба в едно ловешко село, ако не се
1: лъжа. Не, една баба в едно ловешко село ми каза друго.
3: Аха, добре.
1: Което, ако искате, може
3: кажи и
1: за това. То беше интересно, нали, как кое по-скоро ме пречупи да се почна да се занимавам с музика. Тъй като всеки има в живота си някакви такива етапи на несгоди, на неуспехи, би било то дали в лични отношения, или в бизнес, или каквото и да било. В един такъв мой момент, аз поне обичам да си говоря с възрастни хора, защото винаги има какво да научим от тях. Най-малкото имат доста повече опит от нас. И така, бабата си стоеше на пейката и аз се заприказвах с нея, ама съвсем приятелски. И си викам, тази баба, колкото и да ми е тежко, колкото и да ми е трудно в този момент в живота, Аз сега тя нито ме познава, нито може би ще ме види втори път. Ще си кажа всичко, ще си излея цялата душа, ама с пълни подробности, защото имам нужда да го споделя това на някой. И така, така, бабата слушаше, слушаше, слушаше. Кимам, аз си почвам сериозен такъв монолог си вода, искам да приключи, или вече да ми падне тая раница от гърба. И тя ме слуша, слуша и накрая ми вика, Чадо, вика, добре, вика, аз те разбрах, ама моля да питам нещо. Аз викам, кажи. Абе, какво е това нещо, което го правиш, вика, с сърце и с душа, вика, така да те кара да се усмихваш, имаш ли нещо такова, дето ти е готинко, като го правиш? Аз тогава се замислих, ми викам, бабо, като пея съм така. Тя вика, нещо, какво ще ти кажа? Ти трябва да си най-големия глупак, ако правиш нещо друго в живота си. И това беше така един момент, преломен, който може би така малко ме накара да се чукна в главата, че я мога да следваме някакви наши си стремежи, идеали или някакви мечти, но човек трябва да прави това, което наистина обича, това, което му е отвътре, това, което го усеща свое, това, което мога да даде сърце вътре в него.
4: Ама това направо като приказката, нали, младежа, който тръгнал по пътя със своите премеждия и среща на една старица, на една пейка, заговорили си и тя му казала нещо и то си пак. Почнахме с пътя и пак преминаваме.
2: Да, ами това си една мъдрост, защото ние изкарваме много време работейки. И ако работиш нещо, което не обичаш, то тогава е голяма мък, защото изкараш голям период от живота си в работа. А ако обичаш това, което работиш, то тогава то не е работа. То ти е удоволствие. И прекарвайки толкова часове в работа, ти всъщност създаваш за себе си удоволствие.
4: Яна, за теб удоволствие ли?
3: Работата тук, сигурно, за това го правя вече 14 години. Но исках да опитам теб. Пазиш личния си живот? Не обичаш да говориш за него, но тук си дошъл при нас. Казвам, че ще си разкриете всичко. Ще ни кажете ли нещо за жената до теб? Нека така да попитам.
4: На каква си кокетка ти?
1: Колко е деликатна. Чак всичко не дам. Не знам дали ще разкрием, но жената до мен е супер. Радваме се на страхотни отношения, но нека наистина това да си остане... Вие също я познава, това да си остане, нали... Нещо от личните неща. Ще дойдем друг път и ще говорим за това.
4: Ако искаш сега, може като бабата на пейката.
5: Ами кога ще се жените? Ами дети ще има
1: ли? Деца това, онова. Мислите ли? А вашите ръчкат ли?
3: Като казваме за деца, Камелия трето.
2: Да, бих искала, да. Като малка, когато попълвахме лексикони, колко деца искаш да имаш? Три. Винаги съм казвала три. Не знам защо, но била съм само дете винаги. Нямам брати и сестри. Бих желала къщата да ми е пълна. Дай Боже, ако ми е писано.
4: Ето, време си. Време има. Време има.
2: Време има, да.
3: Така, наближава Коледа. Обикновено на Коледа ти работиш, ако не се лъжда.
2: Да, на Бъдни вечер не работя, но на Коледа Нова година работя. Както всички артисти.
3: Тази година пак ли ще е така?
2: Да. Да, ми те подаръците ми дойдоха вкъщи.
3: Вече няма някакво да чакаш тогава.
2: Защо да не се потрудя тогава? Да, разбира се, ще работя, защото тези дни са много хубави и много празнични. И когато си на сцената сред хората, ги зарежеш много положително, позитивно, хубаво. И за мен и за тях е весело, празнично, светло. Докато на Бъдни вечер си е много интимно, фамилно, семейно, уютно. Това е за любовта, за спокойствието, за трапезата, за дома, за любовта, за всичко.
3: А ще вземеш ли със себе си децата на участието?
2: Малкия, аз вече му викам малкия, макар че е батко, но съм свикнала малкия.
1: Вече големия.
2: Баян, да, вече големия батко Баян. Взимам го по участие. Но когато са по-рани, когато са в ресторанти, когато са в някои механички.
4: Носи микрофоните напред.
3: Казва микрофони на простъпулниците, когато се слагат предмети,
2: да.
3: Буташ ли по един микрофон?
2: Имаш
3: ли ги тази посока?
2: Ми той хвана паспорт, международен, пари, микрофон. Три неща хвана.
3: Това най-важно.
2: И накрая завита топка, вика менеджер, ще си маме.
1: Може.
2: Футболен менеджер.
3: А искаш ли Касия да тръгне по твоите стъпки? Много е рано още, разбира се, но...
2: Знаете ли, аз никога не съм на принципа децата да следват родителите си. Аз ще следвам децата, защото те са новата енергия, новото поколение и новото, което носят. Не желая да обременявам никого с моя избор на времето или с моя талант, който имам. Ако са талантливи, ще подкрепя. А ако искат в някакво друго развитие, пак ще съм в подкрепващата роля. Няма да съм в насочващата или в теглещата или в налагащата, защото няма смисъл.
6: След малко в предиобед очаквайте. Проварите на успелите. Историята на предприемача Юлиан Мавродиев. Повелите на магията. Алекс Голфайер и Ивокс.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, намирам се в едно много луксозно такси, част от новия успешен бизнес на един бивш шофьор на такси. Историята на Юлиян Мавродиев много ще ви хареса. Вие сте с провалите, но успелите.
1: Юлиян Мавродиев е едно находчиво момче с онлайн бизнес, много преди бизнесите въобще да бъдат онлайн.
0: Юли, как изглеждаше първият ти бизнес преди да те застигне фалита?
2: Преди да фалирам, се занимавах с онлайн търговия. Основно на дрехи, обувки и аксесуари. Бизнесът беше основно в Гърция, Румъния, България и Унгария.
1: Но времената се променят и конкуренцията не спи.
2: Всеки един фалит не става за един час, за един ден. То е някакво време, в което ти вървиш надолу, надолу, надолу. При мен беше някъде около 3-4 години. Основна грешка, която направих, беше това, че не знаех кога да спра. Аз се си мислих, че ще спаса бизнеса, ще спаса бизнеса. И както бяхме 40-50 човека екип, както всичко вървеше страхотно, в един момент почнахме лека-полека да намаляваме, да намаляваме, да намаляваме. Докато в един момент от офис града в Изток, която се помещаваше на нашата компания, бяхме в едно офисче 50 квадрата, аз, моят съдружник и още един човек. Буквално осъзнах, че вече съм фалирал. Започнахме да съкръщаваме екип. Една от последните стъпки беше да изтегля лични кредити, които да дам на компанията, с които да помогна на компанията. В един момент, когато компанията вече не можеше да плаща тези кредити, когато компанията нямаше нужния оборот, нужната печалба, започнаха запорите. Банките искат тяхното, аз няма откъде да го взема, в същото време получавам запори, следователно аз даже не мога да започна и работа. Няма да забравя, една вечер отивам на вечеря при баща ми. И вечеряме с моята жена, тръгваме се прибираме. Аз тогава вече нямах личен автомобил. Ползвах една баничарка, с която в хубавите години ние разкарвахме стока на VIP клиенти в София. И карам си аз, виждам пред мен 10 патрулки. Спират ме, акция някаква. Аз спокоен, слизам, давам си документите. И в един момент идва полицай и ми казва: ами, господин Мавродиев, преди една седмица ви изтекла гражданската отговорност. Ще трябва да спреме колата от движение и да ви вземем книжката. И аз си казвам, това не може да е истина. Без книжка, запориран, фалирал бизнес. Аз не знам какво по-голямо дъно можеше да има от това. Мой близък приятел ми се обажда и казва: Юли, защо не почнеш да караш такси? И аз му отвръщам: как ще карам такси? Аз бизнес в колко държави, успешен човек, ще карам такси. Обаче аз се замислих, че аз нямам друг вариант, защото повече са кешовите плащания. И тогава баща ми даде пари да си платя акта, да си взема книжката, изкарах удостоверението за водач от ДАИ и се качих на таксито.
1: И така, от собственик на голяма компания, Юлиян започва да кара такси.
2: Първия ден се качвам на таксито и обикновено такситата имат две смени, дневна и нощна смяна, има човек, с който работиш. И човек, който е един много възпитан ром, ми показва как се пише пътна книжка. И аз изпадам в някакъв шок и си казвам: леле, нали ти имаш огромен бизнес и в един момент някой ти обяснява как се пише пътна книжка.
0: Как се роди идеята ти за собствен бизнес по това време?
2: Когато малко се успокоих, т.е. аз започнах да изкарвам пари, да мога да си плащам сметките, леко да си изплащам кредитите, да си гледам семейството, веднага в мен се зароди пак предприемачеството. Един ден се замислих и си казах: Юли, ти си правил нещо голямо. Окей, паднал си. Но ти имаш опита, ти имаш знанията. Опитай се отново. Има ниша, има потенциал да създадеш първата премиум такси компания в София. И то не защото да е премиум, а защото да има нещо качествено, да има една различна среда за тези хора. Те наистина пак да изкарват нормални пари, с които да си гледат семействата, но да имат качествена среда и да не ги е срам да кажат какво работят. Возих между другото един клиент, който той беше препъни камъка да го направя това цялото нещо. Пътуваме ние и той казва: ти си много интелигентен, много възпитан. Защо не опиташ да направиш нещо сам? И аз викам: как, аз нямам капитал, нямам нищо. Живеем във времена, в които без капитал ти нищо не можеш да направиш. И той вика: напиши един бизнес план и потърси инвестиция. И седнах, научих се как се пише бизнес план. С жена ми в кухненската маса седяхме двамата, мислихме, писахме и така натък. Като лека по лека скълъпих нещо.
1: Планът на Юлиян е за инвестиция от 5 милиона лева и той започва да я преследва.
2: Започнах да ходя по срещи. То не бяха бизнес ангели, то не бяха олигархи. Като най-интересното беше, че аз правих курсове по това време за 5 лева, а в същото време в жабката ми седеше бизнес план за 5 милиона. Нали, всеки ще си каже, той е луд, но аз просто бях длъжен да опитам, аз нямах друг избор. Търсенето на инвестиция е много труден процес и изисква време. Обикновено хората в целия свят, нали, по целия свят казват, от 100 опита, ако един успееш, трябва да се радваш. При мен беше, може би, 3 години и половина, 4 години. Всяка една среща, на която аз ходих и на която всичко беше много хубаво, много хубаво, но накрая отказ, аз станах по-добър. Аз научавах нещо. Седиме с жена ми и пушиме на терасата. Тя работи за мой съученик и по това време той продава компанията, в която тя работи. И седиме ние на терасата и аз си казвам, имам чувството, вътрешното чувство, че този човек би имал интерес. Може ли да говориш с него, да направим една среща за 30 минути, кратка среща, в която аз да му представя бизнес плана, да му представя идеята и най-малкото да видя дали някъде набъркам. Тя вика, няма проблем. Сядаме от първия момент, аз казвам А, той казва Б. Аз имам някаква идея, той я допълва. Той има някаква идея, аз я допълвам. И така минаха, отидох уж само за консултация, в един момент, след две седмици, той ми се обажда. Аз съм в таксито. Юли, няма да забравя, правиме го. Събрахме първата инвестиция от 1 млн. Лева капитал

0: Аплодисменти за Ивокс Ивайло Рангелов, на което изкуство може да се насладите в Испания, уважаеми дами и господа.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Удоволствие. Гледам отстрани и пак не мога да видя къде е трика, защото няма трик, а има магия. Канете оттатък, където на диванчето е друг прекрасен човек, който е спечелил мемориална купа Сенко за 2025 година, Алекс Голдфайер. Удоволствие.
2: И за мен.
0: Благодаря. Удоволствие. Не знам като се ръкувам с вас, после къде ми отива ръката.
2: Няма проблем.
0: Много се радвам, че сте тук. Ти от Франция, ти от Испания. Защо сте тук? В България.
1: Ами вижте, повода е много прекрасен. Това са 50 години магична общност в България. Съюз на иллюзионистите. Това е един прекрасен повод да се съберем в България и да го отпразнуваме, защото ние имаме една прекрасна магична общност, която просто трябва да се развива и да продължи по този начин. 75-та година тримата големи български магиосници Орфи, Астор и Ирко. Поздравявам Ирко, той е единственият, който е жив в момента от тях. Доайен на българската магия създават клубът на иллюзиониста, който 97-та година по-късно прераства в Съюз. И този е повода да ни докара всички българи от цяла Европа.
0: Прекрасно, наистина сплотена общност. Купата Мистер Сенко. Ненчо Илчев тук ни е разказал много за Мистер Сенко. Ще не скажеш повече за купата?
2: Ами аз я получих с нощи на голямото гала-шоу в Театро Арт, така че я виждам буквално няколко часа, но това е купа, която се предава всяка година от един иллюзионист на друг и за 2025 година имам честа да я получа. И това е свързано с постижение в популяризиране на иллюзионното изкуство в чужбина най-вече за мен, защото работя от много години във Франция. И някакви услуги към младите колеги и съм голяма чест за мен.
0: Всъщност, кога заминаваш за Франция?
1: Утре на обяд.
2: Утре на обяд.
0: Не, назад в миналото. Кога решаваш да заминеш?
2: 98 година.
0: 98
2: година. Подписах един договор за 6 месеца, който стана на 9, на 18 месеца и след това се продължи до ден днешен.
0: И как ви се преплете живота с магията?
1: Ми с магия.
0: Вървите си, изведнъж магия.
1: Не, напротив, ние се познаваме от доста години. Всеки по своя път, но приятелството ни, колегиалността ни, всичко, защото той е един прекрасен, не само магиосник, като човек е прекрасен, той и неговата половинка Кристина.
2: Но мисля, че за всеки иллюзионист е различно как тръгват нещата в магията. Примерно за мен беше, като видях за пръв път по телевизията иллюзионист, появяваше гълъби, беше хубаво облечен. Това естетичното и мистериозното в това изкуство запали нещо в. И за всеки иллюзионист е нещо различно.
1: Да, различно, разбира се, да.
0: При теб как?
1: Аз съм професионален танцор. Завършил съм хореографско училище с народни танци, университет с хореографи и така нататък. И просто мен магията ме е грабна. Аз харесвах всъщност трикове с карти в началото. И от професионален танцор започнах да се обучавам. И най-интересното беше, че обучавайки се още, всъщност до обяд ходех на репетиции, вече бях спечелил един конкурс за...

0: кастинг, на който след това вече работех в един бар. И обучавайки се до обяд, вечер показах какво бях научил. Беше много интересно, много забавно.
1: Всъщност сега като каза неговата половинка, когато ти специално след този номер кажеш половинка, малко придобива друго
0: друго страшно.
1: Малко страшно звучи.
0: Ами да, тя е моята половинка. Поздравяваме Мишето. Тя е основният асистент в моето шоу. Тя е съпругата ми. Защото работи с повече, не, при по-големи шоу, повече асистенти. Но тя е свикнала да бъде разрязвана на много части. И, така че, знае, в къщи, нали, е много внимателна.
1: А, имате ли такива истории, които с това разрязване излизат малко извън контрол или пък се създава друга илюзия и напрежение в публиката?
2: Има винаги. Аз това казвам, че който не работи, той няма, не прави грешки. В смисъл, че просто това е живо шоу и публика, стрес, непредвидени ситуации. Почти във всяко шоу има някакви неща, които не се виждат от публиката, но...
1: А как едно изгубено дете леко предсеква рязането?
0: Това беше в едно мое шоу. Точно в сублимния момент, в който съпругата ми на три части, разделена, спира музиката и отстрани водещи обявява на английски. И тук има едно загубено дете, казва се, еди как си, изглежда, еди как си. Значи съпругата ми на три части, аз вече съм нагорещил публиката здраво. Публиката е в напрежение, дали се събере, дали няма, какво ще стане. И в един момент всичко спира, когато си точно на най-високия етап. Голяма емоция беше, защото детето си беше там, просто майката се беше разсела леко. И оттам вече шоуто отива на нула, защото всички са, къде е детето, какво е станало това в Европа и тук предполагам.
1: Къде е детето, жената на три?
0: Да, въобще, какво се случва, това наистина стана магично шоу, спектакъл, изобщо страшна история. И оттам, нали, детето се появи, майката щастлива, прегърнаха се и тръгнахме оттам от разрязване. Тоест от нула трябваше да го изстрелям отново нагоре. Но беше уникална преживяване.
1: Но се намери детето и жената се сгуби.
0: Да, жената се сгуби, всичко беше окей.
1: Okay. Добре, няма ли някакъв отрязан пръст някъде?
0: Не,
1: няма такива. Всичко е, всичко е под контрол.
0: Това е, при мен са много такива неща.
1: Няма, така ли?
0: Няма, Алекс е много внимателен.
2: Никога няма. Съвсем малко.
1: Разкажете за това съвсем малко.
2: Еми, то е технично, но то, както киното, примерно, има неща, които не трябва да се виждат от публиката, но има много технически неща в лицензионното шоу, да, които са свързани с такива някой път инциденти, с... Но доста неща има. Сега не ми идва нещо конкретно, но...
0: Аз ще разкажа едно, може ли?
2: Да, кажи.
0: Въпрос е, винаги съм казал, че илюзионистите сме като сапьорите. Нямаме право на грешка. Сапьора гърми, ние се издънваме. Това е самата истина. Въпросът е в това, че аз имах едно шоу, в което няма да го забравя, защото просто беше такъв случай. Имам едно въже, което публиката го ползва. Изкарвам човек от публиката, който проверява въжето. Винаги е здраво, винаги е цяло. Той реже винаги в средата, дърпа винаги е цяло. И понеже той реже, аз винаги контролирам процеса, нали, пазя си ръцете, но поляк на All Inclusive, нали се сещате за какво говоря, не искам никога да обида.
3: Така леко се сещам.
0: Леко, да. И човекът така тръгна с ножицата, че ми отраза част от пръста. И то тук много кърви тази част, тук са много кръвоносни съдове, започна да капе кръв и публиката вече разбра, че това не е част от шоуто. Винаги имам, пак от опит, едно куфърче, което е в бекстейджа, с подръчни такива материали първа помощ. Оттам, нали, съпругата ми донесе един бинт бял, за 10 секунди го намотахме, пръста ми стана като голям и продължих все пак, за да можеш да работиш с ръцете си. Това много пречеше. Обаче направихме си шоуто, леко кръвта и забърсахме.
1: Леко, така и се продължава,
0: да,
1: въпреки всичко.
0: Да не губим детската аудитория. И де-факто свърших си шоуто. Хората, нали, много бурно аплодираха, защото това е, Алекс знае, когато след някакво гаф случка, защото това е гаф наистина, но не е моя вината, публиката винаги те подкрепя, защото ти имаш нужда от подкрепа. Наистина е субливен момента. Свърши шоуто, събрахме си нещата и първото нещо, което направих, беше да отида до бърза помощ, за да ми залепят
1: и те да приложат своята магия.
0: Да, така беше.
1: А Алекс, френската публика има ли ексцесии като някои поляци или друг тип публика?
2: Еми, зависи, защото аз имам шоута, които са два вида дейност, мога да кажа. Примерно е шоута, които са в театри, които са с билети и в събития, частни събития, които са... Така че повече в частните събития има такива, когато е малко по-късно вечерта и така нататък. Трябва да се адаптираш на всички ситуации.
1: Значи до тук мога да обобщим, че виновникът винаги е една магична напитка, а не толкова.
2: Често.
1: А какво мислиш, все по-популярни стават такива предавания, където се разкриват фокуси? Какво и магии? Какво мислите за тези формати?
0: Ами, моето мнение е, че до някъде помагат. Пречат, но и в повечето, според мен сега, Алекс може да има друго мнение, според мен помагат за това, че запалват искрата в младите. Запалват искрата на последователите, на които ние ще предадем нашия опит. Сега, те се разкриват обикновено глупости, ако трябва да съм честен, но и не всички разкрития са вярни. Това е другото, което държа да подчертая. Защото има много такива неща, които не са изобщо истински. И не е това е секрета, не е истината, не е магията. Но хубаво е, хората се палят, децата се палят. Това, което вчера направихме с Ненчо Илчев и с моя колега Юри и аз показахме, бяхме го обявили и се случи прекрасно. В 5 часа преди галата, в театър Арт, държа да го подчертая, направихме магична работилница, коледна работилница и тримата събрахме толкова много деца в фойето, че просто нямаше наистина. Звъняха хора, наистина има ли места, няма ли, то беше свободно и беше абсолютно, абсолютно прекрасно. Пълно с деца, родители снимат и така нататък. И така палим искрата в младите. Това, което наистина на мен ми харесва и на Алекс и на всички колеги, е, че запалваме искрата и това са нашите последователи. След това няколко родители и децата. Ма може ли да ни научите? Ма разбира се, нали, това е част от нашето занимание, да предаваме пламъка.
1: Нас също деца ни гледат. Ще кажете ли кога може да ви гледаме отново на българска сцена?
0: Съвсем скоро ще разберат.
1: Ще разберат.
0: Да, естествено.
1: Ще разберете, мили деца. А ще ни покажете ли, Алекс, ти ще ни покажеш ли нещо на бързо, някой трик, някоя магия?
2: Ами мога да те помоля сега, знаеш какво е интуицията? Интуицията. Това е шестото чувство в човек. Нали, нещо много важно. Много, това е загадъчното в човек. Магичното в човек.
1: Понякога и обработен опит и самия опит ти кара да реагираш по начин, интуитивен, често му казвам.
2: Ами сега ще пробваме твоята интуиция.
1: Добре.
2: Само с обикновена колода на 52 различни карти, добре разбъркани.
1: Различни са.
2: Различни и добре разбъркани. Сега ще ги... пред тебе ще ги разлиствам една по една и където искаш, ще докоснеш която искаш карта.
1: Добре.
2: Абсолютно свободен избор.
1: Добре. Okay? Започваме.
2: Имаш голям избор. 52 карти.
1: Имам голям избор, но времето тече, с това се спирам.
2: Вале купа.
1: На вале купа.
2: Сега имаш избора или да я задържиш, или да я смениш. Може да отидем по-нататък, може да се върнем или да я запазиш.
1: Запазваме. Много ми харесва вале купа.
2: Тоест имаш избора да я смениш, но искаш да я запазиш.
1: Да.
2: Невероятно. Невероятно. Защото от всичките карти 52 ти се спря, беше привлечен към единствената карта в колодата, която е белязана с един фикс. Единствената. И той е добре напечатан, плюс това може да го видиш.
1: Не, това е истина.
2: Вау.
1: Не се трие, уважаеми зрители. Това е невероятно. Как? Другите не са ли?
2: Не по принцип. По принцип това е теста за интуицията, който всеки човек може да се направи и ти си 100 на 100. Тоест,
0: успя.
1: 100 на 100. Интуицията ми казва, че пак ще ви поканя. Много ми беше приятно да си разговарям с вас, да ми скриете шапката. Ще се видим отново с цели пръсти, надявам се.
0: Разбира се. Да.
1: Благодаря ви за това гостуване.
4: След малко в предиобед очаквайте. Вдъхновяващата история на едно семейство, което посреща близнаците си още в седми месец и в тяхна чест създава детски анимационен сериал.

0: Ето ни отново и е време за пътешествия. Петър Дочев, както знаете, беше в липса миналия месец, защото преследваше северното сияние. Показвам ви веднага какво донесе на част от екипа. Това е един страхотен подарък, коледна играчка от Духано стъкло и за нея той ми каза: всеки път, когато плащах с карта, се чудех дали няма да изписка на умряло и да се окаже, че нямам и стотинка повече останала.
1: Ти в един момент ти не гледаш цените, просто пип, пип и чакаш да смениш картата. То просто е толкова скъпо, че не е истина. Това на Балканите сме големи късметли.
0: Подготвили сме една графика, с която да ориентираме зрителите за това колко би струвало едно такова пътуване. Наистина ли трябва да платиш между 30 и 50 евро за един обяд?
1: Да, това е лек обяд. Това е лек обяд. Ако искаш екстри, повече. Казвам ти, най-добрия съвет, уважаеми зрители, просто не гледайте какво плащате. Този израз, не гледам какво плащам, е за там много важи. Абсолютно, скъпо си е. Наистина мога да сравня цените дори с Нью-Йорк, където знаем, че е наистина много скъпо. На моменти питиетата, обяд или вечеря излиза дори по-скъпо от места в Нью-Йорк.
0: Ние се притеснихме за теб, когато те видяхме в кожено яке, казахме си: Боже, този човек няма да може да си купи парка, да се облече и да не му е студено.
1: Всъщност, вие ме видяхте от Осло, от покрива на операта, когато се включих на живо. Всички знаем, че се включих на живо от...
0: Леко облечен при леко това. Облечен,
1: но бяхме в Осло, там бяха поносими температурите.
0: Добре. От тук насетне се отправяш към Свалбард. Мястото, на което казваме, че има повече мечки, отколкото хора. Така ли е?
1: Абсолютно така. По статистика има около 2500 човека, които живеят там, а мечките са около 3000.
0: Вярно ли е, че там не се раждат и не умират хора?
1: Да, не може там да се роди човек. Препоръчително е в континенталната част на Норвегия, а гробището не погребва хора от 1950 година. Учени казват, че в самия гроб може да се намери за замръзнали бактерии от над 100-150 години.
0: Така, много е трудно да си сам на терен, едновременно да разказваш историята на най-любопитните хора, с които се срещаш, едновременно да я снимаш. Ти правиш именно това. Кои бяха неочакваните перипетии по трасето?
1: Първите перипетии, които срещнах, това беше с вятъра и статива. Статива много често ми падаше. Разбрах, че телефона ми е водоустойчив, защото постоянно намираше снега. Така оцелихме приятно време, минус 15 градуса. Когато...
0: Това е приятно време.
1: Това е много приятно време.
0: Кое е неприятно, извинявам?
1: Направо, минус 30, минус 40, като стане и като задуха вятъра.
0: То направо е невъзпитано. Има един израз за такова време. Навън е само за кофти и роднини и бивши любими, да кажем.
1: Да, и бивши любими, ако си се отнасил добре с тях. Но това са перипетиите. Ако си махнеш и ръкавиците и искаш да си наместиш статив или камера, трябва да го направиш наистина много бързо и много организирано. Ето, това бяха перипетиите на човек, който снима сам.
0: Моето предложение е вече да видим какво е заснел Петър Дочев. Това ще бъде режисьорския му дебют в преди обед, така че да потегляме към Свалбард.
1: Дебют.
2: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Петър Дочев, а това е моята сянка. Ние се намираме на покрива на операта в Осло, ден преди да отлетим към Свалбард. Наслаждаваме се на слънцето, защото отутре няма да може да го направим. Защо? Защото в Свалбард е полярна нощ и няма да видим грам светлина. Насладете се с нас на това приключение и този мрак. Нали бе? Айде!
3: Добре дошли на ръба на света. Мястото, където картата свършва, а въображението започва да работи. Това е Свалбард. Земя на вечна зима, сурова арктическа красота и вечна тишина. Това е място, където човек може да срещне най-голямото изпитание, а именно срещата със себе си.
4: Архипелагът Свалбард е най-северната обитавана територия на планетата. Тук природата поставя границите, а човекът се учи да съществува по нейните правила. Дни, които траят месеци, нощи, които траят също толкова. Едно място, което оголва света и човекът в него.
5: Намираме се в Лонгербиен, най-северния град на света. Последната твърда земя преди Северния полюс. Град създаден от миньори, развит като място за туристи в последствие. Едно от най-суровите и може би най-интересни места на земята, с изключително много фактология и любопитни факти, като например тук няма гробища, тук няма погребения. На целия архипелаг, който е с територия около половината на България, няма нито едно дърво. На острова не се раждат деца. Бременните извозвани да раждат на континента.
3: Името на този град започва от човек, който вижда начало, там където всички виждат край. Мемориалът на Джон Лонгиър стои тук като малък знак за началото на всичко.
6: Много странно място. Хората идват и си отиват постоянно. Има хора, които са тук от години, такива, които идват за няколко месеца. После си отиват и пак се връщат след година-две за няколко месеца отново. Знаех за полярната нощ, когато дойдох, но беше много трудно да се справя, защото не виждаш разликата между дните.
4: Преди мините, университетите и туристите впрягат е бил тукашната инфраструктура. Хъскитата са първите помощници, първите водачи и първите защитници на човека в Арктика.
7: Това също беше нещо уникално за мен. При все това, че не само ти дават шедната да я покараш малко. Първо ми хареса това, че ни вкараха при самите кучета, дадоха ни време да се опознаем, те да ме опознаят ние. Хареса ми това, че бяхме част от всичко това. И смея да кажа, че може би това е едно от най-истинските неща, така, които са ми се случвали като активност някъде, където съм ходил.
4: Има много кучета тук. Как успяваш да запомниш всичките?
8: Обикновено казвам на всички, че това са като деца в училище, а аз съм като учител. Отнема време, докато запомниш всички, но след това ги разпознаваш по характерите, по лая и ти стават като деца, за които се грижиш с много любов, която те ти връщат в пъти повече.
4: Това зад мен е мината на града, въглишната мина, откъдето започва всичко. Тя ражда града, тя го изхранва и тя го оформя.
0: Тежко е. Тук научаваш, че майката природа е шефът. Това е част от чара тук.
4: Кое е най-страшното, което ти се е случвало тук?
0: Бях много близо до полярна мечка, но бях в снегомобила си и това ми помогна да се отдалеча бързо.
4: Това, уважаеми зрители, е най-северното гробище на света и най-тихото, което съм виждал в момента. Парадоксът е, че от 1950 година тук хора не се погребват. Това не е просто гробище. Това е замръзналата памет на хора, които са дошли за работа, надежда и оцеляване. И всички те са останали замръзнали в леда, между времето и вечността.
3: Църквата в Лонгърбюен не е просто религиозна сграда, а място за събиране на хора от всички религии, от всякъде по света.
1: Тук хората не идват само да се молят, а и да си напомнят на себе си, че не са сами, независимо в какво вярват и откъде идват.
3: Църквата работи денонощно. Служи като общински център, хората доста често идват тук за чай, разговори, а понякога и за помощ.
7: Всички хора тук, с които аз разговарях, ги свързва едно и това е любовта към севера, любовта към Арктика. И ги разбирам, тук има толкова митове, легенди, истории за разказване, самото място е много магнетично. Топли са хората, щом посрещат от цял свят. Народ, значи са топли, готови са да посрещат всеки. набяхме на лов за северното сияние още от ден едно. За съжаление успяхме, но гледайки постоянно в интернет къде ще се появили, буквално може да се каже, че все едно сме били на лов за северното сияние. Когато се появи и затанцуваха тия цветове, тия палитри, тая цялата феерия от багри, просто не можех да спра да снимам с телефона. Колкото и всяка снимка, която направих, буквално сваляш телефона, вдигаш го и тя вече картинката е съвсем различна. Нещо, което със сигурност малцина така могат да видят, пожелавам го на всеки.
5: На Свалбард се намира и една от съкровищниците на съвременния свят. Това е Световния семеносен тръст, подарък от Норвегия и норвежкото правителство за целия свят. Той служи като дубликираща секретна банка на всички останали семеносни банки по света. Всяка от тях депозира семена и семенни проби тук, в семеносния тръст на Свалбард, за да може какъвто и катаклизъм световен да стане, каквото и да се случи, семената депозирани тук да послужат за репликиране и възстановяване на житните култури. Има семена и от България. Хранилището е проектирано да съдържа над 4 милиона проби.
8: Бих казал, че Свалбард оставя следа до края на живота ти. Защото дори когато видиш YouTube видео или снимки, когато дойдеш тук, разбираш, че няма нищо общо. Това е магично място. Много специфично.
4: На края на картата всъщност разбираш не колко далеч си стигнал, а колко близо си до това, кой си ти.

0: стана ми студено, не защото съм с къс ръкав. Как съществуваш на място, на което няма дневна светлина? От октомври до февруари, нали така?
1: Да, от края на октомври до края на февруари, изцяло нощ. Което интересно, като си говорих с местните, всеки споделя как е преминавал през този процес първо на адаптацията. Интересно се проследява и психологията на всеки един индивид. Дори през 30-те има много интересна книга «Жената в полярна нощ». Една авторка решава да замине с мъжа си и започва да пише как в началото толкова много е влюбена в Арктика и в процеса на романа виждаш и проследяваш как го намразва и иска да се върне, но все пак се връщаш в Свалбард, защото това място, доколкото разбрах от всички хора, които се връщат, има наистина специална магия, а именно тишината, именно срещата с себе си, не случайно и го споменавам във видеото.
0: Със сигурност е много интересно да си на мисия да хванеш северното сияние. Използвате ли новите технологии или се надявате на късмет?
1: Късмет, но все пак и на новите технологии. Оказва, че има приложение, което може да ти каже кога небето е чисто, защото е много важно небето да е чисто, да няма облачност и се изкачваш, има обозначени места, където може да се изкачиш на малко по-високо и да дебнеш сиянието. И когато изгрее от пълен мрак и изведнъж отсвети това небе, феноменално е изживяването.
0: Колко време продължава?
1: Понякога трае 5 минути, понякога трае 20 минути, понякога за миг и се чудиш, просто не знаеш. Не знаеш никога колко ще продължи и се надяваш.
0: Със сигурност трябва да се ползват новите технологии и приложенията. Много беше любопитно. В Африка търсихме лъвове и накрая се прибираме много доволни. Нашия джипи казваме, намерихме лъвица с 3 малки и другите хора с нас казаха, ми ние намерихме лъвица с 5 малки с чат GPT. И се оказа, че това им е помогнало.
1: Питай го, той ще ти каже.
0: Кажи ми, моля те, за финал, какво видя в тези хора? Защото всъщност това място е населено, покрай мината, там се изкарват много добри пари. Всеки от целия свят може да работи там.
1: Всеки от целия свят може да работи. Яна, точно щях да говоря за тишината. Много добре, че седна. Тези хора, които отиват там, наистина обичат тишината. И там намираш голяма истина. То не е за теб това място. Не е за теб.
2: Искам само... Обожавам ходенето много на север. Не е вярно. Ходила съм. За мене.
1: Но сама ли ходиш?
2: Не.
1: Не. Само искам да кажа нещо много, много важно. За балканците много ще бъде трудно, защото има ограничение в алкохола. Месечната...
2: имаш проблем.
1: Месечната... Не, аз нямам проблем, но ти имаш проблем. Месечната квота, с карта може да си вземеш, 12 литра бира на месец, 6 бутилки вино и твърд алкохол, една бутилка от 0,7. Яна!
2: Нищо няма да направя.
3: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
1: Яна!
4: Камон,
3: цънка,
4: тия,
3: раз, два, три.
4: Чек. Куку и Пипе. Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, във вторник 11 август започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Два взрива само за няколко дни и два случая, по които все още има важни въпроси без отговор. След взрива и последвалите пожари в военния завод Емко край Трявна, районът остава под наблюдение. Разследването трябва да установи откъде е тръгнала детонацията. Вътрешният министър казва, няма външна намеса. А от Емко излязаха с позиция, че категорично не става въпрос за човешка грешка. Няма пострадали, но инцидентът отново поставя въпроса за сигурността в предприятията и складовете за боеприпаси. И от взривовете край Трявна към този, който преди дни разтърси района на граничен пункт Кардам. Очакваме още резултати от анализа на останките на падналия дрон. Какво количество експлозив е носил, каква е била неговата цел и най-важното – защо и как е навлязал в българското въздушно пространство и то незабелязано. Това са част от темите, които ще следим днес в предаването. То ще продължи до 9:30. Продуцент е Иван Иванов, а ето и останалите акценти до края. В 7:30. Жегите през август, до кога ще продължи горещото време, анализа на професор Георги Рачев. 7:45. Има ли риск за АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав? В минутите след 8. Защо се стигна до взрив във военен завод? А след 9 часа ще разберете как да разхлаждаме домашните си любимци през лятото. И още.
1: Наживо. Има ли риск за хората, които живеят в района на завода за боеприпаси? Може ли централизирани търгове да намалят цената на медикаментите за редки болести? Ще ви срещнем с доброволците, които са на първа линия в гасенето на горските пожари.
0: Продължаваме да следим на живо ситуацията в района на Трявна, където казахме вече завод, склад на завод за военни боеприпаси. Извинявайте, се взриви. Ще следим и брифинга на властите. Сега в новините с Алекс Донев. От мен хубава сутрин.
2: Добро утро, във вторник 11 август започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Нощни дежурства на пожарни екипи и полиция в района на село Белица, където вчера взрив унищожи склад с боеприпаси в завод Емко и предизвика пожар в района. Заради експлозията, пламна голям пожар, властите съобщиха, че има разрив на боеприпаси, чието обезвреждане предстои. Екипи на полицията отцепиха района, като последва и спешна евакуация на работниците в завода. Задействана беше и националната система за предупреждение. Позиция до медиите от военния завод Емко. Изключиха човешка грешка да е причина за пожара. С нощи властите успокоиха, че периметърът на огъня е овладян и опасност за местните няма. Но въпреки това ситуацията се следеше и през нощта. Разследването на взрива продължава. Очаква се след минути властите да изнесат последна информация от мястото на инцидента. Жегите и сушата у нас продължават, предупреждават синоптиците. Жълт код за високи температури днес е обявен за 16 области в страната. Виждате ги на картата. Очаква се на тези места, на места в районите, стойностите да превишават 35 градуса. Изгледите са така горещо да бъде и в сряда. Подробности за времето след минути в прогнозата. Нивото на река Дунав остава критично ниско. През вчерашния ден беше отчетен пореден спад от 2 см при водомерен пост Русе. Така отчетеното ниво на реката край града е минус 111 см. Минимално повишение е отчетено само при Ново село с 2 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, пред вчерашния ден няма плавателни съдове, които да са заседнали. А Унгария се спаси от енергийна криза, след като един от реакторите на атомната централа в Пакш заработи с пълния си капацитет. Нормалната работа започва да се възстановява благодарение на покачването на нивото на река Дунав в региона, което гарантира достатъчни количества вода за охлаждане на реакторите. При пълен капацитет централата доставя 40% от електроенергията за страната, като през последните дни мощността й беше спаднала до 10-12%. Критично обаче остава положението в АЕЦ Черна вода в Румъния. Днес нивото там спадна с още 5 см, въпреки мерките на властите. За да бъде отклонена повече вода за охлаждане на реакторите, бяха взривени подводни скали и са потопени 4 натоварени с камъни баржи. Въпреки това, стабилизиране на нивото на реката се очаква едва след седмица. Турският парламент прие знаменателен закон за напредък в мирния процес с ПКК. Той установява правна рамка за разпускането на забранената кюрдска работническа партия, което е важна стъпка към прекратяване на десетилетен конфликт, в който загинаха хиляди. Законодателството осигурява правна защита за много бивши бойци, които не са извършили конкретни престъпления, и улеснява спирането на присъдите за някои осъдени за членство в ПКК, проправяйки пътя за тяхната реинтеграция в обществото. Пореден гранде успех за Ариана Гранде. За седми път в кариерата й певицата оглави най-престижната класация за музика на списание Билборд. Още в първата седмица след издаването му, новия проект на певицата Petal дебютира директно на челното място. С повече позиции на първо място в класацията са единствено Taylor Swift, Барбара Стрейзанд, Мадона и Бионсе. По 7 позиции имат и Джанет Джаксън и Лейди Гага, като Ариана Гранде е най-младата сред всички тях. Тя има и 10 албума, достигнали до топ 10 на класацията. На 33 Ариана Гранде има 2 грамофончета Грами, 9 награди на MTV и 3 на Американската музикална академия. Обратно в България днес се навършват 149 години от решителната битка за Шипка. На 11 август, по стар стил, се състои най-тежкото сражение на Шипченския проход. Това е един от ключовите моменти по време на руско-турската освободителна война. Историческите сведения сочат, че руските войници и българските опълченци, командвани от генерал Столетов, едва удържат натиска на Сюлейман Паша. 27 000 военни от редовната войска и 34 оръдия са насочени към Шипченския проход, над който са били едва 5500 души, руски военни и български опълченци с 27 оръдия. С всички възможни средства защитниците на прохода успяват да попречат на османската войска да премине и дочакват подкрепление. Шипка е спасена, а армията на Сюлейман преминава в отбрана, което е повратен момент във войната за свободна България и предначертава бъдещия краен успех. Официалните чествания ще са на Шипченската епопея ще са на 21-22 август, когато се отбелязват по нов стил.

0: Zlatenkrst.bg.
1: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Бирсе.бг.
0: Фондация Академия Роза представя 6-то издание на Лятната музикална академия по оркестрово свирене в град Шипка. 34 млади музиканти с подкрепата на именити педагози от България и света ще обединят творческите си умения под музикалното ръководство на маестро Любомир Денев-син. Заключителните концерти ще се проведат на 14 август в Павел Баня на сцената пред Народно читалище на пред 1903 година, на 15 август на Централния площад в Шипка и на 16 август в Казанлък, в концертната зала към общината. Вход свободен. В програмата са включени творби от Лудвиг ван Бетовен и Пьотър Илич Чайковски, както и пиеса, композирана от Миленко Кошаров, специално за участниците. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Месец август продължава с горещините. Температурите сега са между 15 и 20 градуса. И това денонощие е от тези с места, където е прекалено топло и така даже през нощта тялото ни не може да си набави часовете прохлада, необходими му за възстановяване от жегите. Жълт код важи в повечето области на България днес за горещо време със стойности след обед над 35 градуса. И днес ще преобладава слънчево време. Температурите ще бъдат по-високи от вчерашните и максималните в повечето райони. Днес вече ще бъдат между 33 и 38 градуса. За района на София около 33, в Пловдив и Хасково 36. По-ниски ще бъдат дневните стойности по морето. Във Варна 31, Бургас 30 градуса. Вятърът ще бъде по-често слаб. В Югоизточна България все още вятър ще се усеща повече, отколкото в останалите райони, и там ще бъде предимно умерен от изток, северо-изток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 25-26 градуса. И през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата температурите все пак ще вървят надолу. Няма и съвсем да липсват места с валежи и грамотевици. Не са изключени дори градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега отиваме в района на Трявна, където имаше нощни дежурства на пожарни екипи и полицията заради взрива, който унищожи склад с боеприпаси в завод Емко и предизвика пожар в района. До снощи властите успокояваха, че периметърът на огъня е овладян и опасност за местното население няма, но въпреки това ситуацията се следеше и през нощта. Наред с това продължава и разследването на взрива. Може ли вече да се влезе в завода? Въпрос към колегата Петър Антонов, който е на мястото. Пепи, добро утро.
1: Здравей, Боги, да, ние се намираме само на метри разстояние от портала на завода Емко. Това е максимално достъпната точка, до която можем да стигнем, предвид, че периметърът все още е отцепен. Този въпрос, който и ти постави, може би е най-важният през днешния ден. Може ли да се стигне до самия взривен склад и какви дейности да първо ще се предприемат днес на място? Но за всичко това ще говорим в следващите минути с моите събеседници. Първо се обръщам към Андрей Николов, областен управител на Габрово. Добро утро, господин Николов.
2: Добро утро.
1: Кажете ни как премина нощта. Знаем, че екипи дежуриха през цялата нощ. Ситуацията с пожарите каква е към този час?
2: Ситуацията към тази час е сравнително спокойна с оглед на тежкия инцидент, който се случи вчера. Трети колона на пожара бяха спрени. В момента към 7 часа тази сутрин всичко е спокойно. Екипи на пожарна цяла нощ дежуриха на място. Вчера 13 екипа бяха на терен, 6 от пожарната, 6 на горско стопанство, един доброволчески екип от Трявна, но към тази вече няма място за притеснение.
1: Да разбираме, че пожарите са потушени, няма димящи, тлещи места.
2: В момента се завижда една задименост, но това са още тлеят отделни участъци, но няма нищо притеснително.
1: Очакваме следващите часове да бъдат окончателно погасени.
2: Те реално са погасени. В момента тлеят отделни огнища, но няма, по информация на пожарната, няма нищо притеснително. Главен комисар Джартов малко по-късно ще внесе яснота.
1: Да, в 8 часа очакваме и брифинга и от комисар Джартов с последна информация. Сега, днес на място в завода можем ли да кажем какво предстои? Ще успеят ли експертите да влязат? Знаем, че по протокол има един времеви периметър от 24 часа, но днес какво предстои на място?
2: Вероятно, в ранния следобед вече по службите ще кажат дали може да се влезе и да се направи първичен оглед на нещата, но това ще го разбере малко по-късно през деня.
1: За чистотата на въздуха могат ли да бъдат спокойни местните хора, че се диша спокойно?
2: Да, в момента РИОСВ е разположил мобилна станция в Плачковци, тъй като сигналите за замърсеност и се получиха именно от Плачковци, но за сега нямаме данни за някакви проблеми, токсини, които да се отчетени.
1: Господин Николов, благодаря ви за това участие в сутрешния блок. Андрей Николов, областен управител на Габрово. Ние продължаваме и към останалите ни събеседници. Кметът на Трявна Денчо Минев. Господин Минев, заповядайте при нас с последна информация и от вашия поглед за вас, как премина тази нощ и ситуацията с въздуха, как е, знаем, че има поставени измервателни станции в района.
3: В цялата нощ сме в непрестанна комуникация с комисар Генчев, който изключително съм благодарен на него и на целия екип, включително и на висшото ръководство на пожарната и на местното ръководство. Включиха се и много доброволци, смисъл, които са обаче са активирани от пожарната, които имат високо проходима техника. Включително беше активирано и доброволното формирование, тъй като терена е пресечен. Това, което ни притесняваше към днешна дата, нямаме притеснения за него, да има допълнителни пожари и разрастване на пожара. Тук е планинска местност и в случая и русата много ни помага, така че към тая сутрин след обследване с съответната техника на пожарната имам уверение, че няма опасност от на този етап, няма пожарът е овладян. Така че имаме само една селскостопанска постройка или някаква постройка, която е изгоряла, но там не случайно е в този периметър, не е гъсто населено. Ние сме евакуирали съответно хората, които имаме данни, че са в някаква близост и биха били застрашени.
1: Станциите, които сте поставили за измерване и РИОСВ изпратиха такива в района, те какво показва? Чистотата на въздуха как е? Могат ли да се дишат хората спокойно, предвид, че вчера имаше сигнали от Плачковци, че усещат неприятна миризма?
3: Да, получихме сигнали, включително към кмета на кметство Плачковци, за това, че са имали някакъв дисбаланс хората, включително подлютяване и в дишане. Така че от страна на компетентните органи бяха на пожарната измерени в двете точки, в Трявна и в Плачковци, и се установиха, че няма промяна в нормите, което е най-важното, но въпреки това сме активирали и РИОСВ, които също в момента са на терен и очакваме да видим информацията и от тях.
1: Господин Минев, в днешния ден кое е най-важното като дейност, като действие от тук нататък?
3: Значи продължава да следи обстановката, да няма разрастване на пожара, да се овладе от съответно е овладяно от пожарната. Другото е, че може местото население да бъде спокойно и днес спокойно мога да кажа, че героите са служителите на фирмата, които в подобна обстановка са реагирали много организирано и са успели да се евакуират, защото тук работят наши съграждани, нечия майка, син, съпруга, и е най-важното, че в една такава опасна зона, каквато е и площадката, няма нито един инцидент. Днес може да говорим за значителни материални щети, но важното е, че нямаме загубен човешки живот.
1: Зад вас виждаме, че екипите
4: Кажете ни какво точно видяхте, каква е ситуацията, какво е станало според вас и това, което разбрахте от първите огледи?
3: Ситуацията е тежка. Видяхме как един склак буквално изчезна, нали, което говори за изключително голяма детонация. Получихме първите сигнали от хора от местността, че се чуди силен взрив, с което незабавно всички екипи реагираха. След получени сигнали на 112, така че предприеха се всички действия, всички органи от страна на полиция, пожарна, от страна на разследващите органи в лицето на окръжна прокуратура се предприеха всички действия, да може да се види дали са спазвани всички мерки на безопасност. Спазва се и срокът, в който се очаква да се види дали има вторични взривове.
4: Кога е бил последният?
1: Денчо Минев, кмет на Трявна, в ефира на BTV. Сега, още важни въпроси има и към представителите на самия завод. Отивам към Славчо Демиев, директор на обособеното производство в завод Емко. Господин Демиев, добро утро и на вас. Вашата гледна точка към това как премина нощта вътре в завода. Знаем, че този склад е напълно унищожен.
5: Да, складът е напълно унищожен вследствие на пожара, който се е случил, и на няколко взрива на готови изделия, които са съхранявали в склада.
1: Господин Демил, да започнем от там. Вчера първият сигнал за взрива, в колко часа го получихте, кой беше човека, който подаде сигнал и как разбрахте вие за това, което се случи, бяхте ли тук?
5: Значи аз бях в Трявна, където е седалището на обособеното производство. Около минута и 30 секунди след регистрацията, охраната, какъвто е и нашия евакуационен план, ме уведоми. Може би 4 или 5 минути след това аз бях тук в обекта. Организирахме веднага евакуацията на всички работещи съгласно плана за евакуация. Хората реагираха изключително правилно в момента, без паника, което на практика помогна да няма пострадали.
1: Колко души имало в този момент в склади и колко души изобщо са били на смяна в завода?
5: Значи на цялата площадка, която е около 640 декара, в момента е имало на инцидента около 260 човека. Зоната, в където се намира в склада, е с ограничен достъп и там всъщност не се извършват каквито и да е работни дейности. Това е зона, в която се съхраняват материали, продукти, готова продукция.
1: Какво ви разказаха вашите служители? Успяхте ли да поговорите вече с тях? При такова разтоварване ли те установяват, че нещо вътре в този склад не е наред?
5: Значи склада се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване на имущество и изкарване на имущество от него. Значи сутринта в този склад от производствено помещение е закарана готова продукция, разтоварена от транспортно средство, което е наша собственост, се обслужва такъв вид дейност и може би 5-6 минути след разтоварването, максимум 10, се връща един от товарната група работник, вижда, че започва да се отделя дим в склада и при такива ситуации...
1: Нали... Те действат по протокол и се евакуират на момента, да. Само да уточним нещо. Превозно средство ли се е възпламенило или има възпламеняване на барутен заряд? Вчера го казахте на един от брифингите. Каква може да е най-възможната, най-вероятната причина за това нещо?
5: Значи транспортно средство не се е възпламенило, то е било в непосредствена близост, защото е било току-що разтоварено.
1: Това беше първоначалната информация, за това питаме.
5: Да. Най-вероятно тя не е била правилна или просто е била откъснежна. Естествено предположение, що има в непосредствена близост транспортно средство, що би могло да бъде някаква причина.
1: Но възпламяване на барутен заряд, възможно ли е да е причината?
5: Регистрацията, която идва от нашите работници, е, че е започнал горивния процес отвътре навън. Много вероятно е да се е запалил барутен заряд. Дали му е помогнато? Дали, това ти първо ще бъде...
1: Как може да му бъде помогнато, като вече вътрешния министър каза, че няма сигнали, данни за външна намеса?
5: Точно така. Ние нямаме сигнали и данни за външна намеса, което означава няма силово въздействие върху склада към момента. Но...
1: С искра ли може да му бъде помогнато? Как?
5: Самозапалването е много трудно на барутен заряд и затова казвам нещо може да го инициирало. Ти първо тези неща трябва да бъдат установени. Дай Боже бързо да бъдат установени, за да не се допускат такива инциденти в бъдеще.
1: На финала сме. Дай Боже да бъдат установени наистина. Експертите, кога ги очакваме да влязат вътре в завода? Знаем, че има един времеви хоризонт от 24 часа от установяване на безопасността. Кога ще може да се влезе вътре?
5: Този времеви хоризонт 24 часа е малко относителен. Той обикновено се дава след последните регистрирани евентуално взривове. Това, което към момента е регистрирано, е ранния следобед вчера, така че много вероятно е в късния следобед днеска да може да се направи първият обход в обекта.
1: Много ви благодаря. Славчо Демиев, директор на обособено производство в завод Темко, с информация за това какво се е случило вчера, както и какво предстои днес. Разбрахте, може би в късния следобед се очаква да влязат и експертите през този портал, за да стигнат на място на взривения склад, да не могат да направят първи огледи, а от тук нататък и да се установява и конкретната причина за взрива и последвалия пожар след това тук на място в завода и в района. Боги.
0: Да, Пепи, благодарим ти много. Наистина установяването на конкретната причина в този случай е изключително важна. Така че ще проследим целият процес днес и да видим дали следобедите успеят да влезат екипите в завода. Петър Антонов наживо от завода на Емко. Благодаря ти. Накратко да ви кажа какви са акцентите до края на предаването. След малко в студиото влиза професор Георги Рачев. С него ще говорим за жегите през август. До кога ще продължи горещото време и на какво се дължат много високите средни температури в Западна Европа. 7.45. Има ли риск за АЕЦ Козлодуй заради нивото на река Дунав? В минутите след 8, защо се стигна до взрив във военен завод, ще говорим с бивш министър на отбраната. В минутите след 9 ще ви покажем и разкажем как да разхлаждаме домашните си любимци през лятото. Останете с нас! Добре, тайминга ни е...
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Месец август продължава с горещините. Температурите в момента са между 15 и 20 градуса. И това денонощие е от тези с места, където е прекалено топло, и така даже през нощта тялото ни не може да си набави часовете прохлада, необходими му за възстановяване от жегите. В такива случаи е важно да прекарвате колкото може повече часове през деня в климатизирано помещение. Жълт код важи в повечето области на България днес за горещо време със стойности след обед над 35 градуса. И днес ще бъде предимно слънчево. Температурите ще станат по-високи от вчерашните. Максималните в повечето райони днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. За района на София 33, в Пловдив 36. По-ниски ще бъдат по морето. Варна 31, Бургас 30 градуса. Вчера в Сандански беше най-горещо 36 градуса и 2 десети по данни от синоптичните станции на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес след обед в Сандански вече се очакват следобедни стойности до към 38 градуса, и не само там. И за Видин днес очакваната максимална температура е 38 градуса, като в Дунавския град вчера след обед беше 34 градуса. Днес ще духа предимно слаб вятър в югоизточна България, все още предимно умерен от изток, северо-изток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 25-26 градуса. В планината времето ще бъде подходящо и за продължителни преходи. Ще бъде стабилно, слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-изток. В Европа все още е основният проблем, свързан с времето, са горещините. Тук на Балканите също, в нашия регион, ще бъде предимно слънчево и горещо. За Скопие очакваната максимална температура днес е 40 градуса. Ето и кодовете. Червеният в Европа е за изключително опасни горещини. Виждате, такъв код има в райони в Швейцария, в Италия, в Хърватия, в Унгария и в съседна Сърбия. В България и през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата все пак температурите ще тръгнат надолу. Няма съвсем да липсват и места с краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени и градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Радчев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: Важни теми има днес да обсъдим. Едната е от данни на климатичната служба Коперник, която казва, че първите два месеца на лятото са най-горещите в историята на Западна Европа.
1: Абсолютно вярно. Плюс това на Коперник не мога да кажеш абсолютно нищо, защото службата е световна и обхваща страшно много специалисти, които имат достъп до огромно количество данни. Много се затопли Европа и малко по-късно ще покажа една карта как седят нещата в Западна Европа по отношение на юли месец. Един от най-топлия юли, примерно за Франция. Това в петък го споменах. Откакто въобще се водят метеорологичните наблюдения, температурата за тези два месеца е над 21 градуса. Изключително много.
0: 21,62 градуса
1: да,
0: е средната температура.
1: Да, с няколко стотни. Да не се притесняват зрителите, че работиме с стотни, но когато става дума за осреднение, това е съвсем нормално и естествено. Така че много топло време в резултат на повтарящи се няколко пъти синоптични обстановки. При нас също ще стане топло. Днеска и утре може би ще бъде върха на август месец, освен ако след 18-19 август ще има един период, ще го покажа след секунда от 5-6 дни, където тези температури отново ще достигнат 37-38 градуса. Тоест, второто пришествие се отмества, за трети път го отместваме с още една седмица, поне до 25-ти.
0: Една много любопитна информация пак от климатичната служба Коперник. Стария континент е най-бързо затоплящия се в света. И има така средна, нали, тук са данните за средната температура, като предишният рекорд е бил 2022 година.
1: Да.
0: 21,34. Тези 0,2 градуса, много ли са?
1: Много са. За цял континент са ужасно много.
0: И то осреднено, нали?
1: Да, защото аз 40 години преподавам на студентите, че измененията настъпват бля-бля, бавничко, така спокойничко, няма такова нещо. Ние сме изключително, изключително бързо затопля се континент. Това се дължи на много неща. Първо сме така с страшно голямо население, гъстотата е най-голяма, тук прецизността в измерванията са най-много и това не е от вчера. Това е, може би, от 7-8 години. Още по страшното е, че Световния океан се е затоплил най-много откакто се водят тези метеорологични наблюдения. А 2/3 от лицето на Земята е Световния океан, което е изключително много. А това предвещава повече влага в атмосферата, повече енергия, а оттам и всички процеси, обикновено тук журналистите казват, такива негативни ще бъдат
0: апокалипсис.
1: Пълен апокалипсис. Дори прочетох, отлага се края на света, който трябваше да бъде вчера, онзи ден. Преместваме го с една година напред. Не е лошо, но в края на краищата света никога не е бил толкова богат. Западна Европа губи няколко десетки милиона тона зърнени храни от тази невероятна жега, която ги...
0: Има оводи.
1: Да. Ето как изглеждат нещата за юли месец, аномалията в температурата. Много ясно се вижда юли месец, който си мина при нас така тъничко, по конец опънат, с нормални...
0: Размирани се, така да се каже.
1: Да, ето ни тук лекичко, малко по-хладно от нормалното. Докато Париж, това повтарям за трети път, Франция, най-топлия юли, откакто се водят метеорологични наблюдения. Мадрид, тук бяха и големите пожари, Южна Великобритания, Южна Англия и Централна Европа по-топло от нормалното. И то много по-топло, с една, има тук отделни петънца, сигурно зрителите ги виждат с малко по-наситено червено, с 2 градуса грешки над нормата, което е много, изключително много. А това е от петък, когато ще се видим отново. В петък тази карта я показвам в продължение на не знам колко време. Вече цял месец и половина. Ето е Франция, отново горещина. Лисабон, Мадрид. Също много топло. Берлин 32, Лондон 35 градуса. Ето ни, нас тук малко така по...
0: В периферията.
1: Четвъртък...
0: Но пак ще е топло. Да.
1: Е, нормално е, да.
0: Доста.
1: Значи продължава... Нямаме крайни, някакви фрапантни максимални температури. Но периода на задържането на тези високи температури става все по-дълъг и по-дълъг. И може би от следващия вторник, след секунда ще видим, отново ще изживеем един 5-дневен, 6-дневен период с много, много високи температури, ако прогнозата, за която го говорим, се сбъдне.
0: Рядко това е толкова добре изпънат циклон.
1: Съвсем нормално е циклона в района на Исландия, където той достига максимума си в своето развитие. Ето този студен въздух ще нахлуе малко по-късно над Западна Европа, а пък в противовес над Източна Европа ще се изнесе топъл въздух и точно за това, за което говоря, от 18-ти ще има сериозно затопляне. А ето този студен фронт, който е в четвъртък, студения въздух по този антициклон, ето така се движи въздухът по часовниковата стрелка и тук е по-хладния въздух в антициклона, ще окаже влияние най-после след тези непрекъснати градушки, гръмотевични бури, които за трети път се прогнозират, най-после една част, сравнително по-малка, ще се случи.
0: Това може би в момента е най-важната карта. Акумулираните валежи.
1: И аз мисля, че това е най-важната карта, защото от това зависи стопанския ни живот и битието на всеки един от нас. И не само от нас, от цяла Източна Европа. Това е до 18-ти, до 18-ти четвъртък с акумулираните валежи над Европа. Ето това е Австрия. Ето е Австрия.
0: Гледаме там много внимателно, защото там това е горното течение на
1: горното
0: Дунав.
1: Горното течение, точно така.
0: И го казвам заради малко, следващия разговор,
1: малко,
0: който
1: малко
0: е
1: ще повали до 18-ти. От 18-ти се очаква много сериозен валежен процес над Алпите, включително и над Австрия, където в периода 18-ти, 20-ти, 21-ти ще паднат, може би, около 50-60 литра на квадратен метър. На по-на юг няма въобще никакви валежи и в Австрия, в Унгария, в Румъния и нивото на река Дунав няма да се повиши поне в следващите няколко две седмици.
0: Поне в долната част
1: на сигурност. Този валеж, който е на 18-ти, евентуално ще дойде през железни врата до Ново село някъде към 24-25 август. До тогава АЕЦ, предполагам и уважаемия от мен колега...
0: Друг професор, отново Георги Нокащиев.
1: Той ще обясни как се охлажда АЕЦ Козлодуй с тези 60 или 100 кубика в секунда, кубически метър в секунда, защото температурата на Дунава е изключително висока и се движи вчера между 26 и 27 градуса. Продължава да спада нивото, железни врата не може да захрани по никакъв начин да поддържа това ниво и вчера 1440 кубически метър в секунда на Ново село. Има вероятност това нещо да остане до към 24-ти, да остане в това ниво, което евентуално може да позволи на АЕЦ Козлодуй да работи. Но професор Кащиев
0: ще говорим по тази тема, защото са засегнати много централи, не само и румънската, и АЕЦ Пакш, унгарска, която възстанови тази нощ.
1: На друг начин на охлаждане.
0: Но да си оставя сега и за
1: Елин преди малко беше, защото съм дал малко по мънички градове, които сме, да, алтернативни градове, които не сме показвали. Садово, съвсем близко до Пловдив. Ето за това говоря. 18-ти до към 23-ти отново един много сериозен период, а тук е максимума вторник, днес и утре на цяла България.
0: След сряда което, 36.
1: Да, след което до събота и неделя малко по-хладничко. Черноморец
0: близо до Созопол.
1: Той е на 5 км от Созопол.
0: Един хвърлей камък.
1: Слънцето е закачено, както обичаме да казваме. Никакъв проблем. Валежи не се очакват.
0: Време за море.
1: Това е директно Шкорпиловци, дори малко по-топло, с температури от в периода на по-хладното време 25-26 градуса, след което от понеделник отново се връщаме на 29-30 градуса и високи сутрешни. Нови пазар, сърцето на Лудогорието, много топло време. Отново обръща внимание, ако се осъществи 18-23, една продължителна вълна на горещо време и високи температури днеска и утре. Вардим, това е на брега на Дунава. Там щях да бъда разпределен като учител на времето, но се случиха разни неща, които възпрепятстваха нещата. Високи температури, 35-36 градуса днеска и отново този период от 18 до 23 с много по-високи температури.
0: Добре, че дъскалуването във Вардим е в ваканция в момента.
1: Ами да, да, така е. И остана Кнежа, една емблематична станция, която...
0: Най-студената. Точка.
1: По най-студената през лятото, през зимата, и да. Доста, доста топла и гореща, съперничеста с Плевен и с Русе по отношение на лятото. И зрителите виждат, а слушателите ще им кажа за понеделник четвъртък 33-35 градуса и днеска и най-вече утре, когато ще бъде върха на сладоледа, 37-38 градуса.
0: Професоре, благодаря ви за тази прогноза. Отново ще се видим с вас в петък. А сега продължаваме с друг професор, който също е Георги, но е Кащеев, и ще говорим за проблемите, които създава маловодието за атомните централи в Европа.
1: Европа говори за България като специфичен...
0: С възхищение.
1: Не знам точно дали с възхищение, но говори и то с много сериозен тон.
0: Да, добре. Благодаря ви.

0: Да, маловодието и жегите вече спряха и ограничиха атомни централи в Европа. Реакторите са изключени или пък работят с намалена мощност в Румъния, Унгария, Франция, Словения и Швейцария. Единият блок на румънската АЕЦ Черна вода вече е спрян. Според последните разчети, вторият може да работи още някъде около 9 дни. По горното течение на река Дунав водата вече се покачва и унгарската АЕЦ Пакш започна частично да възстановява и възстанови тази нощта до голяма степен мощностите си, но по долното течение, чухте от професор Георги Рачев, безводието все още създава проблеми и ще създава, а Дунав продължава да пада, включително и при АЕЦ Козлодуй. Има ли реален риск да спре и българската централа и защо за сега издържа по-добре от всички останали? За това ще говорим с професор Георги Касчиев, бивш председател на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй и експерт по ядрена енергетика. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: С професор Георги Рачев така насочихме вниманието към вас, но темата наистина е изключително важна. Може ли да кажете, маловодията по Дунав създава вече сериозни проблеми и аз го отбелязах. Има ли реален риск АЕЦ Козлодуй да спре? Виждаме, че тя се справя като процес на охлаждане с помощта на река Дунав. Доста по-добре от другите централи.
1: Това, от което разбрахме от професор Рачев, е, че следващите две седмици, така да се каже, ще оцелеем. По-нататък вече ще видим. Сега, какъв е проблема? Тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция, която доставя вода за охлаждане на централата. И в момента то е около надморска височина 20 метра и 62 сантиметра. Сега до критичното, първото критично ниво, така да се каже, което е с 10-12 см по-ниско, тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата на централата. Сега ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата. Защо се налага това? Защото поне от това, което е известно, е ясно, че има риск помпите на брегова помпена станция да изпаднат в режим на кавитация и за да не се повредят, трябва да бъдат изключени. Изключат ли помпите на тази станция, вече това означава, че не постъпва вода в студения канал, не могат да се охлаждат кондензаторите на турбините и централата трябва да бъде спряна, като това трябва да бъде направено примерно денонощие и половина преди да се изключат помпите на брегова помпена станция.
0: Колко казахте, че в момента сме на отстояние от критичния момент?
1: Около 30 см от поне по разчет от момента, в който трябва да се спре.
0: Тоест, ако запазиме тази тенденция, горе-долу между 2 и 4 см спад, отчитаме всеки ден почти.
1: Да, ами колко... за сега прогнозите са за слабо намаляване. Слабо намаляване, така че следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат нито първия предел, най-вероятно нито първия предел.
0: А има ли реални рискове за румънската АЕЦ да изключи втория си реактор, защото очевидно при тях те спряха вече единия.
1: Еми, ако се задържи така нивото на Дунава, ще продължи да работи. Нали? Но вижте сега, историческите данни показват, че ниското ниво на Дунава много пъти е продължавало чак до средата на октомври. Така че този месец, вероятно, поне до 25-ти ще издържи. Но по-нататък все още има неопределеност.
0: Ако продължи тази тенденция, след 25 има реален риск да започваме да намалява мощности на АЕЦ Козлодуй. Така ли да ви разбирам?
1: Не, просто прогнозите са горе-долу надеждите. Прогнозите такъв хоризонт 10-15 дена. То след 25 трябва... Прогнозите се следят ежедневно от всички, които са в този бизнес. Така че на тази база се прогнозират и действията.
0: Може ли да обясните с какво е, как по-различно е проектирана нашата АЕЦ, за разлика от другите, така че успява да работи нормално при доста ниски нива. Аз, доколкото успях да се информирам, той има всъщност отвеждане 34 помпи, да, и не се използва изцяло водата за охлаждане. Да обясните на зрителите какво прави нашата АЕЦ толкова добре проектирана, очевидно.
1: Румънската централа и унгарската са на самия бряг на Дунава. Тоест, те черпят вода непосредствено от него и там нивото е много, как да кажа, много съществено. Сега при нас площадката, която са избрали, оказало се, че не е възможно на самия бряг на Дунава, тя е на 7 км от него. Затова са направени на брега на Дунава, ето и снимката там, е направена една огромна брегова помпена станция в началото на 70-те години. В края на 70-те е разширена за 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти блок. Да, действително има 34 помпи, от които примерно по-малко от 20 са нужни сега за охлаждане. Като водата се отвежда до централата с помощта на канал около 7 км дълга. Когато отиде до централата, там вече има централна помпена станция, която помпите на която вече подават вода към съответните потребители. Сега трябва
0: да... Това е съществената разлика. Това, че при нашата АЕЦ се охлаждат само кондензаторите, а мисля, че информацията, която четах и за ПАКШ, и за черна вода, те взимат вода за охлаждане на турбините и я връщат с по-висока температура, или каква
1: същия принцип. Значи основно водата се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, за втечняване на парата, съответно тя загрява с около 10-11-12 градуса и чрез втория канал, тъй наречения топъл канал, се връща към Дунав. Сега хубаво е да се знае, че водата, защото много често казват разни хора, тя е важна, тя не е важна за охлаждане на реакторите, те само кондензаторите охлаждат. Нали, това не е така. Например, главните циркулационни помпи на реактора, които тласкат топлоносителя пред активната зона и я охлаждат, те се нуждаят всяка помпа 20 тона вода на час. Тази вода идва от студения канал. Така че, макар и в така малка степен, водата от канала има решаващо значение за охлаждане на реактора, както и за функционирането на химическия цех, спецкорпуса и общо дето всички обекти.
0: Да, как точно, кое е най, да кажем, слабото място? Количеството в реката, водовземните съоръжения или помпите, кое е определящо и конкретно при...
1: Определящо е нивото.
0: Нивото.
1: Определящо е нивото, тъй като няма значение колко вода има под входните колектори на помпите. Въпросът е колко има на тях, тъй като този воден стълб създава определено налягане на входа на помпите, което им позволява да работят в един нормален режим. Даже сега, по моите спомени, препоръчителното ниво вече е нарушено. Мисля, че с около 10 см е по-ниско, но това не означава, че помпите не могат да работят. Могат да работят без проблеми. Въпросът е, че ако продължава да пада нивото и водният стълб над колекторите пада, над входните колектори, налягането пада, може да се стигне до режим на кавитация, когато вече в работното колело попада смеси от въздух и вода, от мехурчета, парни, въздушни, които след като попаднат в областта на високото налягане, създават и ни огромни вибрации, помпата буквално може да се разруши. И поради това има такива предпазни мерки. Стигне нивото до някъде. Значи има програма разработена в централата.
0: Да кажем, че има, дори да падне нивото, има процедура за плавно спиране и
1: да,
0: намаляване на мощност,
1: да,
0: без риск.
1: Да, разбира се. Въпросът е, че тя трябва да се стартира на време и тук е важно да не се наместват разни политически фактори. Така, да ма чакайте, вижте, тук трябва ли така, не може ли да запазим още мощността, защото все пак аз виждам едно безгрижие в Министерството на енергетиката, което се надява, че така да се каже, ще се размини и не чувам и не виждам да се подготвят мерки в случай на така най-лошия сценарий, който все пак може да настъпи.
0: То няма ли протоколи, които са планирани, създадени преди още...
1: Както има така, такива за централата.
0: За централата.
1: Въпросът е, че ако спре централата, изгубвате 2000 мегавата и трябва да видите как ще ги заместите, особено през нощта.
0: Министерството казва, че има възобновяеми източници, има батерии, има альтернативи. Много
1: значи,
0: детали.
1: Фотоволтаиците дава около 8000 мегавата, но те работят през деня. Има батерии приблизително 4000 мегавата, но те работят 4 часа. Така че няма никакъв начин през нощта да се осигури от тези източници. Трябва да се търсят резерви, примерно да се натовари изцяло държавната ТЕЦ Марица Изток 2 или да се сключат договори за доставка на електроенергия отвън. По друг начин няма.
0: Казвате, трябва да се планира пълно време. Исках да ви попитам по един много важен въпрос. Падането на дрона, украинския дрон при Мамка, край стратегическа инфраструктура, трансбалканския газопровод, повдигна отново въпроса за сигурността на нашите стратегически енергийни обекти. Как е подсигурена АЕЦ Козлодуй?
1: Не е подсигурена изобщо. Значи, когато станах председател на съвета на директорите, едно от първите неща, които поисках да се изясня, има ли направено нещо за антидронова защита на централата? Оказва се, че има един договор, който е включен още преди 5 години, за който е обаче само за радиоелектронно заглушаване на дронове. По-късно разбрах, че има и отрицателна рецензия от хора от Вент Академия за приложимостта на това. Многократно отлаган. Това, което разбрах,
0: може ли новите модерни дронове да бъдат блокирани, спрени, свалени или нещо подобно?
1: Значи, оказва се, че тази система, която се е пробвали, вреди на работа на централата. Тя вреди на електронните системи и други системи за управление на централата, така че
0: и по принцип,
1: като че ли... Не, тя не е включена още. Ага. Той договорът би трябвало да завърши този месец. Сега, това, което според мен там трябва да се направи, без никакво бавене и без никакво колебание, да са на лице мобилни групи военни с такива оръжия от труда на картечници или автоматични леки оръдия, които да следят небето и да свалят, ако има пристигащи дронове. Поне това показва опита на Украина и на Русия в тази антидронна война. И друг начин просто не виждам.
0: Да, добре. Прекъсвам ви тема, която ще продължим със сигурност. Професор Касчев, сега отиваме към новините, защото предстои брифинга в района на военния завод МКО. Останете с нас.
2: Здравейте, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Погасени са трите клона на пожара след взрива в склад за боеприпаси край Белица. На места имат тлеещи участъци, но риск за населението няма. Там е Петър Антонов, включваме го в момента. Пепи, здравей!
3: Добро утро, в този час започва и брифинга на оперативния щаб. Нека да чуем най-важното до този момент.
4: За днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
5: Как се гаси този пожар? По-специфично ли е, когато има взривяване на боеприпаси около склада, откъдето е тръгнал и самия пожар в гората?
4: Специфичното е най-важното и специфично всъщност е безопасността на нашите екипи. Тоест, ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно. Но фронта трябва да е на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Тоест, ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работим.
5: Нека да уточним. Пожарът тръгва след взривяването на самия склад с боеприпаси.
4: Да, от осколките следствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар.
3: Може ли да кажем какъв е периметъра на пожара към този момент?
4: Периметъра трудно може да го оценим малко по-късно, когато може да се обходи на спокойствие. Знаете, че вчера до късно се работи, както и през нощта, така че нямахме възможност да измерим целия периметър, нещо се случи.
5: Казахте осколки, на колко? Какво е разстоянието, където тези осколки са хвърчали и се е предизвикал пожар?
4: Да, трудно е да се каже с конкретен метраж, до около 500 метра е възможно да има такива осколки.
3: Към момента там, където имат лещи места, има ли риск от ново разпалване и риска за населените места днес има ли?
4: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
3: Колко екипа остават на място към този час?
4: За момента ще останат през деня 3 екипа, така че това е към настоящия момент. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително, но на този етап няма такива индикации.
5: На мястото на самият взрив преминавали ли са пожарникари? Там те първа ли предстои да бъде извършен оглед и гасене, евентуално ако има нужда?
6: И кога ще може да влязат вашите екипи вътре?
4: Обикновено след 24 часа се допуска да се влиза вътре на територията на обекта, като ние всъщност ще изчакаме разрешение от самата прокуратура, която е водеща в случая. На този етап не се предвижда пожарникари да влизат вътре в завода.
3: В този случай от кой час борим 24 часа?
4: Да кажем, това е предмет на разследване, няма как ние да кажем.
6: А може ли да уточните вчера след първия взрив колко последващи имаше и кога е бил последния?
4: Последния беше след 2 часа към 2:30, малко преди 2:30, така че 24 часа след това няма да се влиза.
3: От този последен взрив 2:30 ли борим

0: Безопасност на целия обект, пожароизвестяването, всичко.
1: Тези обекти винаги подлежат на периодичен контрол, т.е. не се очаква да се случи инцидент, за да почнат да се извършат проверки. Те са периодични и са си рутини. Да, винаги се правят такива проверки. Това не е нещо необичайно, то е част от процеса по осигуряване на безопасност.
2: Тук при нас е, между другото, и представителят на самата фирма. Да кажем, казахме гасене, но вие казахте, че в самия склад няма нито електричество. То е направен по съвсем различен начин.
3: Складовете, къде се съхранява такъв тип материали и готова продукция, естествено нямат електрозахранване. И средствата за...
4: Брифингът на оперативния щаб продължава в момента. Чувате и директора на обособеното производство в завода. Емко, чухме го малко по-рано и в сутрешният ни блок в нашия ефир. Това, което е важно да обобщим към този час е, че след 14.30 започва, се очаква първи оглед на мястото на взривения склад от страна на експертите днес, които с своите данни, които съберат, ще може да се докаже и конкретната причина. От този час се брои, тъй като вчера в 14.30 е последният отчетен взрив на територията на завода. Всичко, което предстои тук на място, ще го проследим и в следващите часове. Колеги.
5: Информация на Петър Антонов. Благодаря ти. Жегите и сушата у нас продължават, предупреждават синоптиците. Жълт код за високи температури днес е обявен за 16 области в страната. Виждате ги на картата. Очаква се на места в тези райони стойностите да превишат 35 градуса. Изгледите са така горещо да бъде и в сряда. Подробности за времето след минути в прогнозата. Нивото на река Дунав край България остава критично ниско. През вчерашния ден беше отчетен пореден спад от 2 см при водомерен пост Русе. Така отчетеното ниво на реката край града е минус 111 см. Минимално повишение е регистрирано само при Ново село с 2 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Няма информация за плавателни съдове, които да са заседнали през вчерашния ден. Унгария се спаси от енергийна криза, след като един от реакторите на атомната централа в Пакш заработи с пълния си капацитет. Нормалната работа започва да се възобновява благодарение на покачване на нивото на река Дунав в региона, което гарантира достатъчни количества вода за охлаждане на реакторите. При пълен капацитет централата доставя 40% от електроенергията за страната, като през последните дни мощността й беше спаднала до 10-12%. Критично обаче остава положението в АЕЦ Черна вода в Румъния. Нивото там спада с още 5 см, въпреки мерките на властите. За да бъде отклонена повече вода за охлаждане на реакторите, бяха взривени подводни скали и са потопени 4 натоварени с камъни баржи. Въпреки това, стабилизиране на нивото на реката се очаква едва след седмица. Нараства броят на жертвите след мощния трус, който разтърси Колумбия вчера. Над 130. Заради мащабите на бедствието, правителството обяви извънредно положение. Земетресението е било с магнитуд 7,4 по Рихтер. Епицентърът е бил в Сан-Хосе дел Палмар на около 400 км западно от Богота, съобщиха геофизичните институти на Съединените щати и Колумбия. Трусът е бил с дълбочина от 107 км. Най-тежко засегната е западната част на страната до границата с Еквадор. Десетки сгради в цялата страна са напълно разрушени. Стотици са хората в неизвестност. Властите продължават спасителните действия. Въпреки това се очаква броят на жертвите да продължи да расте. Трусът е усетен и в Панама, като се съобщава за минимални щети. А Съединените щати обявиха, че ще предоставят помощ от над 15 милиона долара за Колумбия заради земетресението. Средствата ще бъдат насочени за обновяване на спешни убежища, за храна и за мерки за защита. Следващата емисия е в 9, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето с Таси Цалова. Останете с BTV.

Здравейте! Месец август продължава с горещините. Температурите още сега сутринта са между 17 и 22 градуса. Високи нощни температури, тялото ни не може да си набави часовете прохлада, необходими му за възстановяване.

от жегите. В такива случаи е важно да прекарвате колкото може повече часове през деня в климатизирано помещение. Жълт код днес важи и в повечето области на България за горещо време с следобедни стойности над 35 градуса. И днес ще преобладава слънчево време. Температурите ще бъдат по-високи от вчерашните. Максималните в повечето райони днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София 33, в Пловдив 36, във Варна 31, Бургас 30 градуса. Днес ще духа предимно слаб вятър. В Югоизточна България все още вятърът ще се усеща повече и там ще бъде предимно умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 25-26 градуса. В планината времето ще бъде подходящо и за продължителни преходи днес. Ще бъде стабилно, предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Не забравяйте да казвате на близките си точния маршрут и час на прибиране. В България и през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата температурите все пак ще вървят надолу. Няма и съвсем да липсват места с валежи и грамотевици, не са изключени и градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро. Отново продължаваме с темата за взрива във военния завод край Трявна. Мой гост, с който ще коментираме ситуацията там, е бившият министър на отбраната, професор Тодор Тагарев. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добре дошли. Преди да започнем обаче разговора с вас, ще отидем отново в района на Трявна. Колегата Петър Антонов е там с представител на полицията, който ще ни обясни какво следва от тук на сетне. Пепи, добро утро отново. Разбрахме, че в следобедните часове ще се очаква евентуално да влезат екипи за проверка на място, но има ли вече някаква версия? И с професор Тагарев си задаваме въпроса, откъде е тръгнало всичко, откъде е тръгнало взрива?
2: Добро утро, Боги, отново. Да, след 14.30 се очаква първи оглед на мястото на взривения склад. Поне тогава се очаква да влязат експертите. Това е часа, тъй като вчера в 14.30 е отчетен и последния взрив на територията на завода Емко. Причината тепърва ще се установява. Има няколко версии, обаче вчера, знаете, за запалено превозно средство. Коментирахме по-рано днес и в ефира на тази сутрин за възпламенен барутен заряд. Според директора на обособеното производство в завода може да му е помогнато, макар че официално се отрича да има външна намеса. Според неговите думи може да му е помогнато дали чрез действия на някои от служителите, дали че по някакъв друг начин. Тепърва всичко това ще трябва да установява разследването. Но с старши комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово, говорим за това какво предстои днес. Първи оглед, комисар Иванов, безопасно ли е вътре за експертите, които ще влязат?
3: Добро утро. Вчерашния ден беше образован досъдебно производство по член 330 от наказателния кодекс. Също е под надзора на окръжна прокуратура Габрово. Предвид ситуацията, вчерашния ден успяхме единствено с наши специалисти, които са на собите към МВР, да се извърши първоначално обследване на района, за да се установи на място какви са щетите, каква е опасността и риска, която се крие при последващи наши действия. Действително, 24 часа ще се изчака това време, за да може да се влезе и на спокойствие от тук нататък да бъде извършен някакъв първоначален оглед. Ако има невзривени боеприпаси, също да се вземат мерки от специалистите и да бъдат обезвредени. И едва след това ще се пристъпи вече към процесуално-следствени действия и извършване на огледи под надзора на окръжна прокуратура Габро.
2: На брифинга снощи в централната емисия новини на BTV новините чухме, че има разпилени все пак такива боеприпаси. Предстои тяхното оглеждане, тяхното обезвреждане. Тези действия предприети ли са или предстои да се предприемат днес? Установихте ли ги и вие на място?
3: Да, лично и аз бях на място, за да се убедя каква е ситуацията. Има разливът на, както така е популярно да се казва, на подобни осколки, боеприпаси е в немалък периметър, разпръснати са. Те първо обаче предстои да бъдат оглеждани на място, тъй като във вчерашния ден, предвид ситуацията, рискът беше така значителен за личната безопасност на служителите, които го извършват.
2: Последно уточнение е веднага след като те бъдат обезопасени ли ще може да се влезе на територията на завода?
3: Точно така. Тогава ще се извършат и самия оглед на местопроизшествието и ще се предприемат необходимите действия.
2: Много ви благодаря за това участие в тази сутрин. Старши комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Разбрахте, основните действия вътре на територията на завода предстоят днес и по-конкретно след 14.30. Боги.
0: Пепи, благодарим ти за това включване. Петър Антонов става на мястото и ще следим ситуацията. Следете и сайта btvnovinite.bg и новините на BTV. Сега продължаваме разговор с професор Тагарев. Вчера, още в първите часове, вътрешният министър каза категорично, няма външна намеса. От него пък излязаха с специална позиция и казаха, че не става въпрос за човешка грешка. И тук е големия въпрос. От една страна, първо, може ли толкова бързо да се изключат всички тези възможности, преди да е направен оглед? И от тази гледна точка, какво може да възпламени един склад за боеприпаси? Просто е така.
1: Да, прав сте. Коренно различни версии. Макар и не напълно взаимно изключващи се, бяха представени от министъра на вътрешните работи, който много бързо заяви, че няма външна намеса, без някакви свидетелства на какво основание той е стигнал до това заключение. А пък от фирмата казаха две неща. Първо, че няма човешка грешка и второ, че камионът не се е самозапалил. Фирмата има повече възможности да провери на място с хората, които са присъствали в рамките на час или малко повече, ако е било необходимо, преди да направи това изявление, да провери кой какво е правил, какво не е правил. Както казах, нали, не се изключват взаимно тези две версии, но като че ли, на мен така ми се струва, че министър на вътрешните работи много прибързано направи това изявление. Слушах внимателно интервюто с комисаря. Той не отговори на въпроса каква може да е причината за запалване на пожара, която в последствие води до взривяване на боеприпаси там, а говори за това какво ще бъде направено в последствие, като, разбира се, това са стандартни процедури и протокол, правени повече от дозина пъти, за съжаление, в последните 15 на години, тъй като имаше много взривове на територията на България в военни заводи или в складове за боеприпаси.
0: Някъде преди около час горе-долу колегата Петър Антонов разговаря в нашия ефир с един от директорите на завода и той горе-долу писа какво се е случило. Разтоварва се в този, то е, така да се каже, оборотен склад. Разтоварена е готова продукция. 5-6 до 10 минути, казва той, най-много. Един от служителите се връща към склада, когато вече е приключил разтоварването 5-6 минути по-късно и вижда, че пуши нещо. А как, и пак изниква въпроса, как може да се... Директорът каза, много е трудно, едва ли не е невъзможно да се самозапали боеприпас.
1: Това е моето мнение. Доколкото знам и доколкото помня от нещата, които съм учил някога преди много години, изключително малка е вероятността да се самовъзпламени барут. Значи това са боеприпаси, барути, които са предназначени за използване в най-различни условия, от много ниски до много високи температури. Това да се самовъзпламени барут, който се намира на склад в сравнително така контролирани условия, е изключително малко вероятно.
0: Да, те от завода казват и автомобила. Това е явно някакъв такъв мотокар или нещо подобно за разтоварване. Няма как да се е възпламенил. Но във вчерашната позиция на МКО бяха припомнени предишни инциденти в техни складове и какво всъщност е посланието към това нещо. Това, което те отбелязват, е, че три инцидента, 2011, 2022, мисля, че 2023, да набъркам годините, и няма резултат от разследването.
1: Да, има няколко случаи в заводи и складове на фирмата, в които имаше взривове през последните десетина или малко повече години. И тези взривове в последствие се оказа, или поне беше заведено такова дело, има много сериозни подозрения, че бяха преднамерено инициирани от вражеска нам страна по различни начини. Това е едното. И в прибързаното, и това, което чухме така примерно в случая с дрона, доста голям разнобой в изявленията от премиер, министър на отбраната, министър на външните работи, и някак си доверието към това, което ни казват, не е толкова високо. Да, не е само разнобоя, специално в случая с дрона има и прикриване на информация. Снимките ни се пускат така по трохичка на ден някъде. Тук видях един много хубаво нарисуван чертеж на дрон при вас. Ако бяха показали всички снимки, с които разполагаха още по време на пресконференцията, може би щяхме да си ориентираме какъв е този дрон, но те показаха снимки едва на третия ден и само на тази част, където се вижда дървеното витло и двигателя и нищо друго. Ако бяха показали крила, остатъци от крила, стабилизатори, експертите много бързо можеше да направят сравнение. Та това е липсата на така спадащо доверие, не казвам липса на доверие, спадащо доверие към това, което ни обявяват от правителството, прибързаността на тезата, с която излезе министъра на вътрешните работи и нейната, как да кажа, идеологическа обосновка. Той много бързо излезе с теза, много категорично го заявява, повтаря го, точно за да изключим варианта действия на вражеска страна.
0: Да, ние със сигурност ще говорим още малко за ситуацията с падналия дрон, но искам да приключим темата с завода на МКО. Първият инцидент 2011 година, доколкото успях да проследя, 2013 година, по време 2013 тогава и вие сте министър, приключва проверката, прекратена е проверката по този инцидент. Каква е вашата информация към онази дата, към онази година? Какво знаете и защо е прекратена?
1: Първо трябва да заявя, че никой не е информирал официално министъра на отбраната за такива проверки. При нас знаем, че прокуратурата е самостоятелна държава, извън контрол на други органи.
0: Не казват ли, да, ние приключихме тази проверка, защото няма събрани доказателства?
1: Тази информация се появява публично, евентуално, и може да стигне до министъра на отбраната, но той не получава официална информация за такива случаи.
0: Какво знаете обаче тогава? Какво знаехте тогава като министър?
1: Нямам спомен това да се е случило по мое време. Тогава бях служебен министър за по-малко от 3 месеца.
0: В тази година, да, не казвам точно.
1: Да, в годината може би, но не и по времето, когато съм бил. Но това, което знам и което помня, следейки тези случаи, че първо прокуратурата се въздържаше да започне разследвания, няма никакви обвинения. Впоследствие имаше едни обвинения, чак когато станаха взривите в Чехия, отново в складове, където фирма Емко е държала свои боеприпаси. И чак тогава, при отсъствието на тези служители на руското военно разузнаване на нашата територия, бяха повдигнати някакви обвинения задочно. Това помня от тези случаи, независимо, че повечето от тях са по-късно, в по-късни периоди от време. Помним също така нещо, което е много показателно за отношението на прокуратурата. Бившия вече прокурор Цацаров как и хидничеше по телевизията, когато имаше опит за отравянето на Емилиан Гебрев, сина му и един от неговите служители. И той каза ми, яли са рукова с много високо съдържание на нитрати. И това го помним. А това беше две или три години...
0: За отравяне с новичок, но да, преди... те така иначе не се доказва.
1: Това беше три години преди случая Скрипал. Три години преди случая в Англия, когато същите служители, поне от същото поделение на руското военно разузнаване, направиха опит да отровят Скрипал в Англия. И едва тогава беше възобновено тук следствието. Едва тогава бяха направени тези връзки. Ако нашата прокуратура си върши работата, а не следваше своите идеологически предпочитания, може би и до Скрипал нямаше да се стигне, може би някои от тези случаи щяха да бъдат разкрити по-рано, а не да чакаме Чехия да направи разследването, да завърши делото след толкова години и тогава ние да правим връзката, когато тези руски офицери вече не са на наша територия.
0: Ако насложим всички тези случаи, инцидентите в Емко през годините, за които и от дружеството казват без резултат, включително и информацията за опит за отравяне на собственика Емилиан Гебрев и семейството му и сегашния взрив, могат ли да бъдат предпоставка за по-голямо разследване? За връщане, отваряне на стари проверки, стари случаи?
1: Не съм запознат точно с правилата, по които действа прокуратурата, но разсъждавайки логически, няма пречки да бъдат възстановени, да бъдат като минимум разследващи трябва да направят връзка с предните случаи, как се е действало, как са се случили. Та и тогава, между прочим, не толкова заради МКО, ами имаше такива аналогични взривови на полигон на ВМЗ Сопот, имаше два взрива в Арсенал и тогава като че ли малко повече се задейства прокуратурата и разследващите, за да търсят някакви връзки между тях, но пак много години минаха, няма никакъв реален ефект. И именно това създава и затвърждава едно такова недоверие сред българското общество, сред анализаторите, че не трябва да се вярва на всичко, което чуваме от представителите на властта и не трябва да се взима като чиста монета най-малкото.
0: Да, едно, може би не трябва
1: така,
0: и
1: да... Поддържането на едно съмнение, бих казал, е здравословно.
0: Да, но може би не трябва и да ги притискаме прекалено много за информация, защото има си процес на разследване.
1: Но тези случаи минаха 10 и повече години. Да. И за 10 години какво се случва с тези разследвания? Колко време да изчакаме, да им дадем възможност?
0: Са спрени, други са оставени, останали в нищото. Аз искам да ми насоча вниманието към сигурността на тези обекти. Това са стратегически обекти. Те са част от националната ни сигурност. И с професора преди вас, днес, както ви казахме, ден за професори, говорихме професор Кащиев, че всъщност АЕЦ Козлодуй все още няма антидрон система, която да пази атомната централа. Има ли защита и за тези стратегически обекти, които са военни заводи и така нататък?
1: Сега, има обекти и обекти. Не може да сравняваме атомната електроцентрала с една малка фабрика за боеприпаси, защото такива из България, из територията на България има много.
0: Колко?
1: Десетки. със сигурност са десетки, да не кажа, че може да е трицифрено числото. А ако включим и складове, ако включим полигони за тестване и така нататък. Така че това е, това е положението. Не мога друго да кажа по този въпрос.
0: Не е ясно как.
1: Не, не е ясно, да.
0: Добре, за да ви върна и отново към случая с дрона край граничен пункт Кардам, и там пак говорим за стратегически обект, трансбалканския газопровод, който е в непосредствена близост. Един километър е разстоянието до българската станция. Защо се притеснявате, че не са достатъчно много снимките, и защо така изразявате видимо опасение, че не се работи достатъчно ефективно, може би, и разследването ни ще доведе ли до някъде?
1: Само, извинявам се, аз не довърших, защото отидах на многото обекти. Аец Козлодуй, там има разположени сили и средства на системата за ПВО на страната и обектово ПВО, така че ако има заплаха, там макар и с скъпи средства, се предполага, че може да се реагира. Ако е такъв малък дрон като този, който падна, той на него не може да бъде въздействано. Ами, да се върнем...
0: Той не може
1: дрона,
0: да бъде спрян, но може да носи заряд в експлозив.
1: Да, но има модели, там дори голям самолет да падне върху реактора, може ли да се случи нещо. Тези реактори са укрепени, така че един такъв малък дрон, ако случайно бъде пропуснат, няма как да направи някакви сериозни поражения. На въпроса за инцидента с дрона, 4 часа откакто се случи инцидента в събота сутрин до пресконференцията на премиера и министъра на отбраната, бяха напълно достатъчни, за да бъдат получени снимки, този снимков материал да бъде представен. Вместо това ние сме свидетели на просто необяснимо разминаване. Премиера казва, дрона не е бил малък, нали, не е бил играчка, бил е голям дрон, имало е взрив. Министър на отбраната казва с нощи или там вчера сутринта, ми то май нямало взрив. Другото, което е необяснимо за мен, е, че министър на отбраната казва, ние ще чакаме специалисти от МВР да дойдат и да кажат има ли е взрив. Това е абсурд. Чухме за завода на Емко, как пък те чакат от сухопътни войски специалисти, за да видят какво става с боеприпасите. За мен това е просто абсолютно необяснимо и по-скоро отивам към едно обяснение, което е отива към опит за прикриване на реалната ситуация. Ако те бяха представили снимковия материал 4 часа след инцидента, експертите щяха да кажат, дрона е такъв, на място експертите щяха да кажат, той очевидно има ли бойна част, няма ли бойна част, това криво се е счупило при удар земята или е разпръснато от някакъв взрив. Ако дрона е имал бойна част, това е осколъчна бойна част, която ще разпръсне осколки на страни, ще така унищожи немалка част от самия дрон. Ние не виждаме останалите неща. Нали? Конкретно избрани снимки, от на едната се вижда номер, на другата се вижда перката, на третата въобще не ми стана ясно какво точно се вижда, вместо да покажат това, с което разполагат.
0: А каква е вероятността, примерно, ако такъв един такъв дрон, то е 2 на 2, доколкото стана ясно големината му, да се разбие, да се взриви нещо. Очевидно, вчера с бившия министър на вътрешните работи Валентин Радев коментирахме, той е експерт по взривове. Той каза, има ли пушък, това значи е гръмнал двигателя. Може ли да гръмне двигателя, пък експлозива да не гръмне, ако е имало такъв, разбира се?
1: Става въпрос за бензинов двигател при удар в земята, прегряване някакво, защо не е да се запали? То не бих казал, че е взрив някакъв сериозен. Там горивото е малко. Не се предоставя публично такава информация, на основата на която ние бихме могли да правим по-сериозни изводи. Вместо това, точно случая беше използван отново, да кажа, идеологически. Значи, самата терминология. Излиза премиера и казва, дрон е нахлул в нашето въздушно пространство и се е взривил. Все едно са нахлули две ескандрили бомбардировачи да ни атакуват. Нали? Така е бил нахлул този дрон.
0: Външният министър викне дори посланника на Украина, за да иска обяснение.
1: Освен това, Радев се опита да прехвърли част от отговорността на наши съюзници. Той не каза какъв е дрона и не показа материали, но каза, че ама те и румънците не са го видяли. Това моментално се подхваща от групи в социалните мрежи, които пък засилват тая теза и казват, минало е през цяла Румъния и румънците не са го видяли. Нещо, което няма как да се твърди. Казва, че Центъра за управление на операциите в Торехон, натовския център, и той не го е видял и не е подал информация. Ето, ние сме оставени сами да се справяме. Нещо, което не му прави чест. И да, и това, че факта, че външната министърка извика украинската посланичка. Ако трябваше да се вика посланник, това трябваше да е госпожа Митрофанова, абсолютно категорично, защото или имаме операция под фалшив флаг, по някакъв начин изстрелян от... Пак зависи какъв е дрона, за да кажем откъде може да е изстрелян.
0: Потвърждава се сега, да, че е украински. Има сериен номер, който
1: той може да е украински, но може да е възстановен от прихванат, приземен и възстановен от руснаците. Или пък е в резултат на руски действия, радиоелектронно противодействие или така наречения спуфинг на навигационната система. При всяко положение не е украинско действието. Категорично, ако трябваше да се вика посланник, това трябваше да е посланника на Руската федерация, а не украинската посланничка, да й се поставят някакви въпроси, да й се казва, че то не може да се влиза в нашето въздушно пространство без разрешение. Това са някакви абсурдни тези. Толкова улеква сегашния кабинет, че просто не е завярване.
0: А интересно е, че дори с вас коментираме, не е ясно до момента, не е излязла публична информация официално дали имало взрив, но пък се знае, че чипът е бил повреден. Колко лесно могат да бъдат анализирани едни такива устройства, че да влезеш чак в този детайл, че чипът е развален, но да не разбереш дали е заглушен, дали е заблуден и откъде е минал.
1: Просто на пообяд в събота правителството можеше да даде много повече информация. Той имал предостатъчно време да прави контакт с украинската страна, да им изпрати тая снимка с този сериен номер, който се вижда, не е ясно къде е написан от снимката, която се разпомним, да изпрати на украинци и да каже това ваш дрон ли е. Ако е ваш дрон, то може да е изстрелван преди 2 месеца. Руснаците да са го прихванали и да са го използвали.
0: Но това електроника не може да не се знае, че е този дрон.
1: Не.
0: Ми трябва да е много лесно за разбиране.
1: Почти няма съмнение, че дронът е украински. Въпросът е по каква причина той е паднал на наша територия. Дали в резултат на руско въздействие върху дрона, или е, защото и тази версия има, или е бил приземен от руснаците, защото такива дрони се използват с стотици, някои от тях просто падат на земята, могат да бъдат възстановени и после да се използват. Това са точно тези операции под фалшив флаг. Такива неща в балтийските страни са се случвали вече няколко пъти. Между прочим, да ви кажа, тук въобще няма да е проблем нещо подобно да се организира за няколко седмици с руски дрон на наша територия. Защото украинците разполагат с руски дронове, прихванат по същия начин. Това означава ли, че трябва да бъде обвинена Москва веднага, че е изстрелила дрон по наша територия? Не означава. Няма никакъв проблем да се организира една такава операция в рамките на няколко седмици. Разбира се, ако се прави с демонстрационни цели, без истинска бойна част, с инертна част се казва, без да нанесе поражение и така нататък.
0: Вие бяхте преди доста време бяхте прогнозирал, че така не, че рано или късно дрон ще нахлуе в нашето въздушно пространство.
1: Ще навлезе. Аз бих използвал по-неутрални емоционални термини.
0: Да, а може ли да се очаква подобно нещо и за в бъдеще? И какви действия имаме?
1: Можем да сме сигурни, че ще се случи. Кога? Къде точно? Не можем да го прогнозираме, но тая война върви вече 4 години и половина. Дроновите се използват масово с стотици на седмица. Така, в някои случаи и на ден. Стотици дронове,
0: но със сигурност... Въпрос е, каква е целта? Дали можем да разберем? Има ли, прозира ли провокация, опит за провокация, опит за тест на нашите системи? Вчера говорихме с специалист по антидрон системи, канали сме го и преди, във връзка с дроновете, които бяха в обсега на летище София. Той тогава каза, това е или провокация, или опит за тестване на системите.
1: Да, има разбира се такива възможности. Пак казвам, с най-голяма вероятност е все още варианта, че това наистина е украински дрон, под влиянието на руско електромагнитно въздействие. Той е сгрешил траекторията си, нали, тръгнал е в грешна траектория и в крайна сметка е паднал на наша територия. Но другите версии също не могат да бъдат изключвани. Версията за провокация. И тук има доводи, такива странични доводи за това версия за провокация, защото факта, че той пада толкова близо до газопровода, до 200 метра от
0: румънската
1: компресорна станция. Това, че не е видян. А между прочим, едно друго, чудо се дали да използвам думата абсурдно, но ще я използвам, твърдение на на министър на отбраната, който веднъж каза, че това е дрон примамка, а дрон примамка се прави именно за да имитира много по-голяма цел. Там се слагат едни такива отражатели специални, за да изглежда той на радарите като голям дрон или дори като крилата ракета.
0: Да, като голямо петно, така обясниха техните хора.
1: Да, сигнатура. Се казва, виждат го, да го видят на радара като голям дрон. Той се прави, за да го видят. А пък министърът на отбраната вчера каза, че не са го видяли, защото бил много малък. Това е много ясно логическо противоречие в двете твърдения за експертите.
0: И какво трябва да следва от тук нататък? Според вас трябва ли България да поиска сработване на член 4 с Северноатлантическия съюз, което предвижда консултации?
1: Не мисля. Член 4 по подобен повод беше задействан 25-та година, тогава, когато
0: Полша.
1: Около 20 дрона, и то руски дронове, влетяха в полското въздушно пространство. Тогава беше задействан. Тук в този случай ние първо трябва да си свършим нашата домашна работа. Ние не трябва да реагираме пожарно. Сега нещо се е случило, дайте бързо да купуваме антидрон системи или дайте бързо да инвестираме в наши фирми от отбранителната индустрия. А тук трябва да има мислене стратегическо. И господин Радев и господин Стоянов са учили в висши военни колежи в Съединените щати, където именно се обучават полковниците, като когато станат генерали, как да гледат бъдещето, как да прогнозират, как да подготвят армията за бъдещето, а не да мислят като пожарно. Или нещо се случи и какво да правим в момента. Нещо, което изглежда не са овладяли добре в процеса на това обучение. И сега отново, въпреки че ние имаме проект по сейф, за дронови и антидрон системи.
0: За 3D, така наречените радари.
1: Да ги купуват, какво чакат? То от тях зависи, не зависи от вас и от мен, да ги купуват тези антидрон системи. Вместо това, само да кажа, те почват да говорят, ние трябва да инвестираме в нашата отбранителна индустрия. А откъде нашата отбранителна индустрия ще получи ноу-хауто за това как се противодейства на новите дронове? Това ноу-хау устарява на всеки няколко седмици. Това ноу-хау идва само и единствено от Украина. А ние какво правим? Радев заявява, няма да предоставим помощ на Украина. Отива прави среща с Зеленски и казва, ма дайте ни антидрон технологии и дронови технологии. Как става тая работа? И тук, между прочим, говори се, до мене стигла така информация, че български фирми имат много добре изградено сътрудничество с украински фирми и са готови да започнат производство в България, за да може и ние да създаваме антидрон системи и да предоставяме такива на Украина, но правителството не им оказва съдействие. Вместо това, ние сега ще търсим някакви други дронове, пак казвам, на мен всички тези думи на представители на правителството, а и за съжаление на госпожа Йотова, ми звучат точно като това, дайте сега да налеем ни пари в наши фирми, които ще кажат, че ще правят антидрон системи.
0: Предстои да видим. Да. Благодаря ви, професор Тодор Тагарев беше мой гост. Прекъсваме за кратко и продължаваме с интересна здравна тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Фондация Академия Роза представя 6-то издание на Лятната музикална академия по оркестрово свирене в град Шипка. 34-ма млади музиканти с подкрепата на именити педагози от България и света ще обединят творческите си умения под музикалното ръководство на маестро Любомир Денев син. Заключителните концерти ще се проведат на 14 август в Павел Баня на сцената пред Народно читалище на пред 1903 година, на 15 август на Централния площад в Шипка и на 16 август в Казанлък, в концертната зала към общината. Вход свободен. В програмата са включени творби от Лудвиг ван Бетовен и Пьотър Илич Чайковски, както и пиеса, композирана от Миленко Кошаров, специално за участниците. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Месец август продължава с горещините. Пазете се от тях и прекарвайте колкото може повече часове през деня в климатизирано помещение. Жълт код важи в повечето области на България днес за горещо време със стойности след обед над 35 градуса. И днес ще бъде предимно слънчево. Температурите ще бъдат по-високи от вчерашните. Максималните в повечето райони днес вече ще бъдат между 33 и 38 градуса. За района на София около 33, Пловдив 36. По-ниски ще бъдат по морето. Във Варна 31, Бургас 30 градуса. Днес ще духа предимно слаб вятър в Югоизточна България. Все още вятърът ще се усеща повече и там ще бъде предимно умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 25-26 градуса. В планината времето ще бъде подходящо и за продължителни преходи днес. Стабилно и предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. В Европа основното опасно явление все още е жегата. Тук на Балканите също ще бъде предимно слънчево и горещо. За Скопие очакваната максимална температура днес е 40 градуса. От съседните ни страни и в Сърбия има предупреждения за жеги и там са най-сериозни с червени и оранжеви кодове. Метеоролозите обръщат внимание на това, че периодът с високи температури е продължителен и това е което е най-опасното. В България и през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата температурите все пак ще вървят надолу. Няма и съвсем да липсват места с краткотрайни валежи и с грамотевици. Не са изключени и градушки. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по важна здравна тема. Има ли риск за пациентите с редки заболявания? Вносителите са против централизираните търгове за лекарства и предупреждават, че новият ред може да забави лечението. Управляващите казват, че така едно и също лекарство няма да се купува на много по-различни цени. Къде е балансът между бързото лечение и контрола върху публичните средства? Говорим с адвоката Светла Качарова, председател на Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести. Добро утро и добре дошли.
1: Добро
0: много
1: утро.
0: Ви е сложна формулировката на асоциацията, но така или иначе тя излезе с една много остра позиция относно готвените промени в закона. Може ли да обясните къде точно според вас е проблема?
1: Той проблема е комплексен и започна още с отпадането на така нареченото нарочно изключение от Закона за обществените поръчки през 2023-та. А тогава с промените в Закона на обществените поръчки под претекст, че това е в отговор на наказателна процедура на Европейския съюз, отпадна нарочното изключение, че доставката на тези лекарствени продукти попада извън обхвата на ЗОП.
0: Беше по-скоро насочена към частните болници, по-скоро процедурите, които се извършват там.
1: Точно така, но в крайна сметка с тези промени за частните болници не се промени нищо, а за да се отговори на обществения натиск, може би, или за да се демонстрира някаква промяна в тази посока, се направи намеса и се намеси законодателя там, където въобще не беше нужно.
0: Сега иска да направят централизирани търгове за лекарства, които са за редки болести. Какво ви притеснява вас? Държавата казва, искаме да имаме по-добра прогнозируемост, по-добри цени, по-добри договорки. Къде е проблема според вас?
1: На първо място заявката, с която вие анонсирахте проблематиката, коректна, защото това беше претекста за провокирането на законодателната намеса и на обществения отзвук, така наречената фрапантна разлика в цените. И може би с това трябва да започна. Тук е мястото да ви кажа, че тази помпозна PR кампания относно фрапантни разлики за употреби, един и същи лекарствен продукт да се продава на стократна наценка, те всъщност не бяха доказани. И не само, че не бяха доказани, а всъщност нямаше как да бъдат потвърдени, защото след пресконференцията на тогавашния служебен заместник министър се изнесоха данни на сайта на Министерство на здравеопазването и те не потвърдиха анонса, който бе даден известно време, няколко дни, броени дни преди изборите. Но за това никой не реагира всъщност.
0: Да, аз не съм използвал квалификацията фрапантна.
1: Но всъщност това беше причината да бъде сезирана КЗК по отношение на фрапантни разлики в цените. Иницииращия документ също се позовава на медийни публикации, свързани с тази пресконференция. Всъщност този така наречен балон се разду заради твърдения, които останаха недоказани. Те няма как да бъдат доказани, защото не са вярни. Но по-важното е, че няма как да се централизира процедура, която е за поименен пациент. Кой ще бъде възложител?
0: Най-вероятно държавата, Министерство на здравеопазването.
1: Ами да, само че частните болници, всъщност не частните болници, а частните болници, както и болниците с държавно и общинско участие, независимо от формата на собственост, те са равнопоставени частноправни субекти.
0: Вие казвате във вашата позиция, че ако се централизира, това може да постави под риск лечението на пациентите.
1: Задължително,
0: как защото... Как и защо?
1: Ами да го кажа максимално разбираемо, няма как да поставите в един калъп процедура, която е нарочна, предназначена за конкретен пациент и то за страдащ от рядко заболяване. Всяка една брънка, всяко едно звено от тази процедура е толкова специфично и толкова в отклонение на общите правила, че няма как общите правила да се прилагат. Затова има и нарочно изключение съгласно директивата. Еле пък централизирано възлага.
0: Да, аз искам да прочета и на вас и на нашите зрители позицията, която ви получихме от вносителите Прогресивна България. относно тези законодателни промени и относно вашия протест. Те казват така: няма опасност пациентите, страдащи от редки заболявания, да останат без лечение или необходимите им медикаменти. В предложените промени се запазва правото на лечение на заведенията, да осигуряват лекарствени продукти без провеждането на обществени поръчки при условията и по реда, определени в наредба член 9, алинея 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Или да го обобщим най-просто казано, казват, че има и възможни механизми, когато се говори за персонализирано лекарство, да не се правят общи процедури, но това, което ни обясниха на нас, е, че за по-големите поръчки, които засягат повече хора, пък да се правят централизирани. Удовлетворява ли ви този отговор? Тази тяхна позиция?
1: Ами, може би това е една добра новина в тази посока, в която беше и целта на нашата декларация, да се постави проблема на масата, и за да може и по-широката общественост да разбере, че това, което е реда за лечението на тези пациенти, страдащи от редки болести, те са предимно деца, ние не сме против регулацията. Даже напротив. Но просто не може да бъде подведен под общия ред, защото той няма нищо общо с общия ред. Така че в този списък по 266А, който е за тези продукти, които се поддържат от Министерство на здравеопазването, в тях само една трета от тези продукти са предназначени за редки болести. И в този смисъл, ако за тези продукти, нерегистрирани, за нуждите на конкретен пациент, страдащ от рядко заболяване, се предвиди ред, който да не става така, че това да е изключение на изключението, че само ако няма как да ги подведем някъде под централизирано възлагане или обществени поръчки, да се приложи реда по наредба 9, тогава да, подкрепим и сме напълно съгласни.
0: Да, ами очевидно, явно ще и ние ще спомогнем за подобряване и срещане на вашите позиции, защото и те казват, има ред, в който да не се прави обща обществена поръчка. Така че, всъщност, ние го...
1: С надеждата този ред да не е изключение. Това е правилото, не следва да бъде изключение. Нарочният ред е така предвиден, защото тази процедура, тази доставка, лечението на пациента, то е поименен, не случайно е поименен. И има отчетност от поръчката, от идентифицирането на заболяването, до таргетирането на продукта, до предписването му от лекарската комисия, след това съгласувателния протокол от тяло за доставката му, до болничното легло на лечебното заведение, то е абсолютно проследим и към момента.
0: Да, проследими са най-вероятно и цените, така че повдигаме темата, защото тя е важна и животозависеща тема за много пациенти.
1: Те не са толкова много, но техния глас също не трябва да бъде пренебрегван. Това е идеята, че няма как да бъде популяризирано така, както става, ако има недостиг или проблем с лекарствени продукти, които са за обща употреба. Ако има някакво напрежение в тази област, то на месеца ще бъде светкавична и мигновена, но понеже те са единици, поименно определени. И даже, знаете ли, колегите ми, те не споменават наименованието на продукта. Те казват: Виктор се подува, Мария развива антитела. Ако не се достави продукта, детето може да после това лечение да не може да му се приложи. И това беше, когато при предишните неумислени промени лечебните заведения не знаеха по кой ред да поръчват.
0: Да, тема, която ще проследим очевидно, трябва да бъде защитена, разбира се, и интереса и на данъкоплатците, т.е. и цените да са балансирани, така че...
1: Обществения интерес и здравето на хората.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване. Прекъсваме за кратко. Следват новини и още интересни теми. Останете с нас.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Не Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Продължава разследването на причините за взрива в склада за боеприпаси край Белица. Към момента са погасени трите клона на пожара след взрива. На места имат тлеещи участъци, но риск за населението няма. Това заяви

0: може да се обходи на спокойствие. Знаете, че вчера до късно се работи, както и през нощта, така че нямахме възможност да измерим целия периметър, нещо се случи. Ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Тоест, ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работим.
1: РИОСВ е разположил мобилна станция в Плачковци, тъй като сигналите за замърсеност и се получиха именно от Плачковци, но за сега нямаме данни за някакви проблеми, токсини, които да се отчетени.
2: Нивото на река Дунав край България остава критично ниско. През вчерашния ден беше отчетен пореден спад от 2 см при водомерен пост Русе. Така отчетеното ниво на реката край града е минус 111 см. Минимално повишение е регистрирано само при Ново село с 2 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Няма информация за плавателни съдове, които да са заседнали през вчерашния ден. А Унгария се спаси от енергийна криза, след като един от реакторите на атомната централа в Пакш заработи с пълния си капацитет. Нормалната работа започва да се възобновява благодарение на покачване на нивото на река Дунав в региона, което гарантира достатъчни количества вода за охлаждане на реакторите. При пълен капацитет централата доставя 40% от електроенергията за страната, като през последните дни мощността й беше спаднала до 10-12%. Критично обаче остава положението в АЕЦ Черна вода в Румъния. Нивото там спадна с още 5 см, въпреки мерките на властите. За да бъде отклонена повече вода за охлаждане на реакторите, бяха взривени подводни скали и са потопени 4 натоварени с камъни баржи. Въпреки това, стабилизиране на нивото на реката се очаква едва след седмица. Нараства броят на жертвите след мощния трус, който разтърси Колумбия вчера, над 130. Заради мащабите на бедствието, правителството обяви извънредно положение. Земетресението е било с магнитуд 7,4 по Рихтер. Епицентърът е бил в Сан-Хосе дел Палмар, на около 400 км западно от Богота, съобщиха геофизичните институти на Съединените щати и Колумбия. Най-тежко засегната е западната част на страната до границата с Еквадор. Десетки сгради в цялата страна са напълно разрушени. Стотици са хората в неизвестност. Властите продължават спасителните действия. Въпреки това се очаква броят на жертвите да продължи да расте. Трусът е усетен и в Панама, като се общава за минимални щети, а Съединените щати обявиха, че ще предоставят помощ от над 15 милиона долара за Колумбия заради земетресението. Средствата ще бъдат насочени за обновяването на спешни убежища, за храна и за мерки за защита. Обратно у нас днес се навършват 149 години от решителната битка за Шипка. На 11 август по стар стил се състои най-тежкото сражение на Шипченския проход. Това е един от ключовите моменти по време на руско-турската освободителна война. Историческите сведения сочат, че руските войници и българските опълченци, командвани от генерал Столетов, едва отдържат натиска на Сюлейман Паша. 27 000 военни от редовната войска и 34 оръдия са насочени към Шипченския проход, над който са били едва 5500 души, руски военни и български опълченци с 27 оръдия. С всички възможни средства защитниците на прохода успяват да попречат на османската войска да премине и дочакват подкрепление. Шипка е спасена, а армията на Сулейман преминава в отбрана, което е повратен момент във войната за свободна България и предначертава бъдещия краен успех. Официалните чествания на Шипченската епопея ще са на 21-22 август, когато се отбелязват по нов стил. Следващата емисия е в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето с Стаси Цалова. Останете с BTV.
3: Здравейте! Топло е още от сега. Температурите навън в повечето райони са между 21 и 26 градуса. Днес жълтко важи в повечето области на България за горещо време със стойности след обед над 35 градуса. И днес ще бъде предимно слънчево. Температурите ще бъдат по-високи от вчерашните. Максималните в повечето райони днес вече ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, по-ниски ще бъдат по морето, Варна 31, Бургас 30 градуса. Днес ще духа предимно слаб вятър.

Югоизточна България все още вятър ще се усеща повече от останалите райони и там ще бъде предимно умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 25-26 градуса. В планината времето ще бъде подходящо и за продължителни преходи днес, предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. В България и през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина от седмицата температурите все пак ще вървят надолу, няма и съвсем да липсват места с краткотрайни валежи и с гръмотевици, не са изключени и градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Те гасят пожари наравно с пожарникарите. Готови са във всеки момент да влязат в битка с огъня. Работят със собствени автомобили и собствено оборудване. През миналата седмица те бяха на всички големи пожари в Пловдивско и помагаха на пожарникарите на добра воля. Следва среща с доброволците от националния отряд за реакции при бедствия в Пловдив. С тях ни среща Райна Зайкова. Райна, добро утро!
1: Добро утро, точно така. Сега ще ви представя част от момчетата, които през последните 10 дни са на абсолютно всички големи пожари. Срещата ни е тук пред пожарната, която е тяхна на националния отряд за реакция при бедстви. Красимир Каракашев, когато всички сме свикнали да виждаме на абсолютно всеки един пожар. Краси е кранист. Това е Александър, той работи в администрацията. Това е Андон, той пък работи в производството. Сега ще говорим за доброволчеството. Колко години вече сте доброволец?
2: 13, почти 14. Започнал съм от общинското формирование по ОРИ 112 и стигнахме до НОРП.
1: Тежка беше миналата седмица. Бяхте на абсолютно всички пожари. Като се започне от Стрелци, автомагистрала Тракия, големия пожар. Къде после другаде ви видяхме?
2: След това Първомайско, Асеновград и вчера двата пожара, които бяха на територията на регионалната дирекция.
1: Така, да кажа нещо. Вчера, когато се опитвахме да уговорим тази жива връзка, обаждам се на Краси и го питам на пожар ли си и той какво ми каза? Е, какъв е този въпрос? Как ви пускат работодателите? Имате ли проблеми?
2: Проблеми имаме при мен случая, когато нямам работа, в смисъл мога да се освобожда, работодателя ме пуска, нали? Попаднал съм на хора най-вече, но при другите колеги... Но напълно индивидуално. По закон те са длъжни да напускат, но законите и реалността в България са напълно различни неща.
1: Към Александър, колко време вече сте част от тази национална асоциация на доброволци?
3: Аз съм част от миналата година, като смея да кажа, че през доста голяма част от през доста голям брой от произшествията успях да присъствам. Аз също срещам частични затруднения от моят работодател. Но гледаме да ги преодоляваме. Както и Краси каза, има и хора в част от управлението, така че насочваме диалога към тях главно.
1: Защо го правите? Вие получавате 0 лева за това, 0 евро за това, което вършите?
3: Ами много трудно може да получите отговор на този въпрос, може би, тъй като пожарникарската професия е доста специфична и е нещо, което може би при сърце трябва да го има човек, за да го прави. Така че, ако задавате този въпрос, може доста разнородни отговори да получите.
1: Антон е другият доброволец. Това е твоята кола. Да покажем какво има в твоята кола. Това е личният ти автомобил.
4: Ами, да, това е моят личен автомобил. В него винаги...
1: Готов винаги за бой.
4: Абсолютно винаги е готов да тръгна откъдето ми се наложи. Нося си кубинките, каската, противогаз. Имам в раницата няколко чифта допълнителни дрехи, понеже някой път тръгваме и може да се приберем след два дена вкъщи. Пожарен гащеризон. Общо взето това са ми най-необходимите неща, вече като се съберем в камиона, тук имаме и допълнително оборудване. И това ми е винаги на една ръка разстояние. Ако се наложи където и да съм, мога да тръгна веднага.
1: Добре, връщаме се обратно обаче към пожарната. Тази пожарна е ваша собственост. Краси, може ли да ми отвориш да видим какво всъщност има в тази пожарна? Оборудване, нали, като една истинска пожарна? С нея гасите, нали?
2: Тя е против...
1: Да се обърнем обратно и да отворим.
2: Това е противопожарен автомобил, който е снабден с абсолютно всичко, като напълно нормален автомобил на пожарната. Гасителна техника, аварийно-спасителна техника. Имаме си и духалка.
1: Абсолютно всичко. Вие ходите не само на пожари, но и на наводнения, на бедствия след бури.
2: Ходим на абсолютно всичко, на което пожарната наизвика да и съдействам. Те са хората, които реагират първи.
1: Как си закупихте този автомобил? Той е личен на националната асоциация.
2: Този автомобил е дарен от гората БГ. Хора събраха средства и заедно с Никола Рахнев търсихме, наистина много време отделихме за търсени на автомобили и са купили няколко такива автомобила, които са дарени на работещи доброволни формирования. Тук въпросът
1: е... Кой плаща горивото на тези автомобили? Вие ходите и с личните си автомобили до пожарите. Кой плаща горивото? Винетки има ли нужда?
2: За момента благодарности на семейство Михайлови, които отделят от своята печалба на фирмата, за да зареждат този автомобил и да му плащат тол таксите, защото където и да се движим, ние си плащаме, за да отидем да гасим пожар. Горивото е от тяхната фирма, от тяхния семейен бюджет. И ако тези хора не ни помагат по този начин, то автомобил ще стои просто някъде и няма да тръгне.
1: Тоест доброволното фирмирование няма да го има. Ако да. Някой не спонсорира това гориво, тези тол такси?
2: Ими явно държавата е решила, че тол таксите на такива автомобили, които имат много доброволни формирования, има вече противопожарни автомобили, явно държавата печели от нашите тол такси, че помагаме на държавата. Нали?
1: Искате ли промяна и към кого се обръщате?
2: Промяна трябва да има законодателна към министъра на вътрешните работи, към АПИ. Нещата, които ние виждаме първоначално написани, виждаме, че не работят по този начин, по който са зададени. Нали, държавата няма пари, съгласен съм. Аз лично мога да й кажа как мога да печели по 250 000 на година. Да си ги спестява от доброволните формирования. Нали, това трябва
1: да... сме си много пъти, че има доброволни формирования на хартия, които получават средства от държавата, но всъщност не работят. Вашето формирование получава ли средства?
2: Ние сме частно на юридическо лице, но не получаваме средства. Искам да благодаря на едни колеги, с които сме на всеки пожар. Това са доброволците на община Хисари, на нейния кмет, че ги пуска насякъде. Доброволците на община Пловдив, Пловдив 112, които също са до нас. Доброволците на община Асеновград.
1: Да, това са едни от най-активните, да, които винаги ние ги виждаме на терен.
2: Значи на тези четири формирования искам да благодаря. Ние сме на всички пожари, други няма.
1: И търсихте си един шофьор последно преди края на живата ни връзка. Търсите шофьор на тази пожарна?
2: Търсим човек, който да се занимава само с управлението и с подаването на водата, и като в момента двама човека караме. Не може да сме на всеки пожар. От 8 дена аз съм на 6 пожара. Всички имаме семейства, всички имаме работа. Ако няма шофьор този автомобил, той няма да излезе. Виждате го как е оборудван с 2 тона вода. Ще излезе малкият автомобил, който е с 650 литра вода, който всеки може да го управлява.
1: Просто... значи това... търсим шофьор, доброволец, който да гаси пожари с вас. Тоест да не гаси, да шофира ли пожар.
2: Да управлява автомобила. Това е. И другото,
1: добре,
2: всичко.
1: Благодаря ви. Видяхте част от доброволците от Националния отряд за реакция при бедстви. Наистина, последните дни на абсолютно всеки един голям и застрашаващ пожар, те са там на пост. 0 евро заплащане. Просто им идва отвътре на тези момчета да са там на пожарите и да защитават хората и домовете им.
0: Освен да им кажем едно голямо благодаря за пореден път, за това, че абсолютно доброволно се включват, и дано този призив да помогне много бързо да намерят не един, а двама, а трима шофьори, за да могат да се сменят. Сега сменяме темата до някаква степен. Обаче кодове за опасно високи температури има за днес обявени за по-голямата част от страната, както разбрахме от Стаси Цалова. Сега обаче ще обърнем внимание на рисковете за животните. Как да предпазим домашните си любимци от високите температури и как можем да помогнем на бездомните животни през лятото. Лора Костова сега с подробностите. Лора, добро утро!
5: Добро утро! Аз се намирам в приюта в Горни Богров на неправителствената организация Animal Rescue Sofia. Преди да говорим за съветите, за най-важните неща, които трябва да помним, когато сме на път и през най-горещите дни, първо ще ви срещна с Огняна, която е едно прекрасно куче, обаче всъщност е рисково куче по време на жегите. Обръщам се сега към основателя на Animal Rescue Sofia, за да ни каже защо. Какво всъщност прави Огняна, тази прекрасница, така рискова?
6: И при животните, както и при хората, жегите се отразяват, но най-рисковите действително са кучета като Огняна, които са с тъмна козина, на по-напреднала възраст и в нейния случай с леко наднормено тегло, което в общи линии я поставя в тази група на рисковите животни. Друга такава група са брахицефалните животни, т.е. тези с сплесканите муцунки, тъй като те по принцип имат проблеми с дишането. В жегите то се затруднява още повече.
5: А кажете ни, как успявате? Тук има над 100 кучета. Как успявате да ги охладите?
6: Като цяло, при нас е доста по-лесно, тъй като сградата ни е тъмна, така доста прохладна и животните имат избор. Те могат да бъдат навън на слънце или да се върнат вътре в помещенията си на хладно. Другото, което правим, разбира се, разходки в ранните часове на деня и късните, не по средата по време на жегите.
5: А имате ли басейни за тях?
6: Имаме малки басейнчета, в които някои от животните обичат да се къпят.
5: Благодаря ви. Обръщам се сега и към доктор Елена Николова. Кажете ни, какви са първите признаци на прегряване на домашните ни любимци?
7: Здравейте! Като стопани, това, което трябва да знаем е, че топлинен удар може да настъпи изненадващо бързо. При забавена реакция може да бъде животозастрашаващо състояние. Затова първото нещо, което трябва да следим, да бъдем на щрек като стопани, е едно шумно, бурно дишане с широко изплезен език, което не се успокоява. Обилно слюноотделяне, зачервени венци, безпокойство и дори нестабилна походка може да ни насочи да се усъмним, че в момента му настъпва топлинен удар.
5: Какво трябва да направим тогава?
7: По най-бързия начин най-важното е да отстраним животното от тази ситуация, да го преместим на сянка, на помещение с движение на въздуха, на вентилатор, най-добре на климатик. Трябва да започнем да обливаме животното с хладка, не ледена вода. Можем да му предложим вода, но не давайте вода на сила на животното. По най-бързия начин препоръчвам да се насочите към ветеринарен лекар. Симптомите, последствията от топлинния удар могат да продължат дори след като си мислим, че сме овладяли ситуацията.
5: Не препоръчвате да се пътува, когато пътуваме с кола с животното? Къде трябва да бъде позиционирано то?
7: При всички положения препоръчвам да има движение на въздуха и на сянка. Сега, дали ще бъде в багажник или в седалка, разбира се, открит багажник отзад в автомобила. Най-много препоръчвам да се правят почивки, да се предоставят достатъчно количество вода и да се съобразяваме просто с тях, както бихме се съобразили с малки деца.
5: Благодаря. Както чухте, както и хората, така и животните имат нужда от именно прохладата, от повече вода. И това, което е важно да кажем, че тук в приюта разходките вече по време на лятото са изместени от 9 часа, тъй че всеки е добре дошъл и да прекара малко време с тези, които нямат свой дом.
0: Да, хубав призив, Лора. Благодаря ти. Живи същества, които имат голяма нужда от нашата подкрепа и от нашите грижи. Така че важни съвети как да се грижим и за домашните си любимци, и за бездомните животни в летните месеци и високите жеги, високите температури. Такова беше предаването днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим утре отново в 7 без 5. Хубав ден с BTV!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо е, това е, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Еуфорията на Галена. Светът на 2026 година и тенденциите в интериора. Мира Добрева за тайната на дълголетието. Петър Дочев, кошмарът в кухнята на Емо и Юджи. Мариета Георгиева, една жена на покрива на света. Павел Иванов от фермата за живота в гората, древните бойни изкуства и киното. Урок по рок с Константин Кандев от Гласът на България. Непознатият Христо Ботев. Малко известни моменти от живота на поета и революционер.
4: Години на сцената, 40 години личен юбилей, сценичните и туалети като музейни експонати.
1: Еуфория ли е думата, която описва 2025 година за Галена, я питаме сега.
5: Еуфория определено е най-употребяваната дума за мен, за моя екип, за моето семейство, за моите фенове през цялата година, но като че ли обобщава всички тези 22 години, ще станат 26-та година на сцена. Винаги в настроение, винаги в еуфория за всяко нещо, което правя, не само за концерта, в цялата ми кариера.
4: А как го постигаш? Винаги да си в еуфория, винаги в добро настроение.
5: Ами, формулата е една. Да обичаш това, което правиш. Това е водещото, това е моя път. Това съм искала да правя, правя го и това ми носи пълно удовлетворение. Още повече, че го правя с хора, които кипят в това, което правят. Обичат го, уважаваме се като екип и нещата се получават.
1: 8 ноември е важната дата за теб за изминаващата година. Какво казва Азис за концерта ти? Учебник по професионализъм. Така определи концерта. Това ли е възможно най-високата оценка, която може да получи един изпълнител и то от твой колега?
5: От мои колеги получих много поздравления. Азис беше с мен последната седмица преди концерта. Общо взето знаеше всичко какво се случва около концерта. Плакахме с него два дни преди концерта, заедно в залата, като отидохме на репетиция. Ами, всяка една дума, която е признание от мой колега, е много специална и ме трогва, защото това означава, че ние сме си свършили добре работа. Много колеги ме уважиха, пяха заедно с мен на сцената, много колеги ме уважиха в публиката, след това и отразиха събитието. Имаше такива, които не успяха да дойдат, защото беше съботен ден и пътуваха за ангажименти, но за мен това е много голямо признание, че не само те, а и моите фенове се събрахме всички да отпразнуваме за мен този така специален празник. Тогава вече тази година, 21 години на сцена, малко закъснях с една година, но пък беше много специална за мен.
4: А е голямо предизвикателство около 3 часа и половина концерт?
5: Ми беше заложен да 2 часа и 40 поне, защото така по статистики над това вече доскочава на хората. Обаче това, което аз видях, че на 3 часа и 40 хората все още искаха още. И като че ли не им стигна. За мен мина като един миг. Наистина не го усетих, въпреки че го подготвихме 9 месеца. Но на сцената и всичко това мина като едно штракване.
4: Имаш ли трудни моменти в подготовката?
5: Винаги има трудни моменти, когато си перфекционист, когато искаш най-доброто и не само от другите, но и от себе си. Но важно е, че на финала никой не е разбрал за тях.
1: Четох в социалните мрежи много от твоите фенове определиха пък концерта като спектакъл катарзис. за теб и за Преслава?
5: Ами, по-скоро катарзиса може би е бил на нейния концерт миналата година, защото ние отдавна не бяхме стъпвали заедно на сцена. И миналата година, ноември месец, беше нейния самостоятелен концерт, на който тя ме покани. И тогава се сбъдна една мечта на нашите фенове да ни видят заедно на сцена. Тогава си пожелаха да имаме нова песен заедно, пък сега на моя концерт им я подарихме.
1: Как се прие това от публиката? Доволни ли останаха?
5: Публиката обича да наднича зад колисите, обича да... Да.
1: Да. Това надничане, понеже ти започна, това надничане натоварва ли те?
5: Не, аз самата съм много любопитна и някак си... разбирам ги хората. Винаги искаш да знаеш повече от това, което ти се дава. Въпросът е отсреща дали иска да ти се даде. Аз съм открит човек. Обичам да общувам с моята публика. Но въпреки всичко, моят дом е така място, където пазя. Това с... мисля, че бяхме много изчерпателни с Преслава и удовлетворихме всички фенове, като се събрахме отново и всъщност като запяхме отново заедно.
4: Ти запя и със своя син, който имаше инцидент преди това. Ще припомниш ли какво се случи?
5: Да. Спъна се в цялата тази тъмница около подготовката за концерта в кабели, нормално. Всичко е в кабели в този момент и той се спъна в един от крановете и това случи на 10 метра от мен. Аз вече последни неща изговарях с Рафи и изведнъж се чу един писък и така. Стана този инцидент, щупи си зъба, всичко беше в кръв. Аз паднах на колене, много се разстроих, казах си за миг, няма да мога да пея тази вечер. На него му казах също, няма проблем, ще махнем песента, няма да пеем. Но той толкова много чакаше, че даже не даде възможност да се доизкажа. Каза, не, аз го чакам от толкова време, няма как.
4: Юнак без рана не може.
5: Да, за него това ще остане не много приятен спомен, но пък за цял живот ще има една история да разказва с сълзи и с смях.
1: Големият ти син подкрепилите, той на сцената не се е качил, той се занимава с други неща.
5: Той се учи. Не иска да пее, но пък ни се радва на нас двамата. Като го питах след концерта, коя част най-много ти хареса? Той каза, тази с Алекс най-много ми хареса. Това означава, че е фен и на двамата.
1: Така, наближават светли празници, даже утре ще имаме такъв. Сърмите в къщи, ти ли ще ги правиш? Славиш се като голяма кулинарка.
5: Къде?
1: Ми четох някъде, не съм яла, нищо не мога да кажа.
5: Ето имате, мисля, че е такъв...
4: каним те.
1: Заповядай в Даша, я
5: дойде, да.
1: Добре.
4: Каним те веднага.
5: С удоволствие бих сготвила нещо българско, обичам българските ястия. Така че сърмите не са ми никак чужди да ги въртя. Даже ми доставя удоволствие, някакси успокоявам се. Сърмите ми, обичам тези празници, обичам да има смях, обичам семейството да се събира, обичам да мирише на канела. Обичам уюта, който създават тези празници и най-вече времето прекарано с любимите хора и с семейството.
1: Стига ли ти времето с семейството или винаги няма време за това?
5: Не, никога не ми стига времето. Това е нещо, което най-ме мъчи, най-ме тормози, че не мога да бъда реално насякъде пълноценна. Но пък моите мъже ме разбират и... солидарни с това, което правя, понякога мрънкат, разбира. Като всички мъже. И те казват, като всички жени ти помрънкваш. Но се разбираме и някакси балансираме моята липса, като като съм направила някакъв баланс, да работя 3-4 дни в седмицата и след това плътно да съм си вкъщи, така някак си задоволявам всички нужди. Да, но никога не стига времето за децата и времето с тях, защото когато порастват, ето вече Стефчо е на 17 години почти, ще стане 26-та. Все по-малко можем да му задържим вниманието, все по-малко има време за нас. И чак сега го осъзнавам, защото той започва да има собствен свят и благодарение на празници, на вечери, вечер, винаги вечеряме четиримата заедно.
4: А ти как се справиш с тези мисли? Чувал съм, знам, просто за майките, когато усещат, че времето, когато сина ще си отлети от някакси домашното гнездо. Как се справиш с тези мисли?
5: Мисля, че е обратното. Майките по-скоро... Момичето напуска дома, винаги момчето завърта в къщи дом. По-скоро въпросът е дали би го разделила с друго момиче, с друга жена. Ами, аз съм малко по от модерните майки. Не мисля толкова архаично. Като че ли съм по-модерна и разбирам, обичам да си говоря с него и не съм... Не съм толкова майка мрънкаща, която непрекъснато изисква, а някак се опитвам да говоря с децата си като приятел. И тези мисли като че ли все още не са ме връхлетяли. Може би човек, когато ги изпита, тогава усеща тяхната същност. Сега, може би, усещам това, че той иска повече време да остава сам. Но пък той е зодия рак, домашаре, завърта се вкъщи и му е приятно все още заедно с нас.
1: Така, но с Александър би трябвало да пишеш домашни?
5: Пишем
1: налага
5: домашни.
1: Ли се?
5: Скоро писахме домашно, много късно вечерта по музика. Като че ли започне да симулира, че на следващия ден не му се ходи на училище, то се оказа, че има контролно по музика и не се чувства подготвен. Та ми се наложи да обяснявам цели ноти, паузи, размери и си припомних и аз годините, в които така... Това ми беше на дневен ред. Той не от децата, които искат да си пише домашното с родител, напротив. Изолира ме в другата стая, защото аз съм много взискателна. Искам всичко да е под конец.
4: Перфекционист.
5: Перфекционист, докато при Стефчо беше обратното. Пишехме заедно домашните, късахме листи, а сега само да... Просто да посегна да скъсам листа и е война. Въобще не позволява да се стига до там. И някак си е като че ли приказката, че вторите деца са по-оправни, е някак си вярна. Или по-скоро вече не си толкова вглъбен, защото веднъж си минал този път.
4: Знаеш ли, винаги съм се чудил сега 20 години по-късно твоята кариера, дали се връщаш назад, когато твоите родители са заминали за Кърция, ти си се оправила сама, твоята мечта някак си е пред теб и ти още бленуваш. Връщаш ли се често към този период?
5: Може би ежедневно се връщам.
4: Да?
5: И вътрешно, и с приятели в разговори. Някакси човек не може да избяга от миналото си. Никога не съм искала, но просто... Това са моменти, които те държат. Аз много обичам да се връщам в годините назад и да давам пример, въпреки че може би тогава времената са били други и въобще неуместно в днешно време да даваш пример за неща преди 20 години. Но съм много благодарна на моите родители, че са ме оставили да съм толкова оправна, защото нищо след това не ми е тежало. За мен нищо не е било толкова невъзможно. От 14 годишна лятото работех, след това петък и събота работех след училище. Не съм се плашила от работа и съм благодарна на родителите ми, че от малка ме караха да работя, защото без работа не можеш да постигнеш нищо. Нищо не идва на тепсия. И И това ме е направило толкова силна и до днес да не се плаша от нищо.
4: Как си почиваш?
5: Нещото, което напоследък не мога да правя, е да спя. Много искам. Не съм от хората, които са поспаланковци, спят. Им е нужно много, много, много сън, за да възстановят. Аз съм от хората, които се задоволяват с малко сън. С 6-7 часа, 8 часа за мен вече е лукс. Но, за съжаление, напоследък съня ми обягва и лягайки, като че ли вече трябва да отправя молитви, за да заспя, това е нещото, което най-много ми тежи и имам нужда от него. Може би, като минат и празниците, еуфорията и покрай празниците, януари съм си взела почивка и се надявам да си почина и няма да ходя никъде на почивка, защото всички ме питат, ще ходиш ли на почивка. Не, няма да ходя, защото след всяка една почивка имам нужда пак от почивка, защото аз не отивам на почивка някъде, където се препичам. Никога това не ми е било интересно. Отивайки на почивка, обичам да разглеждам, да опознавам. Сега може би ще се опитам да открадна малък зимен сън за себе си.
1: А като работа или като почивка възприемаш журирането България търси талант?
5: Като приятна емоция. Никога в моята кариера нищо, което съм се захванала, не го приемам като работа. Винаги има нещо, което ме захваща, любопитство, музика, мода. Има нещо, което ме вълнува. Не приемам участието си в България търси талант като работа в никакъв случай. Начин да се разсея, да се забавлявам и, разбира се, да се сблъскам с много таланти. За мен цялото ми преживяване в България търси талант беше като все едно съм на някакъв спектакъл. Аз гледах неща, които имаше неща, които даже не бях предполагала, че съществуват. Бях като дете в сладкарница понякога, защото е така, окорвах очи как е възможно това нещо да съществува. Бях като по-скоро като търсач на таланти.
1: Искаш ли да си припомним избрани моменти от този сезон?
5: Искам да ти се реванширам заради Хикса, като те взема в някой мой клип да се снимаш.
0: Ако всички, които не могат да пеят, че участват в клип на Галена, и аз искам.
6: Как беше танц?
7: Да, ей така.
8: Какво има? Сърце с тебе.
5: На мен ми е интересно за следващите номера, ако направиш нещо на моя песен.
8: Добре, добре.
9: Ленка, нали обеща, че ще ни поздравиш с твоя песен?

0: Ей така. Цяло лято мога общо взето.
1: Е страхотна емоция. Няма как да не ти стане мило.
2: Направо бяхте събрали много специални моменти. Не мило. Връхлитате непрекъснато различни емоции. Три минути смях, следващите три минути сълзи. Много е велико това предаване, защото се сблъскваш с историите на много хора, с труда на много хора. С смелостта на много хора, защото има и неталантливи хора, които реално само те си мислят, че имат талант. Но пък са смели да стъпят на сцената на България Трес Талант, да го споделят. Точно така, защото пък има и много талантливи хора, които пък нямат характера да стъпят на сцената. И все пак идват и пристъпват плахо, и те са едни скромни. И за тях сцената е като че ли най-страшното нещо, което някога са преживявали. В един момент разбират, че всъщност не е толкова страшно, защото в наше лице виждате ни добронамерени хора, които реално са там да им помогнат да сбъднат една тяхна мечта.
3: Това е хубаво пожелание, наистина да се поощрява таланта и хора, които имат опит, наистина да го поощряват, което правихте и вие в филм България Трес Талант.
1: И пожелаваме още много такива емоции и през следващата година.
2: Много благодаря. Решила съм следващата година така чисто музикално да поработя, да се концентрирам върху песни, нови идеи, защото след 150 песни зад гърба си и 80, примерно видеоклипа, понякога си казвам, дали ще има нещо, което би ме изненадало мен, екипа ми, моите фенове. Аз съм сигурна, че имаме какво да им покажем и през 2026 година. Винаги има, когато си отворен. Така че отново е една година на предизвикателство предстои.
1: Благодарим ти много, пожелаваме ти приятни светли празници и успешно ново.
2: Благодаря на вас.
3: И да се наспиш.
1: Най-вече.
3: Януари.
4: След малко в предиобед очаквайте. Цветът на 2026 година и тенденциите в интериора. Мира Добрева за тайната на дълголетието.

0: Зимните месеци са времето, в което един леко освежителен ремонт може да ни излезе най-евтино, тъй като майсторите са по-свободни.
1: Сега, ако сте решили да освежите дома в актуалния за 2026 цвят, това облачно бяло ли се води? Но е облачно бяло, това може би е нещо такова. И се интересувате кои ще са тенденциите в интериора, то сега Мира Христова ще отговори на абсолютно всички въпроси.
0: Здравей, Мира!
2: Здравейте, колеги! Точно така, сега заедно с интериорния дизайнер Биляна Милушева ще ви покажем как да вкарате облачното бяло в дома си, къде точно и какви са актуалните тенденции. Много са интересни, аз не очаквах, че са такива. Биляна, здравей! Много ми е приятно, че съм при теб.
3: Здравейте! Много ми е приятно и на мен. Благодаря за поканата.
2: Разкажи ми сега, защо точно сме тук пред този шкаф? Тук ли е цветът на годината, облачното бяло, и къде точно се използва в интериора?
3: Цветът на годината, така нареченото облачно бяло, според Пантон, е включен в гърба и в корпусната мебел на този прекрасен шкаф, който служи като сцена за презентацията на порцеланите на клиентката, която нейна страст е да събира от цял свят различни порцелани.
2: Какво символизира облачното бяло?
3: Облачното бяло има една много важна функция — да дава сцена на различни други цветове и да дава усещане за лекота, за летене, за просто за фееричност.
2: Къде е по-добре да го използваме? В мебелите или пък в стените?
3: Както в мебелите, така и в стените. Най-продаваните мебели са все още държат начална точка са мебелите в така нареченото бяло с прожилване, при което ще отидем в следващата ни тема.
2: Хайде сега да излезем от кухнята и да ми разкажеш какви са тенденциите в момента. Ти ми спомена, че не минимализма, а максимализма преобладава в момента. Какво ще рече това? Ние сме в един много цветен дом сега и зрителите ще видят.
3: Така, минимализма все още е масово явление, но за наша радост на дизайнерите, които са по-скоро с артистичен почерк, навлиза от нишо, става все по-масово явление и контрапункта, т.е. максимализма.
2: Така. Какво виждаме тук и това масова комбинация на различни цветове ли са, текстури, какво искате да кажете с това?
3: Максимализма, много просто обяснено, е смелостта към съчетание на различни текстури, на различни форми, на различни дизайни и на различни цветове.
2: Тук текстурата, както виждаме на дивана, каква е, какви са цветовете, това ли в момента е актуално?
3: Цветовете тук, макар и да изглеждат ярки, са по-скоро за мен в пастелната гама. Те са от маслиново зелено през пепел от рози, един хубав патладжан виждаме тук, една умерена горчица, и тези цветове са разиграни в цялостния интериор на дневната. Всъщност, изходната точка е плочката, която е италианска.
2: То се вижда и съчетанието барок на керамидата. Точно. И на зеленото. Така, това ли всъщност са цветовете?
3: Това са цветовете. Керамидата, олив, зеленото, както и, разбира се, и тук се виждат бели нюанси, защото без бялото, както разбрахме, не можем. То е един комплементарен цвят, който допълва всякакви други цветове.
2: Тук като цяло виждаме едно съчетание на винтидж и модерно. Това ли в момента започва да се прави предимно?
3: Точно така. Не е грешно да се съчетават, както, нали, то е цяла философия — минимализъм срещу максимализъм. Ние, максималистите, смятаме, че не е грешно, даже служи за допълнителен уют и усещане на топлота и на емоция в дома, когато се съчетават с терени елементи, интерпретирани в модерни форми, както, например, е в кухнята.
2: Какво виждаме там?
3: Тук виждаме модерни форми, именно кубични, изцяло кубични форми, които са боядисани с екобои и са прожулени по ъгълчетата, за да създават този ефект на обживяно, така наречения винтидж
2: ефект. Ти самата спомена еко. Какво се случва с устойчивите материали? В момента на това ли се набляга? Виждаме го тук и в камината, стълбището, в гардероба.
3: Камината, както и входната част, е изградена от тухли, които са били преди това част от къща, която сме поради срутяване се използваме тухлите й, както и гредите, които виждате, които са интегрирани в тази стена, както и в камината, така и в стълбищното пространство. Тези греди са, например, носещи греди на старите къщи, които ние обработваме и ги интегрираме в интериора.
2: Много ти благодаря. Беше ми изключително интересно и любопитно, тъй като аз съм по-скоро почитател на минимализма. Но нека попитаме и Петър, например, и Яна. Те какво предпочитат? Минимализъм или максимализъм, съчетан с винтидж мебели?
1: Мира, благодаря ти за хубавия въпрос. Какво да ти кажа? Нашите баби са ни учили. Да има, бабе, да има, да има. 150. Толкова са срещите с хора, които са духнали 100 свещички на тортата си.
0: Какво е да си роден в мазе или да те е кърмила коза? Това са неща, които дори не бихме си представили, че са възможни, ако Мира Добрева не ни беше разказала тези истории.
1: Къде обаче се крие тайната на дълголетието е въпросът, чийто отговор ще търсим с самата нея. Добре дошла.
0: Здравей за много години.
4: За много години. И да на вашите живи зрители, здрави, да кажем. И да станат на 100 години.
0: Да.
4: Но не само това, разбира се, да чувстват щастие в тези години. Защото в един момент човек си дава сметка, че не е въпросът просто да си жив. Въпросът е да изпитваш удовлетворение, радост от всеки един свой ден, макар да звучи малко алтруистично и малко захаросено дори. И това знаем, че е невъзможно, но все пак да изпитваш радост от живота. Това е смисъла на столетието.
1: Ние ще отделим и много внимание на щастието, ще го разгърнем, ще влезем в дълбочина, но по-напред кажи ни как те намериха тези истории, историите на столетниците.

0: хора удивителни, като разсъдък, като начин на живот вече. Хора, които са между два свята. Това непременно ги прави различни от другите хора. И те ме... Случи ми се, намерих ме в едно телевизионно студио. Моя живот се случва в телевизионните студия.
1: Защо ли?
0: Така че да, имах гост, както съм сега аз при вас. Имах гост, който ми разказваше, че имал спектакъл. Обаче главната актриса не е могла да дойде до София, защото е много възрастна. Аз тогава попитах колко пък да е възрастна, чак пък да не може да дойде до София. И тя каза ми на 101. Тогава за първи път разбрах, че да е 100 годишен човек не е непременно восъчна фигура, която стои и чака края на дните си. И така започнах да проучвам. Пробуди се любопитството ми. Започнах да се срещам с учени, с които да опитвам да разгадавам феномена на дълголетието. Защо един човек устарява много и все още с разсъдъка на по-млад човек, а друг, който е много по-млад, губи способностите си да се адаптира в околната среда, така както е необходимо. Множество са факторите. Учените все още търсят въпроса на отговора на този въпрос. Голяма част от това се крие в лошия белтък, който засяда в мозъците на всеки един от нас. Още от след 40 годишна възраст той започва да се натрупва. Въпросът е, който сега от учените търсят като отговор. Защо при някои хора този лош белтък не проработва, а при други той сработва толкова много, че те получават болести като Алцхаймер и други, които засягат възможностите им да се адаптират правилно в заобикалящата ги среда. Така че отговори, не е еднозначен отговор и не е въпрос на това интервю, просто да отговорим това са причините. Въпросът е, че вече и заедно с учените смея да твърде и в книгата не напразно, вече съм надградила във втората книга за столетниците в края и вече съм интервюирала хора в топ 1 учените на света, изключително известни в цял свят невролози, с които опитваме да разгадаем каква е причината един човек да стане на 106 години, например като баба Дора.
1: Която е на корицата.
0: Която е и на корицата, която се ми е донесла и като макет в вашето студио, като поздрав на нашите зрители, защото тя по един или друг начин стана емблема на столетниците на България. И аз пожелавам на всички, ако станем на 100 години, дай Боже да сме като баба Дора, да сме на ноги и с юмо, както казваме ние в Родопите. Защото наистина не е само да станеш на 100 години, да устарееш. Въпросът е да устаряваш качествено.
1: Доктор Оливо Золман, помниш ли, беше при нас преди два месеца и той каза, че въпрос на 20-30 години е да живееме в море от столетници.
0: Да.
1: Да не бъдат някакво изключение, да бъдат едва и на ежедневие и даже столетници, които ще бъдат с здравния статус, на какво каза, 35-40 годишни хора?
0: Не, толкова не.
2: Това е в твоите желания, но...
0: Не, не, до края на този век, хората, които ще бъдат на 100 години, а такива ще има много, ще са с статуса на 70 годишните днес.
1: Което пак е много добре.
0: Това е много, това е изключително повишаване качеството на живот, напредването на медицината, знанието за това как да не пречим на организма си да устарява правилно, отстраняването на вредните навици все пак е от значение. Въпреки, че какво да ви кажа, аз доста споря с моите приятели учените за това, че много от моите столетници не са се хранили правилно. Както ти и Ана спомена в началото на своя нос, те са родени в сламата, в обора. Бозали са от козата. Мислиш ли, че някой е мил вименцето на козата, за да суче това детенце от нея? А, ето именно... и чувам гласчето на баба Дора. Пуснали сте видео. Да, феномени са столетниците.
1: Само храненето ли е в основата обаче?
0: Със сигурност не е само храненето. Нали това тръгнах да ви казвам, че много от столетниците всъщност не са се хранили правилно. Колкото сухи пасти и обикновени вафли е изяла баба Дора, а колко кремвирши са изяли столетниците, а колко много маргарин. Знаете ли колко маргарин са изяли столетниците? Защото е по-евтино. Нашите столетници и моят апел и вик от тук нататък ще бъде такъв, че и нашите столетници да живеят като столетниците в сините зони, а именно един по-високо качествен живот. Един живот, който е с повече медицински грижи, с по-внимателно вглеждане за това какво се хранят, а не да се хранят с това, което просто могат да си позволят. Не мляко, а млечен продукт. Не сирене, защото е скъпо, а нещо друго, което е малко по-евтино. Например, така че аз не

0: Съм съвсем съгласна, че всичко е по отношение на дълголетието, е само въпрос на хранене. Въпросът е, както казва един от моите герои тук, последният царски оркестрант на 101 години, Димитър Титов, в тази книга Герой, той казва: при целия си живот съм разбрал това за столетието, да не пречим на организма да си върши работата. Казва той, кача ли 2 кг, защото и аз съм човек, и аз по Нова година и по Велик ден хапвам малко повече, както се вижда, всеки един от нас го прави. След това обаче моята задача е да откъртя тези килограми, да мога да се навеждам и да ми е леко и да ми е спокойно и да изпитвам радост от живота. И нищо, че съм на 100 години, като отида в княжеската градинка, каза той, аз не свалям жените, защото те ме свалят. Дори на 100 години да имаш, така да се каже, ищах за живот. То не е в буквалния смисъл това, което говорим, но да си хубав столетник. Да си хубав човек на 50, на 60, на 70. Моята мисия е такава, всяка една декада от живота, не само да намираш щастието да се намираш в нея, а да намираш хубостта на тези 60, 70, 80 и 100 години.
1: А ти самата, кои навици си хареса и кои прилагаш?
0: Най-напред придобих умението да се смирявам, да си казвам по-често, карай да върви. Пускай го на мине. Не се задълбавай в проблема. Мисля, че това е най-ценното, което научих. Иначе, другите навици още не съм придобила. Да не вечерям късно, да не пия нито една чаша вино, да речем. Да, аз не пуша, но да речем да си лягам много рано, да ставам много рано. Стремя се към това, но да, това са едни от формулите все пак, които се старая да спазвам и да се науча. Другото много важно нещо е да гледа човек зелено. Дори това да са зелените корони на дърветата от прозореца на апартамента. Но все пак, доколкото е възможно по-късно да се разхождате, да излизате в парка, ако пък можете да ходите на планина до възможно най-късна възраст. Много от моите столетници, герои в тази книга, госпожа Маргаритка, една изключително финна столетница, която срещнах съвсем наскоро. Аз, когато отидох от тях, тя си правеше йогата. Аз я намерих в една от позите на йога. Тя до 99 години се изкачваше на Черни връх. Да, това е една от причините човек да стане дълголетен и щастлив столетник.
1: А има ли много самота в стоте години? Срещаш ли много самота?
0: Там е страшната самота. Столетието е голямата самота. Неизбежната самота. Съкрушаващата самота. Защото когато станеш на 100 години, може да имаш заобикалящ кръг от близки, но кръга от твоите приятели се е стопил, изпарил се с времето, те са си отишли преди теб и са те оставили без социална среда. Столетието те отделя от възможността да излизаш, дори да пътуваш. Да, имам и такива столетници, като Бая Зен, който на 105 години ходи до Брюксел с автобуса, сам. Имам и такива столетници. Имам столетници като госпожа Тичка Лачева, която е първата история в столетниците две, която до 98 години с приятелките си ходеше в Виена, за да празнуват рождените си дни. Имам и такива столетници.
1: Откъде с автобус до Брюксел?
0: От София до Брюксел.
1: На 105?
0: Да, влакчето, прехвърляне. Аз го срещнах на 105, той беше ходил на 103. Когато беше. Аз го срещнах, когато той беше младичък. Да. Много често, като ми се обаждат хора да отида да отразя техните близки столетници и ми казва, да речем, той е на 100 години, били дошла до Търговище. А, за такъв младеж няма да тръгна. До Търговище няма да тръгна. Плюс това, аз не съм просто регистратор на столетници. Аз търся наистина специални сред тях, такива с изумителни умения.
2: Какво мисля за живота, който живеем в момента, за това, което ни се случва? Над нещата ли са, интересуват ли ги битовизми, политика, такива неща?
0: Ма как бе, страшно се интересуват политика.
2: Обсъждане.
0: Как псуват, хубаво да знаете някои студенти това, че не ги пускам в моите клипчета в социалните мрежи. Шегувам се. Разбирате, че опитвам да намираме повод и да се усмихваме в това намръщено време, в което живеем днес. Някои от столетниците много обичат времето, в което живеят, искрено му се възхищават. Бай Кирил Стояно, също герой от столетниците две, редовно борави с чат GPT и ми казва, как искам да се надежда 19 години сега, за да мога да опозная това съвремие, в което вие живеете. Той редовно гледа Ути Бъчваров и Ути като каже, да, че трябва да сложим в гъбите сурис, черно пиперче и сол. Дядо Кирил вика, не може да е само това, дай да питаме ChatGPT. И пита ChatGPT какво да сложи още в гъбите сурис, за да стане още по-питателно ястието. Също така с ChatGPT бай Кирил Стоянов обсъждат опълченците на Шипка, защото има една фраза, беласица стара и нови батак, която на него не му е съвсем ясна, защо е така написано словосъчетанието, и той обсъжда с ChatGPT цели часове опълченците на Шипка, както и други стихотворения на големите наши поети и автори. Така че има столетници, които живо се вълнуват от съвремието днес. Баба Дора редовно правим TikTok лайфове и тя знае, че е на лайф и каза, сега това директно го предават, нали? Но не е по телевизията. Казвам, сега в момента сме в TikTok. Трябва да правиш разлика, да. Защото общението с TikTok последователите ми е едно, а това в Instagram и Facebook е съвсем различно и тя абсолютно прави разлика, защото вижда динамиката на общението, когато сме в TikTok, вижда по-бавното такова, когато сме в Instagram или Facebook.
1: Всъщност, нали, тази младост, за която говорим, да си буден, да си жив, да се интересуваш какво се случва около себе си, а не да си залята сапа.
0: Да, ето това, ако можем да го дадем като съвет, ако бихме си позволили такъв и към нашите зрители и към вас. Не напускайте живота преди да ви е напуснал той. Бъдете любопитни към новото, защото с него ще живеете тепърва. Ако вие на 60 години, на 70, кажете, абе, какво ще го разучавам, той е ChatGPT, то няма за кога. Не. Може да имате половин живот от тук нататък. Майка ми, която е много млада, но аз съм и забранила да мисли, че е вече в някаква възраст, която би е отказал от нещо. Майка ми знае по-добре от мен финансирането, по-добре от мен ChatGPT, по-добре от мен новите технологии, защото аз не съм съгласна с това, че трябва да си казваме няма за кога. Баба Дора ми е забранила да казвам няма за кога, защото когато е била на 94 са й предлагали да й сложат нови протези и тя казала няма за кога. Пък гледай колко още 20 години живее след това с неудобните протези. Беше ми казала, никога не си носех новите чехли. Те ми подаряват чехлички, аз ходя и се спъвам с старите чехлички, защото да не
2: типично
0: ги поднасям.
2: Типично за възрастните хора, да ги пазят.
0: Да ги пазят, за кой да ги пазят? За кой? Те имат си новите хора, си имат и нови чехлички. И сега
2: това,
0: баба нова...
2: Това са хора, извинете, тук съм, които ние си мислим, че на 100 години този човек знае отговорите на всички въпроси, разгадал е всички тайни, не е така.
0: Не е така. Той има любопитство към света. И това е възхитителното. Аз такива столетници търся. Да имат любопитство към съвремието. Когато отида аз с камера или с телефон или стативи, те ми разглеждат камерите, осветлението. Любопитни са как го пускам, какво правя. Изумително е това да виждаш как един човек се държи млад и всъщност да разбереш, че от теб зависи да се чувстваш млад и в света, в който се намираш, да не се отделяш от света, който всъщност те прави ненужен, отдръпнат, напуснат от съвремието.
2: Ако беше доживеял още 20 години, Димитър Пенев можеше да е столетник. За съжаление си отиде на 80. Ти се познаваш с него.
0: Да, това си мислях от вчера, само за него мисля. Направо толкова ми е някак мъчно, толкова млад си отиде. За мен това е много млад човек.
2: Да.
0: Той е много млад човек. Аз си представям как той може да живее още 16-20 години, сравнявайки го с моите столетници. И понеже сме от един квартал, аз много често го виждах, докато сутрин си разхождам кученцето, слиза от една стара кола, караше, не нова, и отива да си купи вестник. И аз всеки път си казвах, ето пък аз се чудя кой купува вестниците днес. Отива, купува си вестник скромен. Даже първи път, като го срещнах и си казвам сега, дали да му кажа добър ден, господин Пенев, или ще го смутя. Така, навярно, всички хора, които ни срещат така по-разпознаваемите, се питат дали да ни... И аз, понеже много искам, когато хората ме срещат, да ми казват добър ден и да ми казват, ако са ме разпознали, така аз отидох при него и го поздравих и му стиснах ръката и така лекичко му се поклоних неволно. Защото това са хора, към които ние изпитваме респект. И при живе и винаги ще ги помним от тук нататък. Ние им се покланяме, защото те са отговорът на въпросът, че човек е важен с това, което оставя на тази земя. И да не се пита, ама аз какво ще занеса на другото. Не, делото ти остава. И ти важно е да правиш неща, докато си тук на тази земя. Важно е да таланта си да го усетиш на време и да го оставяш на другите, за да правиш историята на тази държава, на този град, на този свят.
1: Светла му памет. Благодарим ти на теб. С удоволствие ще прочета и втората книга, която създаде. Благодарим ти много за това, господин.
2: Благодарим ти, Мира.
0: Беше ми много приятно.
2: Пожелаваме ти успешна година и очакваме трета част.
0: Първо ще си почина, но ако има трета част, ще дойда при вас.
2: Добре.
0: Да кажа за нея.
3: След малко в предиобед очаквайте. Петър Дочев. Кошмарът в кухнята на Емо и Юджи.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Десерта винаги е пряк път към сърцето, затова днес съм ви подготвил вкусен и много лесен вариант да стигнете там.
1: Точно така, затова аз съм тук с химикал и тефтерче си записвам, защото сега ще отида на Парижа, както се казва, да впечатля Ева Грин, макар че тя вече малко по-урасна за мен, но ще има и други французойки достойни. Сега съм тук.
2: Какво ще кажа, възрастовата разлика ще ти помогне със сигурност.
1: Така не?
0: Що е пораснала, значи ще свали. Шегувам се.
1: Добре.
0: Ти ще правиш крема.
1: Аз ще правя крема.
0: Да правим един италиански крем днес с забайон. Или с сабайон, зависи как искате да го произнасяте.
1: Забайон.
0: Забайон. Забайон е.
1: Добре, забайон. Какво ще ми дадеш да правя днеска?
0: За него той е много лесен крем, който изисква повече мускули, отколкото техника. Използва се жълтъци, може да използвате около 5-6 жълтъка, зависимо от това колко наситен искате да стане.
1: И ще ги отделя.
0: Десертно вино.
1: Десертно вино.
0: В случая обаче аз съм взел коняк.
1: Така.
0: Защото този е много хубав.
1: Я.
0: И вместо захар ще ползваме еритритол. Не пий, моля те, защото трябва да го ползваме после.
1: Хубав е.
0: Всички ще ядат.
1: Хубав е.
0: Сега, разделяш белтъците и жълтъците. Това винаги ти го давам като задача, но този път наистина се постарай. Моля те, без да има черупки, белтък в жълтък и така.
1: Така, искам имаме ли жълтъци? Само да питам, имаме ли резервни яйца?
0: Нямаме резервни яйца.
1: Искаш и ти да го направиш това нещо?
0: Давай.
1: Добре.
0: Добре. Тъмно ще си взема купата.
1: Не, аз ще се справя с едно.
0: Ето виж сега, отделяш е така. По принцип, знаеш каква друга техника има, ако не можеш да го направиш?
1: Ти, между другото, каква друга техника има?
0: Може да си ги чукнеш вътре.
1: Така.
0: Е така.
1: До тук добре.
0: Спокойно. Виж сега. Чукаш си ги директно в купата, без да се притесняваш.
1: Трути техника, уважаеми дами и господа.
0: Но ти се шегуваш, но това е изключително полезно. Сега, от тук хоп, хоп.
1: А, ти си бог? Хоп. Ти си бог, ти си цар и господа.
0: Направо революция.
1: Просто не е истина. Оп. А тук ме караш, тук едни неща направя.
0: Моля ти само и това последното.
1: Айде, това последно, чек, сега не мога чупим венцето сега.
0: Чекай да видим сега какво ще стане. Добре,
1: давай ти, че да, добре.
0: Ще го дадем, хоп. Така, взимам си тия белтъци при мен.
1: Аз тия жълтъци по-ги правя.
0: В жълтъците искам да сложиш еритритола, който съм ти подготвил.
1: Какво?
0: Захарта, която от това не е захар.
1: Така кажи,
0: може. Захарта, която не е. Да, добре, сигурен. Бях, че нещо такова ще случи. Служи го вътре и без това не ни трябва много, така че не се притеснявам.
1: Цялата, нали?
0: Може и да не слагаш цялата.
1: А колко? Половината?
0: По-малко.
1: Айде цялата.
0: Добре, слагай.
1: Добре, слагам. Да бъркам ли сега?
0: Така, разбъркваш, добавяш коняка, внимателно, моля се. Да, целия.
1: Чакай, взема, лекичко.
0: Разбърквай, добавяй го вътре, аз ще чиста след тебе, защото не може така.
1: Спокойно, нека да оставим мръсно, аз ще изчиста всичко, няма да се притесняваш.
0: Абе, знам аз колко чистиш, моля се. Сега, на водна баня се готви този крем, след като смесите съставките, добавяте крема на водната баня и започвате да биете супер силно. Ако искате да стане по-въздушен, може да ползвате шампанизирано вино, може да ползвате дори газирана вода. В случая трябва да стане супер обемен и пухкав крем. Отвънка пак нещо си направил.
1: Добре, сега.
0: Слагай го тук и почвай да бъркаш, защото имаш доста да бъркаш. Аз през това време започвам с основата на нашия десерт.
1: На нашия, да няма фира.
0: Какво прави бе, човек?
1: Ми, нали каза вътре? Нали каза да слагам вътре? Имам го на запис, после.
0: Защо бе? Защо го направите?
1: Нали каза вътре?
0: Добре.
1: Ти ми каза вътре да го сложа.
0: Добре, сега, спокойно. Продължавам аз с рецептата. Просто слагава водна баня. Бъркаш на водна баня. Добре. Остави, аз да направя другата част.
1: Чакайте малко, молец. Само да питам. Господа оператори, той да ни каза да слагам вътре. Нали употреби точно това словосъчетание. Вдигнете ръка.
0: Нека да беше рецепта, молите се.
1: Молите се просто този път. Докарайте резервни яйца, моля.
0: Ползвате брашно. Без значение какво искате. Пълнозърнесто брашно в случая съм взел. Добавям към него еритритол. Нека покажем поне основната рецепта. Сега няма да има крем, ама нищо става и без крем. Така, слагаме малко бакпулвер към еритритола.
1: Искаш да го изваря с пръст, както ти ми
0: покажеш. Няма да успееш нищо да постигнеш, молец. Слагаме ванилия. Слагаме си ръкавици. И започваме да бъркаме. Не знам как успях го направиш.
1: Отивам да взема резервни яйца.
0: Пробай да видим дали ще
1: намериш. Аз съм убеден, че тук има резервни яйца.
0: Там дали ще имаш време в магазина да ходиш да купиш. Имаш ли евро?
1: Имам. Бъкан съм с евро.
0: Майко, майко, човек. Ох, добре. Така. Продължавам си аз да си готва. Ще ви покажа основата на самия. Да, това тук няма нужда да извира и да ни прави. Така. Смесваме си сухите съставки, внимателно. Използвам още два жълтъка. Как успя това да го направи, не мога да ви кажа честно.
2: Така. Добре. И разбъркваме. Към сухата смес добавяме и малко кокосово масло.
1: Тук да виждате какво става въпрос. Спасихме положението. Намерих всичко, намерих и коняк намерих. Та отличният ми коняк, между другото, тук преди обед, като ме изнервят и започвам да си сипвам айса тук.
2: Добре, да давай да видим дали ще успееш да го направиш. Това е като стрес тест.
1: Така, това мога да го ливна тук.
2: Може да го ливнеш, само че всъщност махни по-добре яйцата, използвай водата, за да не загряваш на нова вода. Само яйцата махни. Вземи си, тук има една цетка, виж, има една цетка пред теб.
1: Чак са, едно по едно ще направим нещата. Така, уважаеми зрители, аз съм буквалист човек.
2: Искам само да обърна внимание тук, внимателно. Виждате каква смес се получава. Леко ролива. Добавяме към нея 2 ступени лъжици оцет. Много интересно. И се стремим да получим смес, която става на... Ето както я стиснете, да се събира. Да, виж какво става тук.
1: Бате, сега ще поправим нещата. Няма се притесняваш.
2: Но ти продължаваш да вариш там нещо добре, хубаво.
1: Не, сега.
2: Малко водичка добавям към нашата смес. Да стане по-лепкава. Често използвам добавянето на вода, за да не използвам толкова много масло, за да може да са по-диетични рецептите. Много ме кефи вече.
1: Не се смей!
2: Даже понякога си казвам, бе, виж са, молете се, нека, нали, този път да ни се получи всичко, дай да е...
1: Аз давам всичко от себе си.
2: Дай да е както трябва.
1: Аз знам, просто съм много разсеян човек, аз не съм добре, разбираш ли?
2: Сега, нашата смес е готова. Оставям я настрани. Чиствам си малко тук, защото ми харесва.
1: И конячето слагаме. И сега искаш, е така, на водна пара, нали? Водна баня. Кажи, да, по-скажи му това. Е, сега ще стане
2: работа. Само белтъци ли сложи?
1: Да, само белтъци.
2: Добре, само белтъци. Окей, аз продължавам с плънката всъщност, която
1: обаче,
2: е доста важна.
1: На 50 евро ще върна записа, да видиш какво си казал. Добре, да чуеш какво си казал.
2: Да видим. Сега, може да ползвате всякакви плодове, каквито имате. Аз в случая съм взел горски плодове. Може да вземете ябълки, може да вземете абсолютно всичко. Добавяте ги в една купа, насинявате ги. Ето тук има още двечки.
1: Това ще стане по-добро от първото, да знаеш.
2: Айде да видим, ако успееш да го направиш така, наистина, ама сега, намали си го малко, защото ще стане проблем.
1: Ще проблеми няма при нас, всичко оправим веднага.
2: Слагай си хубаво купата, сложи ли вътре, подслади ли го, всичко ли сложи?
1: Всичко съм сложил, айде, коняк съм сложил.
2: Малко мента слагаме.
1: А малко захар имаш ли, между другото, така да ни услужиш? Имаш ли малко захар?
2: Имам малко еритритол, ще ти дам.
1: Дай малко да ми услужиш.
2: Захар нямам.
1: Добре. Здравословно го правим.
2: Ими. Така се стремиме. Сега, малко мента сложих. Слагам малко подсладител. Може да сложите и захар. Ето, тази остава за тебе.
1: Фарплей.
2: И слагаме нещо, което да ги изгъсти. Може да използвате брашно, може ни шесте. Аз в случая съм взел протеин. Естествено, знаете, че му обича да добавя протеин навсякъде. Така...
1: Тук искаш ли да добавя малко?
2: Моля?
1: Да добавя, искаш ли тук малко?
2: Не, там добър. Само бъркай, ако ти се получи, просто ще бъде революция.
1: Да, сега ще видиш облаци.
2: Нека го сглобим. Слагаме от нашата смес, като гледайте внимателно. Поръсваме си, правим си едно дъно. Петре. Убиваш ме. Направо така. С помощта на една чаша си заформяме по-стабилно дъното. Не е нужно да бъде прекрасно, то затова е кръмбъл, за да може да е по естествено и по красиво, рунливо.
1: Аз си отвинтих ръката, бата Емо.
2: Да, така е. Не може да ползваш миксера, ако искаш.
1: А, има и миксер.
2: Имаме и миксер.
1: Ма я тая миксер тук. За какво с тия технология се възползва?
2: Към тази смес, която получихме тук, сухата смес с плодовете, слагаме малко кора лимонена. Айде бе, това е зест. Между другото, супер изглежда. Имаш още 2-3 минути, ако се получи.
1: Трябва да усилим скоростта.
2: Малко кора.

0: Виждате, уважаеми зрители, въпреки грешките, които помощниците правят, важното е да запазим самообладание. Чето отборната игра си казва думата в крайна сметка.
1: И пълним.
0: Значи има кухненски роботи, има и кухненски инвалиди като мен. Едните помагат, другите пречат.
2: Трябва да има баланс, нали така? Така, ето, напълнили сме си с сместа, взимаме останалата част от кръмбала и поръсваме отгоре.
0: Така, мисля, че ми се получи много добре.
2: Би, още?
0: Още, добре.
2: Би го на ръка, иде да не те малко да потренираш. Поръсваме добре. И го оставяме на 180 градуса за 20 минутки, докато хване такъв един златен цвят.
0: Момичета, само да сте казали нещо.
3: Извинявайте, но беше много.
4: Все съм ходила на стендъп комеди.
0: Само да сте казали нещо.
4: Нищо няма да кажа.
3: Водна баня. Значи разбрали какво е?
0: Нищо не казвай.
3: По този начин, като от разстояние, щеше до утре да го правиш.
0: Нали?
3: И подпри си го.
0: Нали?
3: Да.
0: Нали?
4: Но то е лесно. Футбола го гледаш отстрани.
2: Ако успееш, ще го използваме. Сега ще ви покажа готовия вариант, моля.
3: Така, ама ще изсипаме ли това, което той направи, или още не е готово?
2: Не виж ки мъже.
4: Къде се намираме?
3: Не знам.
2: Аз тук вече имам готов вариант за всеки случай, защото нямам вяра. Разрязваме го, сега ще покажа как ще
3: стане. Имаш ли савайон?
4: Кажи ми, продай ми го, колко е диетично? Какво му е диетичното?
2: Ами диетично е естествено.

0: режим, мога ли да си го позволя?
1: Разбира се, че можеш да си го позволиш.
2: Абе, той си да изобщо.
3: И накрая...
1: Сега вадиме го внимателно. Хоп.
3: Добре, на кога ще влезе действие това?
4: Не знам.
3: Ще влезе ли изобщо?
1: И хоп.
3: О, добре, добре.
2: Изглежда страхотно.
3: А, изглежда като такава пита.
1: И сколко готино.
3: Да, плодово
1: пита. И сега трябваше да го залеем с крем.
3: Добре, да го залеем.
4: Айде да го залеем.
1: Айде да пробваме крем.
4: Стана, стана.
3: Айде. Не, не, не. Това е феноменално.
0: Уважаеми зрители, виждате рецептата на екрана. Ако искате, може да си я
4: напишете. Уважаеми зрители, поканете ме, ще ви го направя безплатно.
3: Как е? А, добре, ще го
1: добре, кремчето.
3: Няма да ни стане нещо. Така ли?
1: Да,
3: че
1: няма.
3: Можем.
1: Може.
4: Да!
5: След малко в предиобед очаквайте. Мариета Георгиева, една жена на покрива на света.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нашата следваща гостенка записа името си в историята като първата българка, преминала с ски маршрута от последния градус до най-южната точка на планетата.
1: 110 км лед, вятър, бяла тишина и нито крачка назад.
0: След Еверест и най-високия връх на Антарктида, тя се завръща от края на света, където развя българския флаг.
1: Казваме добре дошла на Мариета Георгиева. Здравей!
0: Здравей, Мариета!
1: Да обясни първо на нашите зрители какво е това последният градус, не всеки е чувал.
2: Последният градус е 89-ият паралел на планетата, от който има 111 км до Южния полюс или до 90-я градус. Mm-hmm. Тоест преминаване на 1 градус с ски. Разстоянието е 111 км.
1: И защо реши с ски?
2: Защото това е официалната форма за Explorer Grand Slam. Преминаване на двата полюса, от последния градус до полюса и седемте континентални върха, седемте най-високи върха на континентите. Формата е в този 111 км.
1: Mm-hmm. Да. Много интересен начин е, по който те спускат там.
2: Да.
1: Разкажи ми.
2: Беше като филм, поне за мен. Самолета, който ни закара до там, е от 1942 година. Впоследствие аз прочетох доста за Дъглас, се казва, тези самолети. И реално те са пионерите в всички изследвания и въобще експедиции, които са правени по полюсите. И Антарктида, и Антарктика. И до ден днешен ги ползват, защото ги водят като най-сигурните и така с най-големите възможности за кацане в тази среда. Значи, представете си, този самолет тръгва вътре като карго самолет. Има няколко седалки, но основно е багажа, обвързан с колани и въжета. Ти си до багажа. Няма, пилотската кабина не е затворена, в постоянен контакт си. Така и този самолет с гуми, не с ски, нали, примерно на другите планини, които съм била, с ски кацат, а там както си е стандартен самолет с колелета. И на база инструментариума, който има в кабината, те изчисляват къде е най-близката точка до 89-я градус, търси най-подходящото равно място, защото там не е много равно, нищо така изглежда на снимки и видеа, и съответно каца в нищото буквално.
1: Аз си представя, че ги пуска с парашут.
0: А добре, като кацне самолета, оставят е там, обръщаш се и го виждаш как излиза зад гърба ти. Нямаше ли момент, в който си казваш, това е грешка? Май трябваше да се върна със самолета. Оставаш се сама.
2: Ами, каца там, свалят багажа, само правят така пилота. Пилотите бяха и момиче пилот в интерес, наистина бях много впечатлена от тази девойка. И да, не, докато слизах, бях много ентусиазирана. Слизаш, сваляш багажа, имахме слънце, деня беше прекрасен, студено, разбира се, но със слънце. Слънцето е без значение колко е студено, но ви е ясно, че енергията, която дава, е феноменална. И слязах, нали, самолета тръгна и само викам, и сега какво правя тук аз? Да, зададох си го, разбира се.
1: Ама ти не беше абсолютно сама, ви бяхте група.
2: Да, група.
1: Все пак.
2: Група бяхме. Да. Четирима човека плюс водач.
1: Доколкото знам, те има някакво правило, никога сам.
2: Да. Там има много правила. Не е само това. Още с кацането на Антарктида има много правила. Примерно там не може да носиш абсолютно никакви плодове, зеленчуци, растения. Не можеш да отидеш с обувки, които са кални или пък каквото и да има по тях. С идеята да максимално да се опази средата и да не се пренесат каквито да било биологични микроорганизми и така нататък. Нали, това е само част от правилата. И другото правило е, че сам също не можеш. Трябва задължително да имаш водач. Има изключения, разбира се, ако правиш рекорд. Тоест, ако ти заявиш, че гониш някакъв рекорд или някакво специално постижение, тогава вече имаш право сам. Има хора, които го преминават соло, но идеята е винаги рекорди. Дали ще прекосяват от друг градус до центъра, от други разстояния, има такива. Аз лично познавам такива хора.
0: А по този преход имахте ли срещи с хора, които са останали там завинаги, както се случва, примерно, по пътя към Еверест, към други върхове?
1: Чакай, имаш ли хора, които не са живи вече?
0: Хора, които са останали за винаги.
1: За винаги. Да, да, примерно, които са останали са живи.
0: Не, да живеят там, Яна.
1: Да го уточним.
2: Не. Там вече нещата са в друг етап на развитие и имат възможност дори някой да оцелява и да е на ръба на оцеляването, имат възможност да помогнат.
0: Да го спасят.
2: Има ли там, както и да изнесат тяло, не дай си Боже,
0: ако има такова. Страховки, спасителни хеликоптери, има ли? Да. Ако нещо се случи, не дай си Боже, как да ви спасят?
2: Не, няма нито една. Аз имам две застраховки и то така доста сериозни, но нито една застраховка не покрива полярния кръг. Mm-hmm. Тоест в момента, в който ти влезеш полярния кръг, реално няма хеликоптер, който да дойде и да те спаси, примерно както е на Еверест. Там, окей, до трети лагер, но въпреки всичко го има като вариант, по добро време. Доколкото тук няма, трябва да излезеш от полярния кръг, да, те ще ти помогнат с всичко, каквото е нужно, но застраховката поема след това, след полярния кръг.
1: Тоест, да. Ако няма наблизо хора, а то няма нищо. Ако не сте в група, както сте били в случая, няма кой да ти помогне.
2: Да, ти имаш, истината е, че си задължително да носиш със себе си GPS и съответно имаш контакт и те те проверяват, това е също едно от правилата и условията. Всеки ден в точен час те ти определят базата на Union Glacier, че определят, примерно 4 часа, всеки ден ти трябва да се обадиш през сателитния телефон и да кажеш къде са координати и в какво състояние си ти или групата, зависи как се движиш.
0: Там няма мобилни мрежи, не можеш.
2: Не,
0: нямаш сигнал. Интернет, нямаш сигнал, само с сателитен телефон.
2: На самия Union Glacier, където пристигаш и където е база разпределителна за всички експедиции, имаш интернет. Оттам нататък от 190, нали, никъде другаде реално нямаш, както и на самия Южен полюс нямаш, тъй като там е забранен заради Амундсен Скот, американската база, която прави космически изследвания и заради тях и сателитите, които имаш, нямаш право. Няма интернет.
1: Как изглежда една база, в която отсядаш и в която живееш реално?
2: Има голяма разлика. Значи самата база разпределителна на Union Glacier, там е като мини град. Има всичко. Аз бях толкова очарована и щастлива. Значи те са, ето да, вижда се на екрана.
0: Какви са тези палатки ли
2: бяха? Това е самолет от 1900
1: Пърхарбор. Древен е наистина.
2: Да, ето така се тръгна тук с снимки. Ами там има всичко. Да, палатки са, нали, не си представяйте някакви здрави конструкции и други, нали, които да са направени, но тези палатки са абсолютно устроени, за всичко има, включително даже има и баня. Има баня, туалетни. Да,
1: не баня, която... топящ се ледник. Предполагам, който се затопля, водата
2: се затопля. Там има всичко, е с оборудването, тук може да се види.
1: Да.
2: Всичко е оборудвано с соларни панели. Тези соларни панели загряват водата. Няма смесители, загрявате на макс. Ето тази сините сгради, последните две, това са баните, това са туалетните. Да, и загрява на макс, имаш една кофа, тази кофа е пълна с тази врява вода, излизаш отвънка, взимаш с една лопатка ледена вода, правиш си смесител разредиш, да не е много горещо.
1: Да.
2: И с една помпа, такава съвсем примитивна, водата от кофата се изтласка в душ, което една кофа, повярвайте ми, в тези условия е страхотен просто
1: лукс.
2: Лукс.
1: Да.
2: Точно така.
1: И стига за едно изкъпване.
0: Какво се случва? Аз видях тук, че показа едно роло туалетна хартия на видеото. Да. Какво се случва, когато започне експедицията? Това са много ниски температури. Вие сте много облечени. Как ходите по нужда?
2: Ами не е лесно. Не толкова дрехите са проблем, колкото ти имаш обезопасително въже, когато си навръх. Или пък имаш коланите за шейната, когато си към Южния полюс. И повярвайте ми, с всичките тези дрехи, да махнеш този колан или тези седалка, обезопасителни въжете, е по-големия кошмар. Там също тези неща са много регулирани. За Винсън, за върха, има на... приблизително на час и половина, два ходене има жълти флагове и това се казва пихол, т.е. място, където може да ходиш по малка нужда. Никъде друга не нямаш право да ходиш по малка нужда. Идеята е да не се замърсява.
0: Много и за биоразнообразието.
2: Точно така, защото представете и от всякаква гледна точка. И биоразнообразие, и от представете си едно бяло поле или ходиш в този сняг и всеки да ходи насякъде, там най-малкият свят се отличава.
0: Нещо, което не е хигиенично. Да, през зимата.
1: Да,
2: Да. Така че там така са урегулирани нещата. Това, което ви показах в туалетната хартия, е така подръчно направена туалетна, но не си представите туалетна. Аз съм ви донесла, ако искате, мога да ви покажа.
1: Много любопитно.
0: Какво ни носиш?
2: Не знам. Да.
1: Как да го обясним?
2: Да, не знам как.
1: Турбичка за какво? Голяма нужда?
2: Това е да. Това е пубак.
1: Така.
2: Турбичка за голяма нужда. Сега сигурно повечето зрителите не знам дали им се слушат такива неща и въобще дали ще им е приятно. Това е въпросната турбичка, където има места, които са по, примерно, базов лагер Винсен. Там е по-интелигентно направено, пак има тип кофа, в която може да сложиш тази турбичка. Да свършиш каквото вършиш, mm-hmm, да продължиш, но това е само там.
1: Така.
0: Основната там, идея е, че всъщност едно такова пътешествие, дори когато е с цел да постигнеш, както ти казва, големия шлем на експлорерите, дори да е с цел поставяне на рекорд, всъщност едно от най-важните неща е опазването на околната среда, опазването на Антарктида, защото това е място, което не е много проучено и можем всъщност с присъствието си като хора да му навредим.
2: Ние със сигурност му вредим. И за съжаление ще му вредим още повече, защото аз съм свидетел колко много се разраства и знаете, живеем в комерциално общество и този тип комерциални експедиции, нали така, потикват и стимулират да има повече хора там. И за съжаление смятам, че тепърво ще е много по-сложно, но те се опитват към днешна дата да опазят доколкото е възможно, нали, съответно микроразнообразието там и въобще природата и всичко. Хубаво е, че това се случва на Антарктида, случва се на Аляска, също тези правила въжат. Еверест ги въведоха преди година, две.
0: Виждали сме снимки от там с страшно много буклук,
2: е.
0: Страшно много екипировка. Виждали сме снимки с опашка към Еверест от туристи. Там е доста комерциализирано.
2: Така е. За съжаление е така и те се опитват. Опитва се доколкото е възможно. Има фондации, асоциации, но трудно е.
1: Не рециклират ли по някакъв начин?
0: Ти не можеш да качиш горе, в смисъл хора с чували да износят всичко, което остава
2: така
0: от туристите.
2: Е, е.
0: А ти от този голям шлем, 6 от 7 върха ли си успяла да покориш? Да. Кой е седмия?
2: Денали, на който бях юни месец тази година, но...
0: Пробвала си го?
2: Да.
0: Какво се случи?
2: Бяхме... Ето това е Денали. Вижте какво е времето. Тази партина реално почти редувахме с два екипа бяхме на две различни компании. Uh-huh. Единия ден ние прокарвахме път, другия ден те. Представете си какви условия.
0: Тези хора на ски ли са?
2: Да, на ски са. Денали е много предизвикателен за фрирайдерите. Ето това беше причината, поради която не можах да кача върха. Бяхме блокирани 5 нощи на последния лагер. Буквално върха беше над нас, но много изключително тежки условия. И компанията, с която бях, не бяха много толерантни така в това отношение, защото имам опит с други компании, когато знаят, че евентуално предстои време, нали, съответно се удължава експедицията, доколкото тук бяхме вече 22 дни на Денали и те казаха, бяхме минали 2 дни повече, 20 дни трябваше mm-hmm. експедицията, 2 дни бяхме превишили, те казаха, ние не можем повече да чакаме, експедицията завърши. И се
1: взел... да се върнеш отново, да платиш отново.
2: Но имайте предвид, че аз също, моето търпение също беше... Uh-huh. Нали, истината е, че аз също бях на ръба на силите си, на чисто менталното си издържане там. И се съгласих и върнахме се.
0: Нека да поговорим малко за това, за което ти така зачекваш тема. И за изкачването на върховете, и за тези 111 км, които си минала на ски,

0: Докато се адаптира това тяло в тия 14 км, имах чувство, че направо ще загина, а не
1: какви
0: нещо.
1: Какви бяха градусите?
0: Нормалните бяха минус 25, минус 30. Но ти когато ходиш не е така.
2: Да, да, сигурно, като се движиш,
0: по този
2: да,
0: начин, да. Спирането е много тежко, защото изтиваш много бързо. Тялото изтива буквално за минути. Но имаше дни, в които минаваше минус 40, пада нали, надолу. Повярвайте ми, тези 10 градуса се усещат много. Но голяма е разликата. Наистина много се усеща върху тялото, така че има моменти, в които началото е по-трудно. След това влязах в ритъм и до края се чувствах много добре. Не съм имала така притеснения. Доколкото, примерно, на Еверест беше обратното. Еверест, да кажем, краят ми беше много труден. На четвърти лагер, вече в зоната на смъртта, аз много се забавих. Там трябва да тръгнеш възможно най-бързо, за да хванеш, нали, ти гониш време. Аз, нали, без значение колко си подготвен и какво, ти трябва да влезеш в определено време, да стигнеш до върха и да имаш време
1: така
0: да се върнеш.
1: Така наречените прозорци.
0: Точно така. И ти, аз много се забавих. Туалетна да отида, носа си, не знам какво си. Така се притесних. Бях на ръба на срив. Наистина бях, не в никакъв случай паника така, но бях на ръба на едно нервно напрежение такова, в което аз не успявам. Реално имам времето, но той е чисто психологически момент. След това преодолях го този момент, събрах се, тръгнах и вече оттам нататък, аз веднъж тръгнали. Не спирам.
2: Само с такива ли е прески, но си издържа на минус 40?
0: Да.
2: Обаче са тежички, аз ги дигнах.
0: Тежки са, да. Това са потушите за Антарктида. Uh-huh. Те са три пин се водят, които се закачат на ските.
2: Да.
0: И са за минус 40 градуса. Да ви призная, два пъти аз все пак живеем в доста така съвременни условия на техника и аз лично ползвам чорапи, които са с нагреватели и ръкавици. Признавам си, два или три пъти съм ползвала чорапите, защото тези бутуши не успяха да ме стоплят.
2: Значи да си идеални за София на минус 10.
0: Да, да, примерно в София мога
2: на минус 10
0: да.
2: Плачем.
0: Има нещо.
2: Но аз спирам. При това положение то е направо смешно да се оплаквам.
1: Следващия път, като ти стане студено, се
2: си спомня.
1: Нея.
2: Да. Точно така.
1: Ако си на Северния полюс или на Южния.
2: А защо всъщност не може да се ходи и е забранено на Северния полюс?
0: Не, че не може да се ходи, може, но предвид войната, която е в момента и политическата обстановка, има забрана.
2: Временно.
0: Да, временна да. Забрана.
2: Иначе би тръгнала?
0: Бих тръгнала, да. Да, бих тръгнала. Записана съм за тази експедиция, но вече трета година отлага. Общо 4 или 5 е отложено, а за мен трета.
2: Добре, да. Ами живот и здраве, ако отидеш, ще те чакаме да дойдеш да разказваш.
0: С голямо удоволствие.
1: Много ти благодарим за
2: благодарим ти.
1: За тази разходка за минути бяхме там и ние да. С теб, с снимките и видеята. Много ти благодарим.
0: Благодаря за хубавите
1: това
0: въпроси.
1: Това пътешествие, казваме колегата в слушалка, че на Симеоново е отворено.
0: Ето.
2: А можеш да изпробваш от дома своята издръжливост.
0: Тренирам редовно. Благодаря ви и аз.
3: След малко в предиобед очаквайте. Павел Иванов от фермата за живота в гората, древните бойни изкуства и киното. Урок по рок с Константин Кандев от Гласът на България.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Ето ни отново след рекламите и минаваме към следващата ни история. Някои го познават от фермата, други от ергенът Любов в рая.
1: Едва на 22 той избира живот далеч от градския шум, близо до природата и животните, за които се грижи.
2: Участва в филми, тренира бойни изкуства и прекарва половината зима сам в каравана насред гората.
0: За живота извън матрицата Павел Иванов разказва пред репортера ни Александър Ботьов.
3: Павел е от онези хора, които са пряко свързани с природата, чистия въздух и животните. Въпреки телевизионната слава, той остава здраво стъпил на земята. Не спира да се развива и да сбъдва мечтите си.
4: Наистина е доста трудно. Аз занимавам се с много неща, наистина. Но определено не смятам, че мога да съм толкова добър във всяко едно от тях, колкото ако даден човек се занимава с само едно или две неща. Определено не мисля, че може да съм перфектен във всичко, дори да се стреми човек натам, не смятам, че е физически възможно, което не означава, разбира се, че не трябва да го правим, но как смогвам, при мен много е важно да има разнообразие. Това ме мотивира. Точно и затова имам много хобита и много неща, с които се занимавам. Аз прямо актьорството записах преди няма година в New Actor Studio и вече дори имам участие в 4-5 проекта, като изключим Ерген е фермата.
3: Последният проект, в който участва, е екшън-трилъра «Бягащият човек», базиран на едноименния роман на Стивън Кинг от 1982 година.
4: Бягам от скуката определено и гледам да бягам от посредствеността, макар че доста често не настига, нали, ако мога да го кажа по-философски. Понеже все пак сме човешки същества и нека си го кажем честно, всички малко или много ни мързи, но от нас зависи дали ще натиснем, както се казва. Във фермата, още като я гледах, бях на 14 години, влязох веднъж у нас в хола, гледах някъде около 10 секунди, имаше някаква битка, игра. И си казах, аз тук ще участвам. И от тогава ми е цел и я постигнах. За Ергена ме поканиха, аз го обмислих. И спрямо време ВО и физически, понеже ни се занимаваме в ВО с животновътство, месо преработка, имаме доста работа постоянно. И там няма кой да ме замести. Но имах времевата възможност да отида и защо не? Аз съм винаги за забавлението.
3: Ти ми сподели, че в момента нямаш дама до себе си. Нещо ги плаши от фермата и от това, с което се занимаваш или... Защо? Какво се случва?
4: Нямам идея. На мен не ми е фикс идея да имам приятелка до себе си. Смятам, че това е нещо, което или идва естествено, или не. Така че, а дали ги плаши нещо, също нямам идея. Нямам някакви критерии, особено физически, които мога да наложа. Смятам, че има ли разбирателство и честност, би трябвало всичко да се получава. Стига да има химия, разбира се. И нормално привличане.
3: Като каза за животновътството, в момента като си на интервю с мен, кой гледа животните?
4: В момента баща ми и дядо ми.
3: Сред животните и близо до корените си, Павел намира време да придобива нови умения и да развива както тялото, така и ума си.
4: Бойни изкуства тренирам буквално от 4-5 годишен, казвам любителски. Сериозно тренирам от 2015 година. Джуджицу, джудо, също и карате, но в момента мога да кажа, че тренирам смесени бойни изкуства. 4 лета съм бил спасител на морето и там също съм обикарал доста зали, както и по София, в Варна, Бургас. И мога да кажа, че тренирам смесени бойни изкуства, занимавам се и с хладни огнестрелни оръжия. Изкарах също и курс за овец, веднага, щом станах на 18 години. Това ми позволи, разбира се, да си взема един полуавтомат, впоследствие пушка. Главно съм и за спортна стрелба и съм абсолютен фен на хладните огнестрелни оръжия. Имам завършена основна музикална школа в моя град, Панел Пипков, с 7 години китара, но също от малък имам барабани, горе-долу. Тропа, така да се каже. Не бих казал, че свиря, защото познавам приятели, които наистина свирят. Гайдата също свирих 2 години, но в момента съм я пооставил, както и китарата, и определено мога да кажа, че се забравя много бързо, понеже, знаете, има мускулна памет, която се губи, но понеже има, се възвръща много бързо. И сега наскоро бях отишъл на един урок просто по народни танци и само като слушам, освен че се мотивирах да играя танци, също и това много ме мотивира да се върна към музиката. Там е, то е друго измерение, което свириш, ще ме разбере.
3: А трудно ли е гайдарството реално, защото много хора свират на китара, но пък на гайда по-рядко?
4: Определено и двете не са лесни инструменти. Може би в китарата заради 6 струни и многото пракчета има хиляди комбинации, но това не прави гайдата по-малко трудна.
3: Решил си да записваш богословие, интересен избор, по-скоро спасение или някаква сигурност търсиш?
4: Търся отговор за живота, които от малък съм си задавал, които всеки вероятно си задава, но смятам, че определено могат да се намерят чрез вярата.
3: Изкара няколко месеца сам в гората на каравана, защото трябваше да се грижиш за животните. Какво научи в тишината за себе си?
4: Със сигурност получих някакви просветления лични, дори такива, които не мога да обясня. Но така се наложи. Случи се, че просто животните бяха горе на цел. Трябваше някой да се грижи за тях и все пак да се пазят. Не само от животни и не само от хора, просто самите животни по някакъв път избиват или късат електропастира, или все нещо се случва. Те са живи същества и после има голяма гонитба из горите, не веднъж се е случвало. Разбира се, аз слизах до града, но главно през нощта горе-долу бях там. Тоест през тези 2 месеца. И беше доста екстремно. Понеже караваната няма голяма изолация, горе ако стане минус 5, има много силен вятър и буквално се усеща като минус 20. И пара печката, обаче тя изгасва по някакво време, примерно в 3 часа. И аз в 6-7 се събуждам с кован. Не веднъж съм се събуждал. И ако мога накратко да ви вкарам в това нещо. Пипал съм си зъбите с вътрешната страна и буквално бяха на лед. Понеже, нали, ушите, носа, клепачите е ясно. Обаче от вътрешната страна зъбите са ти замръзнали, наистина беше екстремно. Там всъщност беше един от моментите, които осъзнах, че наистина е възможно да стигна много голям връх в актьорството и може да е клише, но зависи изцяло от мен.
0: Много ми е симпатичен и много съжалявам, че в Ергенът Любов в рая не се задържа малко по-дълго. Примерно, ако беше останал поне седмица и беше разказал всичко това, което в момента ни разказа на нас, си мисля, че имаше шансове да излезе с жена оттам. Някой да се влюби в него, в уменията му, в това, че е много неординерен.
1: Мислиш ли, че в Ергена имаше жена която би живяла на каравана?
0: Ми той е, всъщност, като се замислим, той е най-нормалният мъж там, най-земния.
1: Да. То определено е мъж, който по време на апокалипсис ще те спаси,
0: точно,
1: ще
0: оцелее. Да. Но той не можа да се разгърне, сега твърде кратко. Но затова пък виждаме, че в живота се справя страхотно.
1: Докато гледах видеото, се чудих, много ни блазни понякога, идеята за това да се уединим, да се откъснем от света, от социалните мрежи. Нали е някаква такава мечта, някой ден как ще захвърлиш всичко и ще отидеш в гората, и после си мисля, колко време можеш да издържиш? Колко време може да живееш
0: така? Добре, доста време вече. И тук, като ни беше в панела, го разказа, даже си спомням, че го помолих да го отложим панела и той ми каза: няма кой да гледа животните, не мога да дойда пак. А сега се връщаме в реалността с едно момче, което получава първата си китара, когато е на 7 години. И ние сигурно се надяваме.
5: Но ние в предиобед му я струшихме, уважаеми зрители.
0: Защото току-що я чупихме по неволя, някак си се случи.
5: Да, и това не съм аз.
0: Не, никой от нас не, случва се, но наистина, дано това да не е първата, тъй като сме счупили един детски спомен.
5: Точно така, но след това следват подгрявания на легендарните пантера пред 20 000 души за нашия гост. Днес той прави следващата логична крачка, солова кариера, без компромиси, само рок и нищо друго. Константин Кандев е при нас от сутринта. Благодаря, че си тук.
0: Здравей. Здравейте. Отново. Ми съжаляваме.
6: Няма проблем, тя е на един приятел. Това е...
0: Още по-хубаво.
6: Да. Не знам колко е добро или лошо това нещо, но да, Ники, извинявай, ще ти ги върна на заплата.
5: Ники, ще помогнем тук от преди обед. Добре. Как си, човек?
6: Добре. Със сигурност ударно начало на интервюто. Буквално, защото ми ударих гитарата в земята.
0: Общо съм много неудобно, да.
5: Просто викам, не ли това е рок-н-рол сега в крайна сметка?
6: Да, това е рок-н-рол в най-съвършеният му чист вид. Просто
5: чупим китари, чупим задръжки.
0: Ма ти го разказвай за време, че си счупил на сцената по време на изпълнение. Да. Можеш така да го украсиш.
6: Да,
0: абсолютно. И при нас се пак свири. Между другото, как ще свири след малко при нас? Няма да свири.
5: Виж сега, това е въпрос, който ще решим след малко, но сега нека да си поговорим с него и особено как се промени живота след гласа на България.
6: След гостът на България, живота ми се промени, бих казал, в доста посоки. Най-вече в положителни такива, със сигурността. Придобих така една нова увереност в себе си и успях да се разчупя по доста добър начин, понеже аз по принцип съм малко по-срамежлив от малък. Не го крия, това е ясно на всички мои близки. По принцип хората го бъркат с това, че съм надут. Не знам защо го има това нещо. Аз съм срамежлив, не съм надут, но покрай гласа на България със сигурност станах по-отворен към хората, към всички, към всичко в живота.
0: Ти имаш два опита в гласът на България, първият никой не ти се обръща.
6: Да, този.
0: Какво е усещането? Винаги съм се чудил.
6: Ами усещането тогава беше доста смесено за мен, защото хем бях разочарован от това нещо, но от друга страна много по-силно в мен беше чувството на мотивация и на хъс. И аз знаех, че това нещо се случва с някаква причина и ми дава някакъв старт. И просто използвах този старт, за да работя в посоката, в която искам да се развивам.
0: И да отидеш втори път и да се обърнат всички и да се бият за теб, да се блокират даже.
6: Да, хареса ми, няма да
0: бъде. Тогава ти хареса, нали?
6: Хареса ми, да. Добре се почувствам.
0: Така, и след това... Не, слушай, не, аз да се върна към въпросната 7 година, в която получава първата си китара.
5: Първата си китара, която не...
0: Която пазиш ли всъщност?
5: Не е щупена, нали?
6: Ами мисля, че я продадох преди много години. Не е тази със сигурност.
0: Да, да, да.
6: Не се безпокоите.
0: Тук се шегуваме.
6: Да, да. Продадох я отдавна. Беше една класическа китара, която... Всъщност, първата ми... Първа китара, не я продадох, просто се щупи, защото беше една Кремона, българска китара, която беше на сестрата на баща ми, която беше предадена на баща ми през 80-те години. Той я направи на нищо, след това я даде на мен, аз я донаправих на нищо и тази китара просто, да, изчезна.
0: Ама това е традиция в тяхното семейство, за да не се притесняваме. Да.
5: Чупи, китара тук, китара там. Чуп.
0: Така.
5: А как ти се роди страстта към рока специално?
6: Страстта към рока със сигурност се роди благодарение на баща ми, защото той е човека, който ме насочи към този стил. Още спомням как бях на 3 годинки и баща ми тогава беше много запален по фитнеса и правеше клекове вкъщи. И такъв беше като: "Айде, коке, ела да ми скачиш на раменете, баща ми е 1,90, аз съм някъде в облаците", и той кляка с мен на някакъв супер дед метал човек. Аз направо не знам какво ми се случва, майка ми идва и вика: "Николай, остави го, ще го биеш детето." Беше стигнал и до това да си удара главата в парното въздух, защото баща ми вече ме забил там, но това са подробности, нямам психични проблеми на този етап.
5: На този етап.
6: Нищо, да, да, всичко е наред. И така.
0: А ти започна и да свириш на китара, за да ухажваш девойките, да прави впечатление, или наистина имаш интерес към инструмента?
6: Аз започнах да свира на китара малко на сила, няма да ви лъжа.
0: А, така, заради баща ти?
6: Да, баща ми имаше амбицията да ме запише в паралелка с китара в 144-то село в Младост, където де-факто сме аз и брат ми съответно. И от първи до 8-ми клас бях с класическа китара, свирих френски, испански етюди, супер скучно, просто няма да ви обяснявам колко това нещо ме отекчаваше. И да, почти се отказах в 7-ми клас и тогава съответно преоткрих рока и че могат да се свират и малко по-интересни неща на китара.
5: Ти просто си те представям как свириш едни романтични рефрени в главата ти, дед метал и баща ти, който откляка с теб.
6: Просто на етюдите дори не ти идва да си удариш китарата и да си изчупиш. Това ме притесняваш и затова рока ме накара просто да...
5: А това е много интересно, което казваш. Бащи националните отношения са много интересни. Това отрази ли се в отношенията ви малко по-късно? Имаше ли някакъв бум срещу него? Срещу това насилствено, както ти го каза, свирене на китара?
6: А това е добър въпрос. Беше... Самия бунт беше докато аз се мъчих с самите етюди, но бях твърде малък, за да имам каквото идея да кажа срещу баща ми, защото ме беше страх от него, клякаше с мен все пак от голяма височина, изпускаше ме. И съответно после, като почнах да свиря малко по-различни стилове като рок и, нали, още по-метал, съответно благодарих на баща ми, защото той ми даде насоката и без него най-вероятно нямаше въобще да се занимавам с музика в момента.
5: Минал си през много групи. Помниш ли първата, която сформира?
6: Първата група, която сформирах, беше в... има едно като рок училище в София, Рок Скул, ако сте го чували. Mm-hmm. Там бях отишъл на първия си урок при Васко Парвановски, който е китарист на една от най-известните метал групи в България, Открил се казва. И първата песен, която де-факто учихме с него, беше на Black Sabbath. Paranoid, мисля, че се казваше.
5: Жестоко.
6: Аз тогава нямах никаква идея какво правя. Той човек нямаше никаква идея как да обясни на човек, който не знае какво прави, как да свири, нали, нещо. Но нещата тръгнаха и съответно после създадох и първата си група с приятелчето от Rock School и останалото е история.
0: Вижте, пропусна един интересен момент с концерт на Guns.
6: Ага, да. Пропуснахме го.
0: Много важен, я разкажи. Там се обръщат някакси нещата за теб.
6: Да, спомням си, че годината беше 2012, ако не се лъжа. И баща ми каза, айде ще водя на концерт. И аз съм такъв, тате, на кой? На Зис, на Анелия? И той, на Guns N' Roses, момче. И аз такъв, добре, тате, аз много не съм ги слушал. Отивам, аз ще отида, нали? Отивам там, Аксел Роз, съответно, почва да пише ти като луд. И аз съм като, това е най-якото нещо на света, човек. Аз искам да съм като него. Мисля, не да съм на 60 и да съм дебел, но искам да... Искам да...
0: 2012, дебел ли беше?
5: Е, само малко надал, човек.
6: Да. Исках просто да съм този човек. И тогава това ми стана като фикс идея. Заставах пред огледалото. Аз 6-ти клас, малко момче, се въобразявах, че съм Аксел Роуз. И този момент наистина ми даде много, много голяма идея с какво искам да се занимавам в бъдеще, от към сценично поведение.
7: И кога всъщност беше подгряването на Пантера и тогава всъщност се изправяш пред 20 000 човека, нали?
6: Да, това ми беше първото изправяне с такъв тип публика в чужда държава, в Букурещ. И просто усещането беше невероятно. 2023-та минаха вече 3 години, приблизително някъде от тогава. Мисля, да.
0: А със самата група казахте ли си нещо, имахте ли контакт?
6: Ами, отношенията помежду ни са приятелски с всички. Просто групата вече не съществува.
0: Не, говоря за Пантера.
6: А, за Пантера.
0: За Пантера говоря.
6: Аз мисля, че за групата, която... Да, да.
0: Кога сте подгрявали, сте контактували
6: се? Ами, за всякак си с китариста Зак Уайлд, на който аз съм огромен фен. За мен това е един от най-революционните китаристи в рок-музиката. Бил е китарист на Ози Осборн, Бог да го прости. И просто аз бях като... Хай!
0: И си замръзнал.
6: Да, толкова ми беше смелостта. Просто човека бързаше за някъде. Нормално. Но да, самото нещо, че го видях, просто беше... Стопля ми душата тук. Просто не мога да ви опиша какво е чувството да срещнеш идолите си наживо. Много е различно от това, каквото е в главата на човек.
0: А имаш ли идолите, идоли сред българските рок-музиканти?
6: Да.
0: Е, например?
6: Сигурно. Едни от любимите ми български групи са БТР. Спомням си, като чух за пръв път Елмас и Стъкло, просто тази песен по такъв начин ми въздейства. Просто българската музика, специално музиката от 80-те и 90-те, не казвам, че новата музика въобще не може да се сравнява с старата, напротив, има много качествени неща от всички периоди.
7: Но леко просто... го намекваш.
6: Ти го каза, не аз.
7: Шегувам се.
6: Просто има нещо в музиката от 80-те и 90-те. То не е само България, което просто те удря право в душата. Просто толкова е сурово, толкова е истинско. Уникално чувство. Просто. Също така и Пив много харесвам. Нали, съответно, през 2020 година почина Димо, нали, но завинаги ще остане в нашите сърца. Велик човек, велика банда. Да, просто това са групи, които винаги ще останат във времето и винаги ще са ми като вдъхновение.
0: Смяташ, че за теб имаше, можеше да има и друг път, като например този на брат ти? И да се занимаваш с волейбол?
6: С волейбол не съм си мислил да се занимавам, просто защото съм адски некадърен като волейболист. Тренирах футбол и исках да стана футболист, обаче майка ми и баща ми казаха, не, футболист в нашето семейство няма да има.
7: Обикновено музикант няма да има, но сега футболист.
6: Да. И съответно, тогава започнах да се занимавам с бойни изкуства. Това също е доста голям период от живота ми. Занимавах се с бойни изкуства 12 години. Съответно имах амбиции да стане треньор. И това беше нещо, което преди музиката ми беше нещо като фикс идея в главата, че искам да се занимавам с него в бъдещето.
0: А как се случва така, че 120 кг мъж по време на тренировка или да, не знам как се нарича, пада върху теб и имаш тежка контузия, заради която спираш?
6: Ами, по това време тренирах бойно изкуство, което се казва бразилско джу-джитсу. То е доста... Повечето от самото бойно изкуство се провежда на земя. То е смесица между джудо и борба и просто при едно от мятанията, просто аз го метнах него, но го метнах върху себе си и двамата паднахме върху коляното ми. И спомням как седнах после да пия една бира след тренировка и такъв по много време се опитвам да стана, ама не мога. И да,
0: но
6: после...
0: Щупено ли беше? Също какво се беше случило?
6: Не, имах просто разтегнати връзки на коляното и беше много неприятно.
7: Е, сега разбирам откъде идва така наречения скриминг при рока.
0: Тогава ли?
7: От тежка контузия.
6: Тогава бях в някакъв адреналинов шок. Аз даже не осъзнах какво ми се случва в самия момент. Аз не знаех, че съм се контузил. Заблявай малко, продължих, станах. Знаете как е при спорта, просто има ли готова хъс, адреналин. Той при пеенето, съответно, болен, здрав, няма значение, продължава човек.
7: Сега, ние ти скъсахме ти струните и чупихме ти китарата. Искаш ли да си го върнеш по някакъв начин и да скъсаш моите гласни струни, като ме понаучиш на така наречения скриминг, този типичен рокджийски вик? Искам. Тук
0: Прави се.
7: Искам.
5: Добре, искаш ли ти ще бъдеш професионалиста, аз ще бъда пародията.
7: Добре.
5: Ето, взял съм си дори и кожено яки, за да...
7: Трябва да облечем кожни каракита просто.
5: Тара-дара-дарам.
0: Иначе не излиза звук.
5: Тара-дара-дарам. Back to the bone.
0: Може да дам един бърз въпрос за брат му.
5: Да, ма разбира се.
0: Къде играе Александър Кънтев, млада волейболна надежда, национал?
7: Точно така, национал на България. В момента играе в Long Beach, Калифорния.
0: С Александър?
7: С Александър.
0: В един отбор.
7: Да.
0: Да.
7: Също и с Симеон, който мисля, че в момента не играе вече там, обаче.
0: Да.
7: Но да, там е. Там
0: гордеш се с него, безспорно.
7: Повече от всичко за мен, брат ми, най-голямата ми гордост, и ние с него много се обичаме, много се подкрепяме, и независимо, че на толкова хиляди километри, аз просто той е най-голямата ми гордост в живота.
0: Ще го следим и него.
7: Непременно.
5: Само си го върнеш.
7: Готов ли си?
5: Ами, не, но давай.
7: Урок, стъпка номер едно.
5: Така.
7: Представяме си, че сме касиерка в Lidl на 1 януари. И са минали 150 клиента, които са казали: не мога този лев да го преживея просто. И съответно, ние сме отвътре. И искаме просто да убиеме някой. Това трябва да е твоята визия, когато искаш да крещиш.
5: Да.
7: Разковничето е, че ти трябва да изглеждаш така, но отвътре трябва да си адски отпуснат. Трябва да си се отпуснал, защото ако се стягаш, нищо няма да излезе. Това е разковничето. Така че ти си така. Съответно, когато вече сме супер намръщени, събираме въздух в диафрагмата. Това е много важно. Слушайте, хора, за пеене и за крещение всичко трябва да се случва през диафрагмата, не през гърлото. И когато сме събрали... Сега ще дам пример с една песен на Азис, която много харесвам. Стъклата ще изплъпнеше! Ще ти запаля къщата и всичко!
5: Така.
7: Сега си ти.
5: Така, аз сещам за друга песен на Азис.
7: Да.
5: Обичам те! Искам твоите ръце!
7: Ужас! Dance the spirit!
5: Вау!
7: Това е.
5: Да ни пусти тон режисьора. Много е сложно това. Много е сложно. Да се отпуснеш цялата тази техника, която е постигаш, не е просто за всеки, и трябва да се внимава с това, което се прави.
7: Когато се стегнат като човек, аз по принцип съм малко по-стегнат. Стресирам се лесно, притеснителен съм, и за да се отпусна, просто минавам през някакви метаморфози в себе си постоянно, но да, мисля, че съм успял да балансирам вече нещата.
5: И да завършим с един скриминг на Аксел Рос. Кажи, моля те, къде могат да те послушат нашите зрители?
7: От тази година, от сега, започвам своята соло кариера. И предстои да излязат адски яки самостоятелни парчета мои и също дуети с много готини български известни изпълнители. Няма как да издам кои са. Но да, те първо започваме. Работя с двама много готини продуцента, които почваме с тях те първа.
5: Успех ти пожелаваме, ще те следим и ще ти купим нова китара. Благодаря, че ни беше на гости.
0: Беше доста смело.
8: След малко в предиобед очаквайте. Непознатият Христо Ботев. Малко известни моменти от живота на поета и революционер.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. На този ден, освен християнски празник, е роден и българският поет-революционер Христо Ботев.
1: Не е случайно, че е негов сродник, как да го наречем точно, а именно нашият колега Александър Ботев. Сега ще ни разкаже малко повече за Ботев. Неща, които може би по-малко се знаят, защото все пак той е част от това семейство. И ще гледаме с нетърпение.
0: И много любопитно какво е било неговото детство.
1: А приликата е повече от очебийна. Ето.
2: Здравейте отново, скъпи колеги. Чуваме се добре. Виждаме се и сега можем да започнем един малко по-нестандартен разговор, нещо като интервю, но все пак ми е неудобно да кажа интервю, защото тук съм в компанията на моя баща, който е историк и ходеща енциклопедия. И той ще ни разкаже едни истории, които са забравени или пък незнани. Добро утро, баща ми!
3: Добро утро, сине! Първо да честитя новата година на прекрасния екип на Предия обед и на всички зрители на BTV. Бъдете живи и здрави!
2: Започваме. Честита нова година на всички. Започваме с една интересна история. Първо да уточним къде точно, кога и как е роден Христо Ботев.
3: Роден е в Калофер. Няма спор в това. Нито в Карлово, нито в село Осенвърчанско. В коледната нощ на 1847 година, когато Калофер е бил скован от студ и сняг, баба Мина, аджарката, известна акушерка в Пловдив, в Калофер, която е бабувала при раждането на Христо, е казала на баща му, Даскал Ботьо Петков: Даскале, сина ти си дойде с името Христо да го кръстите, защото е Рождество Христово, и ти си гласовит, но той ще е бетер тебе, по-гласовит от него, и е роден по щастлива звезда.
2: Именно за този грамогласен глас можем да кажем и през годините то се е отразявало. Той е бил, така да кажем, тартора на групата, нали? На детската група в Калофер. Извеждал е приятели, ходили са. Разкажи ми там, не си спомням конкретно, за река Тунджа, ловяли са риба.
3: Да, в Калофер е бил главатаря на тайфата, всички са го уважавали, вървяли са след него и са му вярвали. Той е бил с изключително чувство за справедливост. Играли са с гълъби, са отглеждали, гледали са с часове как се реят в небето, плували са в Тунджа, ловяли са риба, разбира се, правили са и пакости, крали са кокошки, пекли са ги.
2: После са яли бой, нали?
3: После са яли и пердах. И освен тези лудори в Калофер като деца и в училище имал много силно развито въображение и фантазия.
2: Нека разкажем една история. Аз си спомням, като бях по-малък, ми разказа за вулкана Везувий. Какво означава наистина да имаш ученическо развито въображение?
3: Това е, че когато учителя по география говори за вулкана Везувий, на теб ти се струва, че връх Марагедик, който се вижда от училищната стая, изригва. И започваш да викаш: бягайте, вулкана изригна, всички се струпали на вратата, настанала голяма суматоха и паника. И Христо след това, разбира се, бил наказан от строгия си баща, Даскал Ботьо Петков, известен книжовник, педагог, преводач. Така.
2: Лично мога да кажа, най-добрият учител в цялата пловдивска околия.
3: Известен като най-добрият
2: учител. Още една история от неговите ученически години, която си спомняш.
3: Това е пък в урока...
2: Че са ти разказвали, не че си бил там, нали? Да не се объркваме, че се връщаме толкова назад.
3: Чак толкова. В урок по история за Термопилите, битката между спартанския цар Леонид и персийския цар Ксеркс. Христос си представил, че цар Леонид и повел пак групата, негови верни другари и приятели, за справедлива битка.
2: И ето така през възраждането, скъпи зрители, се е бягало от час. Сега, освен че е бил ученик, той е бил и учител, една негова мечта, която успява да сбъдне, за разлика от това да види свободна България, за съжаление. Нека си припомним по какъв начин той е учителствал и какво е правил в свободното си време, свързано с математиката.
3: Да. Изследователите, историци и литератори са разглеждали винаги живота и творчеството на Христо Ботев и по-малко се е обръщало внимание на таланта му в областта на математиката, което на пръв поглед звучи странно. През 1873 година има една книжка «Руска математика», която Любен Каравелов го е помолил той да я преведе. Превежда я, но влага талант и 47 задачи от него поставени в
2: нови задачи,
3: лично от него, а не от руския автор. Например, думата аршин, която е персийска, това е мярка за дължина, той заменя с лакът, нашата.
2: Един аршин става един лакът.
3: Един лакът. Рубла и копейка заменя с грош и пара. И разработва интересни неща вътре в тази книжка, в този учебник по математика за четирите аритметични действия, събиране, изваждане, умножение, деление. Описва българското сметало като много по-лесно за работене и по-отдавна създадено от руското. И има много интересни задачи вътре, които са били опасни за преследване от турските власти, едната от които е свързана с цивилната листа на султана и неговия харем. И следващата до нея задача е за това колко прасенца ражда свинята през годината.
2: Една препратка, която мисля, че е ясно как може да се тълкува.
3: Освен това, има и една такава интересна задача, написана от Христо Ботев. Той в този учебник учи децата на логика, на патриотизъм, на всичко. Просто това не е суха математика, както сме свикнали, когато стане въпрос за аритметични действия.
2: И със сигурност не сме свикнали, когато гледаме портрета, от който изпитваме респект, страхопочитание, нали, този авторитет, който виждаме, не си представяме, че се е занимавал с математически задачи.
3: Разбира се. И се връщам на тази задача. България падна под турска власт през 1396 година. Колко години добрува под сянката на султаните? И в скоба е написал, до която година поискате.
2: Ето, до която година поискате. Сега една негова мисъл, с която ми се иска да отидем към финал. Аз съм я подготвил тук и съм отбелязал с листче, защото искам да бъде прочетена дословно дума по дума.
3: Да, тя е свързана с образованието и науката. Христо Ботев през 1874 година във вестник Знаме е написал следното. Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разума за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние. Жизнено важно за него е образованието, както светлината и звукът. Какво повече да кажа?
2: Доста добра препратка. Последни думи от мен, преди да се върна към студиото, искам да ви припомня, че това наистина е празник, но ние трябва да отдаваме своята почит. Затова нека всички, които гледат това, да отидат да вземат едно цвете и на най-близкия паметник има ги из цялата страна, скъпи зрители. Паметниците на Христо Ботев наистина са навсякъде. Вземете едно цвете, отдайте почит, сведете глава и постойте. Нека чуем тази тишина и да му дадем нужната почит и уважение. Връщаме се обратно към студиото. Радвам се, че бях тук и благодаря на моя баща, че сподели тези истории с нас.
3: Благодаря и аз.
4: Благодарим ти, Александър, благодарим и на баща ти, Боян, семейство Ботеви. За мен е привилегия да сме в един екип и да работим заедно.
5: Яна!
1: Нищо няма да направя.
6: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
5: Яна!
6: Камо, ти е раз, два, три.
5: Чек.
7: Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

Експлозивно. Мястото на взривовете от птичи поглед. 24 часа след инцидента. Пожарът е овладян. Започват първи огледи. Плавателен съд заседна във водите на Дунава край Лом. Реката е с нови 3 см понижение. При спад са още 10-12. Ще се наложат първи мерки за АЕЦ Козлодуй, предупреждава бивш директор на централата. Десетки жертви и спасителни акции в Колумбия след мощния трус от 7,4 по Рихтер. Жълт код за опасни горещини и днес. Как да предпазим домашните любимци от жегата?

0: Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Само по BTV. Първи кадри на мястото на взрива в завод Емко. Разследването за инцидента в склада за боеприпаси край Белица е в ход, предстоят и първи огледи. Ситуацията в района е под контрол, а предизвиканите от експлозиите пожари е потушен и риск за населените места няма, отчита оперативния щаб.
1: 24 часа след първия взрив вчера теренът на склада за боеприпаси изглежда така. Пепел, обгорели дървета и празно място. Складът е унищожен, а днес завода не работи. И служители на смяна няма.
2: С отцепен район и дежурни екипи на полицията и пожарната премина нощта тук.
1: Първият оглед може да се извърши точно денонощие след последния взрив.
2: След 14.30 през този портал ще влязат експертите в търсене на причините за взрива. Преди това районът ще бъде обезопасен.
3: Има разливът на, както така е популярно да се казва, на подобни осколки, боеприпаси е в немалък периметър, разпръснати са. Те първо обаче предстои да бъдат оглеждани на място.
1: Складът е с ограничен достъп и без електричество. В него са съхранявани боеприпаси. След разтоварване вчера служител вижда дим и започва евакуация.
4: Транспортно средство не се е възпълнило. То е било в непосредствена близост, защото е било току-що разтоварено. Много вероятно е да се е запалил братен заряд. Дали му е помогнато? Нали, това ти първо ще бъде...
5: Как може да му бъде помогнато, като вече вътрешния министър каза, че няма сигнали, данни за външна намеса?
4: Точно така. Ние нямаме сигнали, данни за външна намеса, което означава няма силово въздействие върху склада към момента. Самозапалването е много трудно на барутен заряд и затова казвам, нещо може да го инициирало.
1: Осколки на 500 метра от взрива предизвикват пожара в района.
6: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има вследствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
7: Имаме само една селскостопанска постройка или някаква постройка, която е изгоряла, но там не случайно е в този периметър, не е гъсто населено. Ние сме евакуирали съответно хората, които имаме данни, че са в някаква близост и биха били застрашени. Героите са служителите на фирмата, които в подобна обстановка са реагирали много организирано и са успели да се евакуират.
1: Мобилни станции следят качеството на въздуха в Плачковци и района. Няма превишаване на нормите за чистота, отчита екоинспекцията.
0: Петър Антонов и днес е на мястото на инцидента. Здравей, каква е последната информация за причините за взривовете и разследването?
2: Здравей, Алекс. По протокол и според изискванията за безопасност, първи оглед на място на инцидента може да бъде направен едва денонощие след последния отчетен взрив, който е бил вчера малко преди 14 часа и 30 минути. Както чухме и от директора на полицията в Габрово, на мястото има разпилени боеприпаси, които трябва да бъдат прегледани и трябва да бъдат обезопасени. Едва след това експертите ще могат да влязат от тук през този портал и да стигнат до мястото, което е на около 2 км навътре в зоната на завода. И към този момент обаче виждате, района остава недостъпен, а в този час заседание провежда и общинския щаб при бедствия и аварии в Трявна.
0: Информация на Петър Антонов. Благодаря. София все още няма отговор от Киев по случая с взривение на наша територия дрон. Това заяви министърът на отбраната. Димитър Стоянов обясни, че е идентифициран серийният номер на безпилотния апарат и е изпратен към Украйна, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украйна, каза още министър Стоянов.
8: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска от нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме постъпила информация и от МВР относно това дали на борда е имало взривни вещества или не. Надявам се да не все пак в скорошен порядък да получим такава. И в Румъния не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, следейки по разпиляването на отломките. Те също не са го засекли, въпреки че се разполагат с много по-съвременни средства, като 3D радари. Просто самолет, т.е. безплатен летателен апарат и летяно припрено на пределно ниска височина.
0: С още информация сега Дания Танасова. Дани, какво друго каза военният министър?
9: Здравейте, министър Стоянов коментира още две теми. Американските самолети в авиобаза Безмер и изграждането на голямо военно формирование близо до ямбулското село Кабиле. То е в етап на проектиране. Стойността му е над 200 милиона евро. Голяма част от тези средства ще дойдат по линия на НАТО, каза още министър Стоянов. Що се отнася до Безмер, към момента там има два американски военни самолета, цистерни, които според министъра извършват полети вече. Няма инциденти и ситуацията е спокойна.
0: Дания Танасова за думите на военния министър Стоянов. Благодаря.

0: Пловдив ще се произнесе по искането на момичетата за освобождаване от ареста и за налагането на по-лека мярка. В същото време близки на жертвата от Кричим организират протест пред съда с искане за налагане на справедливи наказания. Спасителна акция с въздушната линейка на Витоша. Катерач е претърпял инцидент и на помощ е изпратен медицински хеликоптер, съобщават от Планинската спасителна служба. Сигналът е за турист с вероятни фрактури на двата крака след падане на резньовете. Е подаден вчера. Спасителите преценяват, че най-бързо и сигурно е използването на въздушната линейка. Екипът от ХЕМС опитва да кацне непосредствено под скалите, но поради сложния и рисков терен преценява, че е по-безопасно да кацне по-надолу на пътеката. Пострадалият е качен на хеликоптера и откаран в болница. В спасителната акция са участвали и студенти, и преподаватели от Националната спортна академия, както и управителят на хижа Алеко. Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифчи е на посещение в България. В този час той е на среща с българския си колега Иван Демерджиев. Още за срещата от Гергана Венкова. Здравей!
1: Здравейте, в този час двамата министри на вътрешните работи на България и Турция дават своите съвместни изявления пред медиите. Това, което каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, е, че е поискал от своя колега Мустафа Чифчи съдействие в пресичането и преодоляването на изнасянето на капитали от България към Турция, които са били придобити в следствие на престъпна дейност, и е получил разбиране, че такова съдействие ще бъде получено. Двете страни ще си сътрудничат и в пресичането на престъпления, свързани с нелегална миграция, с трафик на хора и престъпления, извършени от млади хора.
2: Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
1: Двете страни ще обсъдят и мерки за подобряване на преминаването през общите гранично-контролно-пропускателни пунктове между Турция и България. Знаете, обикновено лятото се получава сериозно напрежение там във връзка с гастарбайтерите, които от Западна Европа пътуват към Турция, а в този момент и се връщат обратно към местата, където работят. Още по темата в централните ни новини.
0: Гергана Венкова с подробности за срещата между вътрешните министри на България и Турция. От света продължава издирването на оцелели под срутените сгради от мощното земетресение в Колумбия. 132 са жертвите на труса от 7,4 по Рихтер. Властите очакват броят на загиналите да се увеличи.
3: Спасителни екипи се надпреварват с времето в търсене на оцелели под тоновете бетон. Андрес чака новини за съпругата си пред разрушения им дом.
4: С дъщеря ми излязохме по-рано и се случи това. Не можахме да я спасим. Не знаем дали изобщо е жива.
3: Няма загинали и ранени в селото епицентър на земетресението. За разлика от градовете Перейра на 55 км и Кали на 160 км от мястото на труса. Щети има и по няколко летища. Армията е мобилизирана да помага, в сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които Съединените щати, обещават помощ.
0: Жертви и десетки ранени при руски атаки в различни части на Украйна тази нощ. Най-много загинали от ударите има в Запорожие и в източната Днепропетровска област. На атака с балистични ракети е била подложена столицата Киев. В града са чути множество експлозии. Междувременно украинската армия извърши атака с дрон срещу още един склад на така наречения руски Амазон. Киев твърди, че компанията снабдява руската армия и заради това е легитимна военна цел. Съобщава се и за удари срещу енергийни обекти дълбоко в руска територия. У нас все по-критично ниски нива на водите на река Дунав. Спадът в последните 24 часа е с още 3 см и така при

0: Водомерен пост Русе. Реката е вече с минус 114 см под условната кота 0. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При лом плавателен съд е заседнал. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки и намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см. Заяви в студиото на тази сутрин по BTV бившият председател на съвета на директорите на централата, професор Георги Касчиев.
1: Тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата на централата. Сега, ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата. Има риск помпите на брегова помпена станция да изпаднат в режим на кавитация и за да не се повредят, трябва да бъдат изключени. Изключат ли помпите на тази станция, вече това означава, че не постъпва вода в студения канал, не могат да се охлаждат кондензаторите на турбините и централата трябва да бъде спряна, като това трябва да бъде направено примерно денонощие и половина преди да се изключат помпите на брегова помпена станция.

0: Температурите се повишават още днес и утре, предупреждават синоптиците. Днес за повечето райони на страната важи жълт код за стойности над 35 градуса. Утре предупреждения за опасни горещини има в цяла България. От съвкупността на жега, суша и вятър и пожароопасността в следващите дни се повишава. Следва среща с екип, който гаси пожари наравно с огнеборците. Готови са във всеки момент да влязат в битка с пламъците. Те работят със собствени автомобили и оборудване и през изминалата седмица се отзовават на всички големи огнища в Пловдивско. Това са доброволците от Националния отряд за реакция при бедствия. Райна Зайкова разказва.
1: Това е противопожарен автомобил, който е снабден с абсолютно всичко, като напълно нормален автомобил на пожарната. Гасителна техника, аварийно-спасителна техника.
2: Повече от 14 години Красимир Каракашев гаси пожари, спасява хора при наводнения, отстранява щети при бури. Доброволно. Като ръководител на Националния отряд за реакция при бедствия се отзовава на всеки сигнал за съдействие, подаден от пожарната. Кубинки, каска, противогаз, защитно облекло. Това винаги е в багажника на Адон, работник в завод за производство, но от няколко месеца и доброволец.
3: Работата е опасна. Естествено, нали, ние се координираме с колегите от пожарната. Нали, те ни казват къде има нужда от нас, какво точно да направим. Ние, нали, не отиваме просто някъде и започваме да гасим просто е така.
2: От службата в администрацията до огромните пламъци при пожари. Александър влиза в различните роли за минути.
4: Адреналина особено, както се казва, е изпълнен от всякъде. И вече, нали, при първите происшествия много внимаваме, слушаме си началниците и вече всичко друго идва с опита.
2: Пожарният им автомобил е купен със средства от дарители. За да отидат да гасят, доброволците сами плащат бензина и другите разходи или търсят спонсори.
1: Явно държавата е решила, че от таксите на такива автомобили, които имат много доброволни формирования, има вече противопожарни автомобили, явно държавата печели от нашите от такси, че помагаме на държавата.
2: Отрядът търси още един шофьор-доброволец за пожарната, който приема при сърце борбата с пожарите. За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова.
0: Опасните жеги крият сериозен риск и за домашните любимци. Как да предпазим четириногите си приятели от прегряване и как безопасно да пътуваме с тях, вижте в репортажа на Лора Костова.
5: Сянка, повече вода и басейни разхлаждат над 100 бездомни кучета в приюта на фондация Animal Rescue.
6: Това, което правим, е да ги разхождаме в по-хладните часове на деня, рано сутрин, късно вечер, включително разходките ни с доброволци са изместени за по-рано сутринта.
5: Разходки в най-пиковите часове на жегата трябва да се избягват.
6: Като цяло, ако вие не можете да ходите боси по асфалта в този период и кучето няма да може.
5: При животните е важно да следим за първите признаци на топлинен удар.
7: Това, за което най-много трябва да следим като стопани, е едно шумно, бурно дишане, участено, с широко изплезен език. Преместете го на сянка, на прохладно, най-добре на климатик и може да започнете обливане с хладка вода, не ледена вода.
5: Особено внимание в горещините изискват домашните любимци от така наречените рискови групи.
8: Това е Огняна, която е рисково куче по време на жегите заради възрастта си, наднорменото си тегло и заради цвета на козината.
7: Често проблеми с дишането имат брахицефалните кучета, които са с тъпа муцунка и така или иначе имат затруднения с дишането.
5: А едно от най-важните правила през лятото е никога да не оставяме домашния си любимец сам в автомобил, дори за няколко минути. За BTV новините, Лора Костова.
0: Преди да се разделим, се връщаме отново към Белица и взривовете в склада за боеприпаси. Приключи ли вече заседанието на Общинския щаб по бедствия и аварии и каква е последната информация? Ще ни каже сега Петър Антонов, Пепи.
9: Алекс, дай, към този час продължава заседанието на общинския щаб при бедствия и аварии в Трявна. На него до момента се обсъжда всичко, което е свършено през изминалите почти 24 часа и вече може би малко повече от първия взрив тук зад мен в завода Емко край Белица. Всички действия, които са предприети на терен от страна на службите, както и участието на граждани, онези доброволци, които през вчерашния ден до късно с нощи се включиха с помощта си в гасенето на възникналия вследствие на взрива тук пожар в горската местност около самия завод. На заседанието обсъдено и евентуални бъдещи такива обучения за граждани, които при желание в друг подобен случай, ако има такъв, да могат да бъдат подготвени и да се включат, като изпълняват и спазват стриктно всички изисквания на службите. И още една последна информация. Според станцията, която измерва чистотата на въздуха в Плачковци, да кажем, да успокоим, няма завишение на нормите за чистота. Тя ще остане там в следващите три денонощия, а до края на деня тук зад мен ще остане и жандармерия, която да пази периметъра на завода. Алекс.
0: Петър Антонов с последна информация за взрива, след взрива в завода за боеприпаси. Благодаря. Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mix. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Месец август продължава с горещините. Пазете се от тях и прекарвайте колкото може повече часове през деня в климатизирано помещение. Жълт код важи в повечето области на България днес за горещо време със стойности след обед над 35 градуса. И днес ще бъде предимно слънчево. Температурите ще бъдат по-високи от вчерашните. Максималните в повечето райони днес вече ще бъдат между 33 и 38 градуса. За района на София около 33, Пловдив 36. По-ниски ще бъдат по морето. Във Варна 31, Бургас 30 градуса. Днес ще духа предимно слаб вятър в Югоизточна България. Все още вятър ще се усеща повече и там ще бъде предимно умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 25-26 градуса. В планината времето ще бъде подходящо и за продължителни преходи днес. Стабилно и предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. В Европа основното опасно явление все още е жегата. Тук на Балканите също ще бъде предимно слънчево и горещо. За Скопие очакваната максимална температура днес е 40 градуса. От съседните ни страни и в Сърбия има предупреждения за жеги и там са най-сериозни с червени и оранжеви кодове. Метеоролозите обръщат внимание на това, че периодът с високи температури е продължителен и това е което е най-опасното. В България и през следващите дни ще остане горещо и с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата температурите все пак ще вървят надолу. Няма и съвсем да липсват места с краткотрайни валежи и с грамотевици. Не са изключени и градушки. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Денят на истината за ЦСКА 1948 настъпи. Отборът приема гръцкият гранд Панатинейкос в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В Атина двата отбора завършиха 1-1, а днешния сблъсък може да гледате в ефира на BTV и онлайн на Войо. Студиото започва в 20 часа.
1: В 10-я си матч в европейски клубни турнири ЦСКА 1948 гледа към първо преодоляване на третия предварителен кръг, след като преди 2 години отпадна от Пафос именно в тази фаза.
2: Абсолютно сме готови за всяки в един сценарий, дали ще е 90, 120 или ДУСПИ, ние трябва да сме готови чисто психически и трябва да дадем повече от 100% всеки един играч, че да имаме шанс да продължим.
1: От ЦСКА 1948 очакват Панатинейкос да влезе с по-различна нагласа в реванша.
2: Не е имало някакво подценяване, особено след първия гол, според мен са си помислили, че ще стане по много лесен начин. Така че втория матч няма да го има това подценяване със сигурност. Духа на отбора, характера утре отново, характера ще е на първо лице, защото със сигурност ни чака тежък матч.
1: Двобоят ЦСКА 1948 Панатинайкос ви очаква в ефира на BTV и онлайн на Войо от 20.30. Студиото започва в 20 часа.
0: Европейско изпитание и за Левски. Сините гостуват на Кайрат в Казахстан, след като спечелиха първата среща с 1-0. Хулио Веласки ще може да разчита на Майкон, който пропусна двобоя преди седмица в София. Заради травма обаче ще липсва Кран Бурас. До момента Левски 2 пъти е гостувал в Казахстан в европейските турнири, като има победа срещу Атирау и загуба от Иртиш. Ботев Пловдив нанесе първа загуба на Спартак Варна в ФБет Лига, след като победи с 3-2 в последния матч от четвъртия кръг. Домакините поверуха с 3-0 още до почивката, но през втората част съставът на Ясен Петров се върна в матча и направи последните минути драматични. С успеха жълто-черните си изравниха със съперника си, като и двата тима имат по 7 точки. Докато чака развитие по евентуалния си трансфер в Барселона, Родри и съпругата му пресъздадоха една от най-разпознаваемите снимки в интернет. Нарочно или съвсем случайно? Четете на btvsport.bg. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева постигна резултат от 14 метра и 13 сантиметра, като остана на 2 от квалификационния норматив, но това се оказа достатъчно. С 14-11 място в спора за медалите намери и Петрова. Двете бяха финалистки на шампионата в Рим преди 2 години, когато станаха 4-та и 6-та. Специално за BTV капитанът на националния отбор по баскетбол Павлин Иванов разкри, че мечтае да завърши кариерата си с участие на още едно европейско първенство. През 2021 година в Рига Иванов беше с основна заслуга за обрата срещу Латвия, който ни върна отново сред най-добрите европейски отбори. Днес Евробаскет 2029 изглежда далеч, но остава основна цел. Първото препятствие е Румъния на 30 август.
3: Наистина много ми се играе и се надявам да успея да играя на още много, понеже 2029 ще съм вече на 36, така че може би последен шанс да играя на другото вече на 40, но не. По-скоро надявам се сега да успея да играя още на европейско.
0: Реалистична ли е тази цел наистина, да играем на европейско първенство?
3: По-скоро много далече гледаме, реалистично е да минем тази група и да сме първи и после вече, нали, да видим с кои отбори ще се паднем и вече да можем да говорим дали имаме реални шансове или не.
0: И на финала поглед към второто ниво на руския футбол, където станахме свидетели на една от най-налудничевите асистенции за гол. Макар и да не виждаме често подобни изпълнения в наши дни, оказва се, те все още вършат работа. Така се разделяме. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Разследването на инцидента в склада за боеприпаси край Белица е в ход. Предстоят и първите огледи. Те могат да са не по-рано от 24 часа след последния взрив. Ситуацията в района е под контрол, а предизвиканият от експлозиите пожар е потушен и риск за населените места няма, отчита оперативния щаб. Складът с боеприпаси е унищожен, а днес заводът не работи. Няма и служители на смяна. Според директора на завода е много вероятно да се е запалил барутен заряд, като тепърва ще се изяснява дали това е причината за инцидента. Мобилни станции следят качеството на въздуха. Няма превишаване на нормите за чистота, отчита екоинспекцията. София все още няма отговор от Киев по случая с взривения на наша територия дрон. Това заяви министърът на отбраната. Димитър Стоянов обясни, че е идентифициран серийният номер на безпилотния апарат и е изпратен към Украйна, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украйна, каза още министър Стоянов. А България все още не е получила информация и дали на борда е имало взривно вещество. Към случая с жестокото убийство на младежкия хъм в Пловдив. Двете момичета, задържани за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мярката си за неотклонение. За тежкото престъпление в ареста са общо петима младежи на възраст от 14 до 17 години. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу задържането си под стража, а срокът за обжалването изтече с нощи. Разследващите не изключват възможността да има още задържани, научи BTV. В четвъртък в 10 часа апелативният съд в Пловдив ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и за налагането на по-лека мярка. В същото време близки на жертвата от Кричим организират протест пред съда с искане за налагането на справедливи наказания. Все по-критично ниски нива на водите на Дунав. Спадът в последните 24 часа е с още 3 см. И така при водомерен пост Русе реката вече е минус 114 см под условната кота 0. Край Лом. Плавателен съд е заседнал. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки и намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см, заяви бившият председател на съвета на директорите на централата професор Георги Касчиев. По думите му, ако нивото на водата спадне с още 20 см, то централата ще трябва да спре. Жегите и сушата у нас продължават, предупреждават синоптиците. Жълт код за високи температури днес е обявен за 16 области в страната, като се очакват стойности над 35 градуса. Утре предупреждение за опасни горещини има в цяла България, а от съвкупността на жега, суша и вятър в следващите дни се повишава и пожароопасността. Продължава издирването на оцелели под срутените сгради от мощното земетресение в Колумбия. Над 130 са жертвите на труса от 7,4 по Рихтер. Властите очакват броят на загиналите да се увеличи. Спасителните екипи се надпреварват с времето в търсене на оцелели под тоновете бетон. Армията е мобилизирана да помага, сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които и Съединените щати, обещават помощ. Жертви и десетки ранени при руски атаки в различни части на Украйна тази нощ. Най-много загинали от ударите има в Запорожие и в източната Днепропетровска област. На атаки с балистични ракети е била подложена столицата Киев. В града са чути множество експлозии. Междувременно украинската армия извърши атаки с дрон срещу още един склад на така наречения руски Амазон. Киев твърди, че компанията снабдява руската армия и заради това е легитимна военна цел. Съобщава се за удари и срещу енергийни обекти дълбоко в руска територия. Сирийски съд осъди задочно на смърт сваления с преврат президент Башар Асад, след като го призна за виновен по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на гражданската война в страната. Това е първата подобна присъда срещу Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 година и потърси убежище със семейството си в Москва. След падането на режима, новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високопоставени фигури. Времето. И днес ще е предимно слънчево. Температурите ще са по-високи от вчерашните, а максималните в повечето райони ще са между 33-38. В София около 33. Днес ще духа предимно слаб вятър. В Югоизточна България все още предимно умерен от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево и горещо. Термометърът ще достигне до 38 градуса, като за София максималната температура ще е 34.
1: БТВ новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикант.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден. По време на срещата ни днес, след малко, при проверките на строителните обекти, инспекторите от Столичния инспекторат вече задължително ще бъдат с боди камери, а проверките ще се

осъществяват по единен стандарт. След 15 ще ни гостува Ника с нова песен, а след 16 ще говорим с Мариан Савов, директор на Общинското културно предприятие в Русе, за новите обществени културни инициативи в този град, какво се случи до сега през лятото, какво предстои, какви са плановете за 2027 година. Сега продължаваме с музика, след това времето и поглед към актуалната обстановка у нас. She on me. Yeah, she freaking. She a little freak. She for the

Вие слушате предаването за града по BTV радио за днешния ден. Жълт код за потенциално опасно време за голяма част от страната, за 16 области, и те са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. За утрешния ден кодът е жълт за цялата страна. Утре ще бъде още по-горещо. Бъдете внимателни. Днес максимални температури между 33 и 38 градуса. София 33 и 34. Тук кодът е зелен за днешния ден за София град, за София област. Като по Черноморието слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток, вълнението на морето съвсем слабо, 1-2 бала. Утре отново слънчево, с максимални температури между 33 и 38 градуса, а в четвъртък над планинските райони на Западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици, възможни са и градушки. Вятърът от север-северо-исток ще се усили и с него ще прониква хладен въздух.

Вие сте с предаването за града по BTV радио. Горещо е времето и с висока степен на пожароопасност. След малко тук в нашата програма за доброволци, които участват в потушаване на пожари. Също така, повече подробности за доброволчеството. Тук в нашата програма ще научим тази седмица в два разговора, които ще направим в утрешния ден, в сряда, с Богдана Манова от фондация Дечица. А още веднъж на тази тема в месеца на доброволчеството по BTV радио ще се срещнем в петък с Лиляна Цолова от Подари време. Сега продължаваме с музика и след това за доброволци, които участват в гасенето на пожари. Ще научим повече подробности след минути тук по BTV радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Те гасят пожари наравно с огнеборците, работят със собствени автомобили и оборудване. През миналата седмица се отзовават на всички големи огнища в Пловдивско. Това са доброволците от Националния отряд за реакция при бедствия. С тях ни среща Райна Зайкова от BTV новините. В репортажа ще чуете думите на председателя на отряда Красимир Каракашев и на двама доброволци Андон Андреев и Александър Стайков. Ето повече в следващите минути.
1: Това е противопожарен автомобил, който е снабден с абсолютно всичко, като напълно нормален автомобил на пожарната. Гасителна техника, аварийно-спасителна техника.
2: Повече от 14 години Красимир Каракашев гаси пожари, спасява хора при наводнения, отстранява щети при бури. Доброволно. Като ръководител на Националния отряд за реакция при бедствия се отзовава на всеки сигнал за съдействие, подаден от пожарната. Кубинки, каска, противогаз, защитно облекло. Това винаги е в багажника на Дон, работник в завод за производство, но от няколко месеца и доброволец.
3: Работата е опасна. Естествено, нали, ние се координираме с колегите от пожарната. Нали, те ни казват къде има нужда от нас, какво точно да направим. Ние, нали, не отиваме просто някъде и започваме да гасим просто е така.
2: От службата в администрацията до огромните пламъци при пожари. Александър влиза в различните роли за минути.
4: Адреналина особено, както се казва, е изпълнен от всякъде. И вече, нали, при първите происшествия много внимаваме, слушаме си началниците и вече всичко друго идва с опита.
2: Пожарният им автомобил е купен със средства от дарители. За да отидат да гасят, доброволците сами плащат бензина и другите разходи или търсят спонсори.
1: Явно държавата е решила, че сто от таксите на такива автомобили, които имат много доброволни формирования, има вече противопожарни автомобили, явно държавата печели от нашите сто от такси, че помагаме на държавата.
2: Отрядът търси още един шофьор-доброволец за пожарната, който приема при сърце борбата с пожарите.
0: Репортаж на Райна Зайкова от BTV новините, към който отново можете да се върнете на този уебсайт. Вие сте с предаването за града, сега музика и след това към проверките на столичния инспекторат на строителните обекти, вече по нов начин, с единни стандарти и с бодикамери.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Чухме още от любимата ни музика, с която ще продължим след малко, но преди това. Столичният инспекторат въвежда единен стандарт на проверките на строителни обекти. Освен това, винаги при тези проверки инспекторите ще носят бодикамери. В следващите минути ще научим повече от началник отдел оперативен контрол в Столичен инспекторат Стела Стоянова. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Да започнем с това, как се извършваха до момента проверките, какви промени се предвиждат сега с новите правила и как това цялостно ще подобри контрола.
1: Новата методология просто надгражда на старата, предишните проверки, които се извършвали. Той никога не е прекъсвал този процес. Контролът върху строителните обекти с тази методология просто уеднакнява всичките проверки между районните инспекторати и специализираното звено към Столичен инспекторат, да бъдат еднакви и да бъде контрола, как да кажа, по чек-лист все едно да се извършват проверките. Всичко, което е написано, да се спазва и от влизането в обекта до края на приключване на проверката всичко да бъде еднакво. И другото ново, което сега се въведе, това са бодикамерите, което е една сигурност при всяка една проверка, както от страна на самите инспектори, така и защита на гражданите. И двете страни да бъдат спокойни, че това, което се случва по време на проверката, се обективизира в това видео, което после може да се прегледа във всеки един момент, когато има някакви недоразумения или някой смята, че проверката не е протекла както трябва.
0: Сега, говоряки за тези проверки, нарушенията, които констатирате, най-често какви са те и вече с новата форма на контрол, с този чек-лист, за който казахте, с уеднаквяването на темите, които се проверяват с тези бодикамери, обяснихте до голяма степен, как тези нововъведения адресират най-често констатираните проблеми?
1: Често констатираните нарушения, това е основният фокус, той си остава върху нарушенията, които водят до запрашаване и замърсяване на градската среда, което е най-важното. Замърсяването на уличното платно от товарните автомобили, излизащи от строителен обект, когато ходовата му част не е почистена, разпиляване на инертни земни маси по пътната инфраструктура, транспортиране на товари без обезопасяване, замърсяване на прилежащи пространства, примерно между блокови пространства, където се изгражда друг малък обект и замърсява тревните площи. Около обекта не трябва да има да се допуска никакво замърсяване по време и след приключване на строително-монтажните дейности.
0: И така, сега с този нов чек-лист, за който споменахте, може ли да кажем на нашите слушатели основните теми, които се съдържат в него, т.е. през какви етапи, основно казано, без да влизаме в големи детайли, преминава една проверка?
1: Подобрява планирането, контрола, позволява по-добро проследяване на обектите в различните му етапи. Този чек-лист после се прилага в регистъра, който се води до прекратяване, до приключване на строителството в какъвто и да е вид то. Уеднакняването е начин, единни критерии, стандарт. Всички инспектори по един и същи начин да извършват проверките. Целенасочено, разпределени ресурси, екипи според риска и необходимостта от контрол, така че да се осигури по-ефективно покритие на строителните обекти на цялата територия на Столична община, които знаем, че са 24 района, нали, които съвсем не са малко.
0: И така, други новости при проверките на строителни обекти?
1: другите. Проверките си продължават, както казах от самото начало. Просто това нещо е само подредено в, като така да го кажа за зрителите, по един образец, който трябва да се изпълнява. И мога да кажа, че проверките са в пъти повече от сравнени с 24-та и 25-та година, което говори, че проверките не са винаги задължителни да са нарушители строителите. Те все пак не са хора, които трябва да бъдат наказвани само с това, че са строители. Дори един контрол, който е задължителен, една обиколка на тези обекти, които дори не нарушават параметрите, в които трябва да се събират. Проверките са на като един вид контрол, който да може да хората да знаят, строителите, че винаги се гледат отблизко и да не позволяват да се допускат каквито идеи нередности. Та в тази връзка казах, че са в много повече, проверките не са задължителни, нали, само да са актове, съставени актове, както имаме много такива, разбира се, но и като начало, за началото на месец юли, нали, съвсем скорешен период, да не ви връщам за 24-та и 25-та година назад. До момента проверените обекти са 522 на територията на Столична община и 137 акта са направени за установените административни нарушения.
0: И така, благодаря ви много. Успех в работата.
1: Благодаря.
0: До чуване. Разговарях в изминалите минути по BTV Радио с Стела Стоянова, която е началник отдел оперативен контрол в Столичния инспекторат. Един разговор, който скоро ще откриете на сайта ни BTV Radio.bg. Сега продължаваме с музика.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: След 15 среща с певицата Ника и нейната нова песен, след 15:30 ще разкажем за новите възможности за велотуризъм, които дава понижаването на нивото на река Дунав. Тук в предаването за града по BTV Радио сега да слушаме Елтън Джон, Бритни Спиърс и песента Hold Me Closer.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Разследването на инцидента в склада за боеприпаси край Белица е в ход. Предстоят и първите огледи. Те могат да са не по-рано от 24 часа след последния взрив. Ситуацията в района е под контрол, а предизвиканият от експлозиите пожар е потушен и риск за населените места няма, отчита оперативния щаб. Складът с боеприпаси е унищожен, а днес заводът не работи. Няма и служители на смяна. Според директора на завода е много вероятно да се е запалил барутен заряд, като тепърва ще се изяснява дали това е причината за инцидента. Мобилни станции следят качеството на въздуха. Няма превишаване на нормите за чистота, отчита екоинспекцията. София все още няма отговор от Киев по случая с взривения на наша територия дрон. Това заяви министърът на отбраната. Димитър Стоянов обясни, че е идентифициран серийният номер на безпилотния апарат и е изпратен към Украйна, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украйна, каза още министър Стоянов. А България все още не е получила информация и дали на борда е имало взривно вещество. Към случая с жестокото убийство на младежкия хъм в Пловдив. Двете момичета, задържани за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мярката си за неотклонение. За тежкото престъпление в ареста са общо петима младежи на възраст от 14 до 17 години. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу задържането си под стража, а срокът за обжалването изтече с нощи. Разследващите не изключват възможността да има още задържани, научи BTV. В четвъртък в 10 часа апелативният съд в Пловдив ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и за налагането на по-лека мярка. В същото време, близки на жертвата от Кричим, организират протест пред съда с искане за налагането на справедливи наказания. Все по-критично ниски нива на водите на Дунав. Спадът в последните 24 часа е с още 3 см. И така, при водомерен пост Русе, реката вече е минус 114 см под условната кота 0. Край лом. Плавателен съд е заседнал. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки и намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см, заяви бившият председател на съвета на директорите на централата, професор Георги Касчиев. По думите му, ако нивото на водата спадне с още 20 см, то централата ще трябва да спре. Жегите и сушата у нас продължават, предупреждават синоптиците. Жълт код за високи температури днес е обявен за 16 области в страната, като се очакват стойности над 35 градуса. Утре предупреждение за опасни горещини има в цяла България. А от съвкупността на жега, суша и вятър в следващите дни се повишава и пожароопасността. Продължава издирването на оцелели под срутените сгради от мощното земетресение в Колумбия. Над 130 са жертвите на труса от 7,4 по Рихтер. Властите очакват броят на загиналите да се увеличи. Спасителните екипи се надпреварват с времето в търсене на оцелели под тоновете бетон. Армията е мобилизирана да помага, в сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които и Съединените щати, обещават помощ. Жертви и десетки ранени при руски атаки в различни части на Украйна тази нощ. Най-много загинали от ударите има в Запорожие и в източната Днепропетровска област. На атаки с балистични ракети е била подложена столицата Киев. В града са чути множество експлозии. Междувременно украинската армия извърши атаки с дрон срещу още един склад на така наречения руски Амазон. Киев твърди, че компанията снабдява руската армия и заради това е легитимна военна цел. Съобщава се за удари и срещу енергийни обекти дълбоко в руска територия. Сирийски съд осъди задочно на смърт сваления с преврат президент Башар Асад, след като го призна за виновен по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на гражданската война в страната. Това е първата подобна присъда срещу Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 година и потърси убежище със семейството си в Москва. След падането на режима, новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високопоставени фигури. Времето. И днес ще е предимно слънчево. Температурите ще са по-високи от вчерашните, а максималните в повечето райони ще са между 33 и 38. В София около 33. Днес ще духа предимно слаб вятър. В Югоизточна България все още предимно умерен от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево и горещо. Термометърът ще достигне до 38 градуса, като за София максималната температура ще е 34.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Нова песен на Ника, която е в нашето студио. Здравей, добре дошла.
1: Здрасти, много ми е драго да съм тук.
0: Хиляди неща, хиляди места се пее в песента. Става дума, разбира се, за взаимността, за любовта, която те обгръща цялата. И с едно много хубаво видео с тези тюркоазени води на Южното море, Синеморец и района, всъщност.
1: Да.
0: Едно приказно и много-много любимо място. Но да започнем първо с самата песен и начина, по който в нея избираш да опишеш любовта.
1: Наскоро си мислех за моята тенденция да не пускам стари вещи в къщи, да не ги хвърлям. И нещо, което много ми помогна, защото все пак много обичам да ми е подредено и чисто, е идеята, че нещата, които са се докоснали до мен, които са живели във вътрешния ми живот, дали в психичното, дали в физическата ми реалност, остават вътре в мен, независимо дали ги притежавам, не ги притежавам, дали съм ги докосвала, дали съм ги виждала. Идеите остават в нас. Хората, които са си отишли, остават в нас. И ние винаги ги носим с себе си. И всъщност Хиляди места е, може да има интенцията за любовна песен, тъй като е в ти форма, както повечето ми песни, но старателно се опитахме да избягаме от това в клипа, защото ми се искаше да пренеса точно това като идея, как живота някакси, независимо дали е действителен, фантазен, присъстващ, отсъстващ, той винаги някакси се случва във всички тъкани наши и остава в нас. Така че това, преведено в отношенчески аспект, е нещо, което на мен ми помага да пускам нещата и ми дава истина и свобода.
0: И всичко това е илюстрирано и в видеото, като усещания и като така, като тиха емоция. Прави ми впечатление в тази песен, че наистина всичко е направено много приглушено, много спокойно, много обрано. Това винаги говори по-силно и оставя по-дълбока следа. Как се съчетават песен и видео към нея?
1: Видеото може би трябва да така дам светлина на човек, който е отговорен за концепцията, Филип Круз, който е човек, който, когато погледнеш в очите, веднага ти става ясно, що за чувствителност притежава. И си спомням, че се срещнахме малко преди да започнем да работим по концепцията, и веднага ми стана ясно, че това е човек, който няма нужда да напиша параграф с обяснение за това какво искам да снимам. Той го чувства. И много често в изкуството си говорим и с мои колеги, че понякога, когато няма, не може да се скачиш с някого, не резонира това той каква емоционалност има, как превежда света, как го, нали, транслира в себе си, тогава не можеш с всичките думи на света да му обясниш какво си представяш и какво виждаш. И е толкова осмислящо такива редки преживявания на едно взаимно виждане, един друг и разбиране. И съм адски благодарна, че Филип се отзова и успяхме с него така да много синхронно да предадем точно това, което исках.
0: Защо избрахте Синеморец и Южното море?
1: Ами, за мен това е любимото място. И бих казала в България, обаче май няма да е вярно. Най-добрата ми приятелка живее там летата. Тя ме подучи, ходейки на нея, на гости всъщност, заобикнах мястото, но сърцето ми наистина до голяма част е разпръснато по всички полета, всяко животинче, всяко кученце по улицата. Направо такава свързаност изпитвам там към това място, и макар че много се надявахме на дъжд, а нямаше, беше много слънчево, не мисля, че имаше къде да снимаме другаде. То просто нямаше избор. Това беше мястото.
0: Музикантите, с които създаде Хиляди места.
1: преди месец направих 3-4 дни в студиото само, а работа по нови парчета, аз по принцип бачкам сама. Това ми е стратегията вкъщи с лаптопа ми, пианото, опитвам се да продуцирам, да записвам. Обаче този път си казах, дай просто да тръгнем от нулата и да видим различни посоки. И всъщност в студиото бяхме с Денис Поп Стоев, с който работя откакто започнах да правя музика. Радо Казасов, който е продуцент, също така свири с мен, на последния лайв свири с мен акустични барабани. И няколко други човека се включиха в процеса. Самуил Кабаков, който е много интересен музикален човек с много цветна история. И Крис Макаров от Молет също ми помогна, като се стигна до това да мислим линии вокални и текст. Така че доста голяма група сме се събрали за това парче. И много им благодаря.
0: Ще го чуем след секунди. Преди това, за лятото, в разгара на лятото сме. Какво ти донесе то до сега и какво очакваш още с нетърпение и вълнение?
1: Много странно ми минава лятото. Някак си до сега съм усещала повече присъствие на лято. Сега много ми се изплъзва през ръцете, но имах концерт в Синеморец преди 2-3 седмици и реших, че ще остана там за малко, просто за да му се насладя, без да е по работа, без да е снимане на нещо, без да е концерт. И всъщност това много ме зарди. И сега, понеже се връщам в Софийския ми период, ще съм си тук следващите месеци, искам да поработя малко по нови неща, за да мога да завърша втория албум, който всъщност подготвям тази година.
0: И така, къде в Синеморец беше концерта? Да се пренеса и аз.
1: Лятна сцена Синеморец. То е едно открито пространство.
0: Бившето кметство.
1: Така ли беше?
0: Не знам. Ако е в центъра, да.
1: Мисля, че да. Мисля, че има една... То е като бетонена сцена с много скамейки.
0: Летния театър в така Синеморец.
1: Ли? Да, мисля, че там по принцип правят концертите, като ги правят.
0: Супер.
1: Там беше моя концерт, на следващия ден бях пък в Време за теб и слушах Ангел Демирев, което много ми напълни душата.
0: А че ни е голям любимец.
1: На мен също вече. Аз бях потресена, че не съм чувала за този човек и не съм го слушала, не съм се докосвала до това, което прави, но аз вече съм наистина от топ феновете му.
0: Добре, пренесохме се малко в Синеморец, сега да заведем и слушателите там. А пък, който гледа в YouTube видеото, ще се пренесе и с образите от видеото на това приказно място. И така, хиляди места за живота, нали така?
1: Да.
0: Да. Нека да чуем Ника и нейната нова песен. Благодаря много за гостуването.
1: Аз много ти благодаря.
0: Вие сте с BTV Radio.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио, поглед към заглавната страница на BTV новините. Правителството и социалните партньори се обединиха около изготвянето на нов механизъм за изчисляване на работната минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 година. Това стана по време на първия кръг от преговори в Министерството на финансите. В работната група с вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, синдикатите, работодателски организации, също така и представители на Националния статистически институт участваха в първото заседание. Страните се договориха за прилагане на законоустановения модел за минимална работна заплата, обединиха се около критерии, които включват покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Веднъж на 4 години ще се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд. Повече подробности на BTV новините. Само по BTV и разбира се на BTV новините. Първи кадри от мястото на взрива в завод Емко. Разследването на инцидента в склада за боеприпаси край Белица е в ход. Предстоят първите огледи на място. Жегата продължава. За днес за част от страната е обявен жълт код за потенциално опасно време. София град, София област с зелено, но Русе, Пазарджик са в жълто. Утре кодът е жълт за цялата страна. Очаква се максималните температури да бъдат между 33 и 38 градуса. Жълтия код означава потенциално опасно време. На сайта на BTV новини още за персеидите. Всяко лято нощното небе предлага един от най-красивите астрономически спектакли. Същевременно съвсем скоро ще има и частично слънчево затъмнение, така както ще бъде наблюдавано то от България. И това ще бъде тема на разговор в утрешния ден след 15 с професор Камен Козарев, който е директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Рожен при Българска академия на науките. И така, професор Камен Козарев утре след 15 часа в нашата програма. След малко с колело по пресъхналия Дунав. А сега музика по BTV Радио.

0: Вие слушате предаването за града по BTV радио. Двама велосипедисти от Нова Зеландия, те са природозащитници, преминават по цялото поречие на река Дунав от мястото, от което извира реката до там, където тя се влива в Черно море. Приключението им започва още през юни, сега са в България и не са очаквали да видят това, което виждат по поречието на Дунав. Нека да научим повече от следващия репортаж, който беше излъчен в предаването от тази събота по BTV и BTV радио.
1: Гостината в следобедните часове се усеща силно, а Анна и Калъм току-що са слезли от велосипедите си след поредните почти 100 км по край Дунав. Приключението им започва като опит за завръщане към миналото.
2: Израснах в Германия и като дете съм карала колело по поречието на реката и винаги съм се чудила какво има отвъд мястото, до което стигахме. Попитах Калън дали иска да измине с колелото цялата дължина на река Дунав. И той каза да.
3: Нямах представа, че това е най-международната река. Нямах представа, че преминава през 10 държави. И просто си казах да, да се впусне в приключение. И казах на всички, които познавах, че ще го направим. И тогава осъзнахме, че всъщност се заемаме с близо 3000 км.
1: Ежедневно двамата изминават по 80 до 100 км в зависимост от терена.
3: Ако тръгнеш в 6 сутринта и имаш време до 11:30, е много по-студено и можеш да изминеш много по-голямо разстояние. В момента от 11 до 12 часа на обед е горещо до около 4 следобед. Просто се бориш с природните стихии, ако се опиташ да караш.
1: Приключенците започват своята мисия на колела в средата на юни от Германия. Преминават през Австрия, Унгария, Хърватска, Словакия, Сърбия, докато достигнат до България, където продължават да карат и в момента. Освен от любопитство, Анна и Калъм са водени и от общата кауза, зад която застават.
3: И двамата живеем в Нова Зеландия и живеем и дишаме с опазването на природата и околната среда. Решихме да разкажем какво се прави, за да се възстанови реката и какво всъщност е оформило тази река в резултат на човешката дейност. Така или иначе, щяхме да се занимаваме с тези екологични въпроси, но да се озовем в тази криза е просто... Това е шокиращо!
1: Вместо красивия пейзаж на пълноводната река, всеки километър по пътя им ги заобикаля все по-голяма пустош.
2: Озовахме се близо до Белене и човекът, с когото бяхме, ни каза: целият този пясък, който виждате, обикновено е река. И можеше да се види повече пясък, отколкото вода. Виждаше се как навсякъде се образуват водорасли.
3: След това тя ни заведе на друго място, където започва островът. И там имаше 4 или 6 товарни кораба, които просто изчакваха, защото вече не можеха да минат, тъй като нивото на водата беше толкова ниско.
1: Докато карат у нас, разбират и за находките, открити в последните седмици заради ниското ниво на Дунав.
2: Надяваме се да видим мамута, който са открили малко след Русе.
3: Но вчера бяхме в природния парк Персина в района около Белене и просто наблюдавахме коритото на реката и колко далеч се отдръпнала водата до такава степен, че се виждаха толкова много оголени черупки, оголени водорасли, а след това дори напукана земя, където започваше да става още по-дълбоко. Имаш чувството, че това би трябвало да е на 3 или 4 метра под вода, а аз го гледам и е сухо. Мисля, че това е огромен контраст.
2: Това е като образ, който наистина, наистина се запечатва, когато стоиш на мястото, което обикновено е речното корито.
1: Климатът и състоянието на реката се отразяват и на планираното им пътешествие.
2: Мисля, че човешката дейност и климатичните промени до някъде вървят ръка за ръка. Някои от нещата, които правим, ускоряват климатичните промени и мислят, че това се вижда повече от всякога това лято. Това са горските пожари, ниският дебит на реките, фактът, че виждаме много диви животни, които се борят за оцеляване. Всички тези неща. И най-невероятното за мен е, че сме чували подобни истории от Германия, чак до България, където се намираме сега.
1: И Калъм виждат и друга тревожна тенденция с намаляването на нивото на водата.
2: Хората казват, че не е нормално.
3: Но пък ние живеехме до езеро в Нова Зеландия и си спомням, че едно лято нивото на водата беше изключително ниско и започна да се усеща миризма на гниещи водорасли. А това доведе до разпространението на редица болести. И аз усещам същата миризма, докато караме тук. Не съм сигурен дали има подобно заболяване или гниещи водорасли, но това е нещо, което наистина ми направи силно впечатление.
1: Природозащитниците вярват, че състоянието на реката е тревожно и не бива да се пренебрегват всички промени, които се случват с заобикалящата ни природа.
2: Мисля, че нещо, което много хора казват, е, че ако възстановим реката и по-специално заливните равнини, по-близо до естествената им форма, ще бъдем по-устойчиви както при наводнения, така и при тези по-сухи лета. Защото, както Калъм спомена по-рано, това позволява да се съхранява повече вода в почвата. Но също така, ако има наводнения, например, водата може да отиде някъде и това някъде е заливната равнина, а не съседния град.
1: Затова Анна и Калъм казват, помогнем ли на реката, помагаме на всички. А след още няколко стотин километра, двамата природозащитници на колела ще достигнат делтата на Дунав. Признават обаче, че най-голямата следа от това пътуване няма да остане в документалния филм, който подготвят, а в картините на една река, която все по-трудно намира своя път към морето.
0: Репортаж на Милина Василева, който отново можем да видим на BTV BG на страницата на предаването тази събота и неделя. Среща с Анна и Калъм, които с колелета преминават по течението на река Дунав от нейния извор до мястото, където тя се влива в Черно море. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. След 16 среща с Мариан Савов ще говорим за културния дух на Руса и за културните събития в града през тази година, случвалото се до сега, предстоящото и, разбира се, плановете за 2027 година. Така че очаквайте този разговор в нашия ефир. Първо рекламите и след това музика.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: Предаването има продуктово позициониране.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Ход е разследването на инцидента в склада за боеприпаси край Белица. Предстоят и първите огледи. Те могат да са не по-рано от денонощие след последния взрив. Ситуацията в района е под контрол, а предизвикания от експлозиите пожар е потушен и риск за населените места няма. Това отчита оперативния щаб. Складът с боеприпаси е унищожен, а днес заводът не работи. Няма и служители на смяна. Според директора на завода е много вероятно да се е запалил барутен заряд. Като тепърва ще се изяснява дали това е причината за инцидента. Мобилни станции следят качеството на въздуха в Плачковци и района. Няма превишаване на нормите за чистота, отчита екоинспекцията. Към случая с жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, двете момичета, задържани за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мярката си за неотклонение. За тежкото престъпление в ареста са общо петима младежи на възраст от 14 до 17 години. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу задържането си под стража, а срокът за това изтече с нощи. Разследващите не изключват възможността да има още задържани на очи BTV. В четвъртък в 10 часа апелативният съд в Пловдив ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и за налагането на по-лека мярка. В същото време близки на жертвата откри, че му организират протест пред съда с искане за налагането на справедливи наказания. София все още няма отговор от Киев по случая с взривения на наша територия дрон. Това съобщи министърът на отбраната. Димитър Стоянов обясни, че идентифициран серийния номер на безпилотния апарат е изпратен към Украина, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украина, каза още министър Стоянов. А България все още не е получила информация и дали на борда е имало взривно вещество. Все по-критично ниски нива на водите на Дунав спадат в последните 24 часа с още 3 см и така при водомерен пост Русе реката вече е минус 114 см под условната кота 0. Крайлом плавателен съд е заседнал. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки и намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см, заяви бившия председател на съвета на директорите на централата, професор Георги Касчиев. По думите му, ако нивото на водата спадне с още 20 см, то централата ще трябва да спре. От света продължава издирването на оцелели под срутените сгради от мощното земетресение в Колумбия. Над 130 са жертвите на трус от 7,4 по Рихтер. Властите очакват броя на загиналите да се увеличи. Спасителните екипи се надпреварват с времето в търсене на оцелели под тоновете бетон. Армията е мобилизирана да помага. В сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които Съединените щати, обещават помощ.

0: И днес ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат по-високи от вчерашните. И максималните в повечето райони днес ще бъдат между 33-38 градуса. В София около 33 градуса. Утре ще бъде слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването за града по BTV радио на 101.1 в София, но също така и в Русе на 89.9. В следващите минути се пренасяме в Русе, в Крайдуновския град, с разговора, който следва с господин Мариан Савов, който е директор на общинско предприятие Русе Арт. Зад това съкрещение се крият атракции, реклама, туризъм. Ще говорим за всичко това, с което Русе привлича, с културния дух на Русе. Ще

0: Започнем в нашето начало. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре съм ви заварил и благодаря за поканата.
0: Русе е един град, който възприемам като вход, параден вход на Европа към България и така е било винаги през десетилетията, изключително напредничав град и също така с много силен културен дух, град на иновациите, град на големите събития, които са натоварени с много смисъл. И това е много характерно за Русе, така че нека да започнем в началото с едно общо описание на културния дух на Русе. Как бихте го представили?
1: Ами, това, което се говори, къде е на ухо, къде не е на ухо, Русе е малката Виена. И това е една традиция, която задължава изключително много. Разбира се, както всички процеси в България, това не е еднозначно явление, т.е. процесът не тече само в една посока. И разбира се, няма как, при положение, че икономиката по принцип не е в пик, няма как и културата да бъде в такава, защото, нали, базата и надстройката, това са го казали по-умни хора от мене, вървят ръка за ръка. Въпреки това обаче, традицията и силата на духа, това, което носи Русе, това, което носи русенеца, по някакъв начин, от една страна, стремежа да се запази постигнатото, от друга страна да се даде нов смисъл на всичко, което е традиционно и съхранено, и от трета страна да се надгради. Ето, например, кои са жалоните на русенската култура, небезизвестният Мартински музикални дни фестивал. Това е един изключителен фестивал, който е оцелял в годините. Започнал е като кантатно-ораториарен фестивал. В момента е изключително модерен, разнопосочен и съвсем наскоро той има нов програмен директор. Това е един изключителен млад музикант, Димитър Косев.
0: Димитър Косев.
1: Да. И всички ние, така, с надежда гледаме на неговата поява, на неговите нови идеи и се надяваме те първа това нещо да се разраства и, разбира се, да става все по-иновативно и да покрива различни сектори от културата. Но това е нещо от традицията. Нещо друго традиционно, което има в град Русе, това е Русенският джаз фестивал. Долу-горе тази година установихме, че 50-то издание, или по-точно честваме 50 години от първото издание на Русенския джаз фестивал. Това е един традиционен в годините, един от първите джаз фестивали в България, а макар че тази година има един много интересен привкус, защото попаднахме на информация. Тя е от един стар русенски вестник, казва се Русенска поща. В края на миналата година получихме информация от един стар брой от 1926 година. Попаднахме на реклама за джаз събитие, в което, нали, джаз оркестър, джаз банда, нали, така пише, прави анимация на ням филм. И това осмисли по някакъв съвсем различен начин тия 100 години от документирано джаз събитие. Аз съм сигурен, че може и да са повече, но факта е този, в този стар русенски вестник, в неговия брой от 22 април на 1926 година намерихме тази информация и съответно около това структурирахме програмата на тази годишния джаз фестивал. Поканихме хора, които са специалисти в този тип проекти и се надявам, че това издание ще бъде малко по-различно, малко по-интересно, посветено и на две прекрасни годишнини. 50 години от появата на така известния русенски оркестър Русе с легендарния Петю Парчето начело, Лека му пръс, и 100 години от първото документирано джаз събитие в Русе. Не съм сигурен, но не знам да има към момента по-старо документирано и в България. Не гарантирам за достоверност. Разбира се, жанровете са много различни. Примерно, септември имаме един вече традиционен Green Rock Fest. Между другото, напоследък забелязвам в града старанието на общинското ръководство, защото от една страна всичко това са проекти, финансирани от самата община. Те са до голяма степен много или малко традиционни, но забелязвам едно желание да разширим публиката. Т.е. да вкараме и различни публики. Примерно, в момента върви един много интересен проект Русе Stage. Той е в парка, всяка вечер, съвсем спонтанно посетен от хора. Имахме преди няколко години начало на сцена под звездите. Това е едно събитие, което започва от юни и завършва някъде около края на юли. Идеята да се включат колкото се може повече различни изпълнители, формации, да се даде една свобода. Тук не става въпрос за нещо само финансирано от общината, тук става въпрос и за евентуално проекти, дали са финансирани от община Русе или от Министерство на културата или от другаде, без значение. Но тук става въпрос за една свобода, защото съвсем свободни инициативи на индивидуални творци или групи намират своето място. Което е доста добре, защото правителственият и неправителственият сектор се обединяват и това на практика добавя нещо към културата на Русе, което за мен е доста напредничево, пък и в края на краища се обхващат различни публики. А за да се развива това изкуство, трябва да се обхващат колкото се може повече публики. Между другото, преди 3-4 години ми попадна едно много интересно изследване, направено сред публиките на град Русе. И в общи линии беше доста така... Абе, не говореше добре за културата на град Русе. И в общи линии накрая имаше така една точка, в която беше отбелязано колко от хората, участвали в това проучване, са присъствали на платено събитие. Нали, основната тема беше платено или не платено, защото все пак това е много важно. И се оказа, че над 90% от хората не са участвали. И аз лично като човек, който идвам от култура, от изкуство, и смятам, че всяко изкуство, всяка култура, всеки изпълнител има цена. Всяко такова нещо трябва да се заплаща. И от тук виждам, така си направих извода за себе си, че трябва да има платени събития. Да, трябва да има проекти, но трябва да има и платени събития. И община Русе в това отношение, едно от малкото общини, даже ако се не лъжи, единствената община, която примерно финансира Русенския джаз фестивал. Доколкото ми е известно, други общини подпомагат така спорадично техните фестивали.
0: И частично.
1: И частично, докато тази община е взела решение още преди около 23-4 години. Тогава съм свидетел на този разговор между тогавашният градоначалник на Русе и Петю Парчето, лека му пръст. Сложи се една традиция и се отдели един бюджет за този фестивал. И че справи на общинското ръководство на града, че продължава тази традиция и, разбира се, добавя съобразно времената, в които живеем, т.е. надгражда по някакъв начин бюджета, както за мартинските, така и за джазовия фестивал, така и за Green Rock Fest, така и за доста други събития, и чрез проекти отделно подпомага и индивидуалните изпълнители. Разбира се, това не е всичко.
0: Така е. В Русе, говоряки за институционалната подкрепа, има и институции, които поддържат много жив този културен дух. И това е Националното училище по изкуствата. Също така, ето, споменавайки и Мартински музикални дни, това са 65 издания, джаз фестивала 50. Това са много сериозни натрупвания. Русе е още известен като града, в който се ражда химна на българската просвета, града, с който е свързан Елиас Канети, така че говорим за много богата традиция, свързана и с операта в Русе, гостуванията на Шостакович, именно там, ето, сега имате един великолепен биг бенд, който слушаме и на много други места в страната, освен изявите в Русе, така че институциите са много, публиките нека да стават все по-големи и с все такива атрактивни събития, като имахте едно, което е свързано с така диалога с съседна Румъния, едно събитие с лодки по реката. Разкажете за хората, които не сме били.
1: Ами това е едно уникално събитие. Една река, два
0: всички
1: бряга.
0: Всички така казват.
1: Да, една река, два бряга. Сега, лично аз се въздържам да категоризирам като чисто културно или туристическо събитие, но де-факто това е едно изключително междукултурно събитие, защото ефектът беше невероятен. Беше направено в партньорство с една неправителствена организация от съседния град Гюргево. И за мен това беше един уникален пример как когато хората не само на изкуството, хората се обединят, какво могат да направят. В момента даже ме побиват тръпките, както като си спомнеш за това събитие, защото съм пряк участник в организацията. Реално разбирането на ръководството на община Русе е, че туризма по някакъв начин е част от културата и културата е част от туризма. И като, нека да го наречем, част от това мислене, от тази политика, се появи и това събитие, което наистина беше уникално. Беше изключително атрактивно, огромно количество плавателни съдове по река Дунав и с много атрактивни самолети, които направиха фигури от виш пилотаж над река Дунав. Уникално. Просто трябва да се види, трябва да се преживее. Аз лично не мога да го опиша. Толкова беше атрактивно и наистина изключително. Присъствал съм на много такива шоута, на различни места по света, всъщност в Европа, не по света, но това по нищо не отстъпваше. И действително, ако малко повече се концентрират хората в това да подкрепят новите неща, а не да ги отричат или неглижират, аз мисля, че това събитие има невероятно бъдеще. И се надявам до година стане още по-добро. Това наистина е нещо, което аз не знам да е правено в България. Ти ще кажеш дали си присъствал, аз не съм.
0: И така, ще видим отново през юни, ще очакваме до година този парад на Дунав.
1: Международният ден на река Дунав.
0: Да. И така, какво предстои в следващите седмици, месеци? Сега е лято, предполагам, има известно затишие в културните събития.
1: Ето е затишие пред буре, реално погледнато.
0: Септември наближава.
1: Да, септември наближава. Той ще бъде май сигурно някой ден. Та, в общи линии предстои този Green Rock Fest и разбира се нещо, което пак е и култура и туризъм. То стана вече традиционно, защото е едно изключително събитие. Това е фестивала на Торта Гараж. Може би много хора вече са чули, чели, а може би са и присъствали на този фестивал. Да. Всъщност това е една традиция от много години. И аз самия бях изненадан, когато се разбра, че всъщност Торта Гараж е била сътворена в Русе.
0: В Русе.
1: Да, преди много години. И ние по някакъв начин, така преди всъщност вече 4, преди 5 години, опитахме да направим това. Нали, фестивал на Торта Гараж. Първо беше малко с неуверени стъпчици, но тази година ще бъде на 19 и 20 септември, два дни. Един изключителен така сладкар Иван Александров е този, който организира международно жури и ще имаме състезания между много хора. Миналата година бяха над, ако се не лъжа, над 100 торти, различни в на традиционна импровизация. Тази година май ще има и домашна. В три категории ще бъде. И на втория ден ще има резултатите обявяване и демонстрация на майстори сладкари. Това ще бъде едно изключително събитие, което ще продължи целия ден, наситено с много и различни изпълнения на джаз, на класика, на естрада. Мисля, че първата вечер, не мисля, сигурен съм, първата вечер ще има трибют на Queen Sensation. Вечерта на 19-ти, след което деня ще бъде също толкова интересен, защото сме помислили и за най-малките. Академии, обучение, уъркшопи, кино. Изобщо надяваме се, че както миналата година привлякохме изключително много събития и да си призная, гордо за мене беше тогава да бъда русенец, да се разхождам по улица на града, защото те ме виждат като човек, който е конферансие. Да. И просто идват при мен и ми казват, искам да ви кажа, че много хубаво си прекарах. Искам да ви кажа, че тръгнах със съмнение, но Русе, Торта Гараж надмина очакванията ми. Толкова възторжени отзиви и усмивки и времето беше с нас.
0: И така, 19 и 20 септември, това се пада събота и неделя,
1: да,
0: на площад Свобода.
1: Да.
0: В Русе. Какво може да кажем? Със сигурност така ще отправим поглед към 2027 година. Не като конкретни събития, а като намерения, като мащаби, като така обща визия за онова, което готвите за следващата година. Как бихте го описали?
1: Ами, амбициозно. Амбициозно, каквото и да значи това, въпреки че всъщност, да си призная честно, щом тая година, без да е прият държавния бюджет, се справихме меко казано, великолепно. Така че предполагам, че след като вече, нали, има и правителство, това е много важно за бюджета редовно, аз се надявам да нямаме финансови сътресения и се надявам да надградим всичко, защото, нали, покритието на нашата амбиция и желание с една финансова несигурност не е най-добрата среда, в която да се работи, да се твори. Така че за до година сме изключително много амбицирани. Още през февруари имаме така нещо, което от време на време правим в февруари. Любов или вино. Нали? Има един празник, който хората се колебаят дали е за любовта, дали е за виното. Та тогава имаме един план да направим няколко спектакъла, да покарим хората сами да преценят кое от двете празнуват или двете. След което, разбира се, традиционния мартински музикални дни, фестивал с нов директор, което е изключително любопитно и предполагам, че не само русенци го очакват това. И разбира се, туристическото изложение, което е през май месец, традиционно. На него се надявам да получим още по-добра колаборация между туризма и културата. Защото на миналото изложение урисани в все пак да направим нещо, ние не се обърнахме, може би, толкова категорично към резултатите от контактите между различните градове, населени места, защото те могат много да донесат един на друг. Аз лично направих няколко разговора, които много ми помогнаха, а и на, нали, представителите на съответните градове, и държа да кажа, че тази година за мен лично това ще бъде моята основна цел на комуникация с цел надграждане, обменене на опит, защото това е човек с човек и работата, така както е казал добрият войник Швейк, от дума на дума е делото процъфтява.
0: Да, това е едно изключително престижно изложение, което събира на практика цяла България в доходно здание с възможност за презентации, срещи, разговори и една много интересна културна програма, която пък събираше целия град на площада в Русе. Аз също с вълнение очаквам следващото издание на този туристически форум. И така, ами, успех във всичко, благодаря, което благодаря, планирате и подготвяте.
1: Благодаря. Успехи на всички.
0: Благодаря и ще се радвам да бъдем заедно в този път на изкуството към душите на хората. Директорът на общинско предприятие Русеарт Мариан Савов в предаването За града по BTV радио. Сега да чуем изпълнение на една голяма звезда с русенска кръв, и това е Мария Илиева. Нейната майка е гордост. Една от гордостите на Русе, Ваня Монева. И така и на Русенското училище по изкуствата. Също така. Песента твоя, Мария Илиева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Поглед към заглавната страница на BTV новините. Младежи пребили двама непалци в Пловдив. Видеото от побоя е било в телефона на един от обвиняемите за убийството на Георги Кузев. Прокуратурата ги привлече като обвиняеми. Единият пловдивчанин е на 17 години. По света Унгария е с нов президент. Фотогалерия можем да видим на BTV новините и още там пламна пожар в гората над Свети Влас. Жегата продължава за утрешния ден. Жълт код за потенциално опасно време за цялата страна. Температурите на места ще достигнат до 38 градуса. Вие слушате BTV радио и сега нека да продължим с музика на Сабрина Карпентър.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Дойде момента да се разделим за днешния ден. Утре отново ще бъдем заедно в предаването за града по BTV Радио за младежкия фестивал Моята София, младите скаузи, който ще се проведе в София в петък и в събота. Ще разговарям с Мадлена Христозова. Здравни специалисти там ще правят консултации, ще дават съвети на младите хора. Ще ни гостува дерматолога Елица Зафирова. В последните дни все повече научаваме за предстоящото слънчево затъмнение, което в България ще се наблюдава като частично слънчево в северозападните райони от страната, също така Персеидите, а и у нас се изгражда нов телескоп. Всичко това е повод за разговор с професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Рожен при Българската академия на науките. След 16 утре в месеца на доброволчеството тук по BTV Радио, Фундация Дечица, която помага на деца, лишени от родителски грижи, председателя на фундацията Богдана Манова ще бъде наш събеседник. И така, останете с BTV Радио и утре отново ще бъдем заедно тук в този ефир, за да разказваме за интересното, важното, значимото, което се случва в страната ни и по света.

Нови арести на младежи в Пловдив заради заснет побой над непалски граждани. Установена е връзка и с задържаните за убийството на младежкия хълм. Четири часа по-късно мястото на взривовете от птичи поглед и първи огледи в складовете за боеприпаси. Десетки пожарникари и хеликоптер. В битка с голям пожар в Пазарджишко предаваме на живо. Нова формула за минималната работна заплата от до година. Какви са критериите?

0: Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Прокуратурата разследва нов случай на заснети с телефон агресия и побой от младежи в Пловдив. Установена и тяхната връзка и контакт с децата, арестувани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, съобщават от държавното обвинение. Става дума за момчета на 17 и 18 години, които са с повдигнати обвинения за причиняване на леки телесни повреди на двама непалски граждани. Случаят е от края на юли, но до арестите се стига вчера, след като е започнало разследването за убийството на младежкия хълм. В телефона на единия от обвиняемите е открит клип, на който е документиран побоят на чужденците от Непал. Установено е, че момчетата, задържани за това престъпление, са контактували с децата, обвинени за убийството на Георги Кузев. Междувременно днес стана ясно и че двете момичета, арестувани по случая, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима младежи не са подавали жалба срещу задържането си под стража. Нов голям пожар в Пазарджишко гори между селата Виноградец и Карабунар. В гасенето се включва хеликоптер от авиобаза Крумово, който успява да спре пламъците до къщите на хората. Райна Зайкова на мястото. Райна, към теб.
1: Добър ден отново от Пазарджишко. Изключително сериозна ситуация. Пожар, който пламна малко след 12 часа днес. Виждате и в далечината. Пуши точно на две места, но там, където ви показвам, това е село Виноградец. Буквално на метри от къщите на хората беше спрян огъня. Виждате и в момента хеликоптера. Той взима вода, това е хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово, взима вода от язовир, който е съвсем близо, и гаси. На 6 екипа на пожарната са тук на място от цялата Пазарджишка област. На помощ са пожарникари от Ихтиман, София и Пловдив. Има и доброволни формирования. Според говорителя на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, огънят е спрян точно до къщите на хората от село Виноградец. Към този момент ситуацията е динамична, но се хвърлят абсолютно всички средства, за да няма по-големи щети. Оставаме на място.
0: Райна Зайкова за борбата с огъня в Пазарджишко. Благодаря. Рискът от пожари остава висок и в следващите дни. Температурите се повишават още, предупреждават синоптиците. За утре предупреждения за опасни горещини има в цяла България. Заради съвкупността от жега, суша и вятър и пожароопасността в следващите дни се повишава. Първи кадри на мястото на взрива в завод Емко. Разследването за инцидента в склада за боеприпаси край Белица е в ход. Днес на терена текат първите огледи.
2: 4 часа след първия взрив вчера теренът на склада за боеприпаси изглежда така. Пепел, обгорели дървета и празно място. Складът е унищожен, а днес завода не работи. И служители на смяна няма.
3: С отцепен район и дежурни екипи на полицията и пожарната премина нощта тук.
2: Първия оглед може да се извърши точно денонощие след последния взрив.
4: Предстои екипи, които са на специализирани отряд за борба с тероризма, да извършат обследване допълнително и съответно където бъдат намерени невзривени боеприпаси, също да бъдат обезопасени или съответно взривени контролирано, за да може в последствие да продължим с извършването на процесуално следствени действия, огледи на мястото.
2: Складът е с ограничен достъп и без електричество. В него са съхранявани боеприпаси. След разтоварване вчера служител вижда дим и започва евакуация.
5: Транспортно средство не се е възпламенило. То е било в непосредствена близост, защото е било току-що разтоварено. Много вероятно е да се е запалил братен заряд. Дали му е помогнато? Дали това ти първо ще бъде...
6: Как може да му бъде помогнато, като вече вътрешния министър каза, че няма сигнали, данни за външна намеса?
5: Точно така. Ние нямаме сигнали, данни за външна намеса, което означава няма силово въздействие върху склада към момента. Самозапалването е много трудно на баротен заряд и затова казвам, нещо може да го инициирало.
2: Осколки на 500 метра от взрива предизвикват пожара в района.
7: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите е временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
8: Имаме само една селскостопанска постройка, някаква постройка, която е изгоряла, но там не случайно е в този периметър, не е гъсто населено. Ние сме евакуирали съответно хората, които имаме данни, че са в някаква близост и биха били застрашени. Героите са служителите на фирмата, които в подобна обстановка са реагирали много организирано и са успели да се евакуират.
2: Мобилни станции следят качеството на въздуха в Плачковци и района. Няма превишаване на нормите за чистота, отчита екоинспекцията.
0: Димитър Върбанов е на мястото на инцидента. Здравей! Каква е последната информация от щаба за причините за взривовете и разследването?
9: Здравейте! Продължават огледите тук на място, които започнаха след като изтече 24-часовият срок. Това, което знаем към момента, ситуацията е спокойна и няма опасност за населението. Горските пожари, които възникнаха вчера в района на Станчов хан, са овладени и те се наблюдават от пожарната, но към момента няма опасност те да се разпространят. Последните данни за качеството на атмосферният въздух показват, че те са в норма. Служители на собата, барети, експерти, пожарникари и военни и в този час вътре на територията на завода извършват се огледи, иззема се документация и вървят процесуално следствените действия, които да установят причините за взрива. Това е което имаме към информация към този момент. Оставаме за да следим развоя на ситуацията и какви ще бъдат установените причини за този инцидент.
0: Димитър Върбанов за разследването на взрива край село Белица. Благодаря. София все още няма отговор от Киев по случая с взривение на наша територия дрон. Това заяви министърът на отбраната. Димитър Стоянов обясни, че е идентифициран серийния номер на безпилотния апарат и е изпратен към Украина, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украина, каза още министър Стоянов.
10: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме постъпила информация от МВР относно това дали на борда имало взривни вещества или не. Надявам се да не все пак в скорошен порядък да получим такава. И в Румъния не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, следейки по разпиляването на отломките. Те също не са го засекли, въпреки че са разполагат с много по-съвременни средства, като 3D радари. Просто самолет, а т.е. безплатен летателен апарат е летяно приплено на пределно ниска височина.
0: Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен още от до година. Около това се обединяват правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори. Синдикати, работодатели и държавата изработват критерии, върху които да се базира новата формула за най-ниското възнаграждение. Част от тях са да се отчита покупателната способност, като се има предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и темпът им на растеж, както и производителността на труда. До сега минималната заплата се изчислява като 50% от средната за страната. И още от новините днес, главата на Българската източна православна епархия в Съединените щати, митрополит Йосиф, е в болница в стабилно състояние, след като е претърпял инцидент в Нью-Йорк. В петък владиката, който ръководи православните българи в Съединените щати, Канада и Австралия, е блъснат от автомобил в Манхатън и е откаран в болница, съобщават от Генералното ни консулство в Нью-Йорк. Заради разминаване в изписването на фамилното му име, 83-годишният духовник не е разпознат от органите на реда и е обявен за издирване. За откриването му принос има местно новинарско издание, което получава от читателка снимка, на която се вижда възрастен мъж на носилка. От медията успяват да разпознят митрополита по публикуваната от полицията информация и предават снимката на разследващите, които в последствие успяват да открият свещеника. Продължава издирването на оцелели под срутените сгради.

0: 160 км от мястото на труса. Щети има и по няколко летища. Армията е мобилизирана да помага, в сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които Съединените щати, обещават помощ.
1: У нас все по-критично ниски нива на водите на река Дунав. Спадът в последните 24 часа е с още 3 см. И така, при водомерен пост Русе, реката вече е минус 114 см под условната кота 0. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за поручване и поддържане на река Дунав. При Олон плавателен съд е заседнал. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см, заяви в студиото на тази сутрин по BTV бившият председател на съвета на директорите на централата професор Георги Кащиев.
2: Тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата на централата. Сега, ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата. Има риск помпите на брегова помпена станция да изпаднат в режим на кавитация и за да не се повредят, трябва да бъдат изключени. Изключат ли помпите на тази станция, вече това означава, че не постъпва вода в студения канал, не могат да се охлаждат кондензаторите на турбините и централата трябва да бъде спряна, като това трябва да бъде направено примерно денонощие и половина преди да се изключат помпите на брегова помпена станция.
1: На този фон Министерството на енергетиката взима превантивни мерки, за да не спира АЕЦ Козлодуй работа. Подсигурена е дейността на бреговите помпени станции, които са ключови за осигуряването на вода към централата. Допълнително се почистват и каналите, по които се осигурява охлаждането на централата. Към настоящия момент прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е за застой на настоящите равнища. За момента централата работи с пълния си капацитет, съобщават още от Министерството на енергетиката.

0: Освен за хората и природата, опасните жеги крият сериозен риск и за домашните любимци, предупреждават ветеринари. Как да предпазим четириногите си приятели от прегряване, разказва Лора Костова.
1: Сянка, повече вода и басейни разхлаждат над 100 бездомни кучета в приюта на фондация Animal Rescue.
2: Това, което правим, е да ги разхождаме в по-хладните часове на деня, рано сутрин, късно вечер, включително разходките ни с доброволци са изместени за по-рано сутринта.
1: Разходки в най-пиковите часове на жегата трябва да се избягват.
2: Като цяло, ако вие не можете да ходите боси по асфалта в този период и кучето няма да може.
1: При животните е важно да следим за първите признаци на топлинен удар.
3: Това, за което най-много трябва да следим като стопани, е едно шумно, бурно дишане, участено, с широко изплезен език. Преместете го на сянка, на прохладно, най-добре на климатик и може да започнете обливане с хладка вода, не ледена вода.
1: Особено внимание в горещините изискват домашните любимци от така наречените рискови групи.
4: Това е Огняна, която е рисково куче по време на жегите заради възрастта си, наднорменото си тегло и заради цвета на козината.
3: Често проблеми с дишането имат брахицефалните кучета, които са с тъпа муцунка и така или иначе имат затруднения с дишането.
1: А едно от най-важните правила през лятото е никога да не оставяме домашния си любимец сам в автомобил, дори за няколко минути. За BTV новините, Лора Костова.
0: В Австралия дете се опита да помогне на заседнал в пличините кит. Видео заснет от майката на момиченцето показва как то се втурва към огромния морски бозайник и започва да го пръска с вода в опит да го охлади. Малко по-късно китът се освободил сам и не се е наложила спасителна операция. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Фондация Академия Роза представя 6-то издание на Лятната музикална академия по оркестрово свирене в град Шипка. 34-ма млади музиканти с подкрепата на именити педагози от България и света ще обединят творческите си умения под музикалното ръководство на маестро Любомир Деневсин. Заключителните концерти ще се проведат на 14 август в Павел Баня на сцената пред Народно читалище на пред 1903 година, на 15 август на Централния площад в Шипка и на 16 август в Казанлък, в концертната зала към общината. Вход свободен. В програмата са включени творби от Лудвиг ван Бетовен и Пьотър Илич Чайковски, както и пиеса, композирана от Миленко Кошаров, специално за участниците. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Здравейте! Времето днес е слънчево и много горещо. На места след обед термометрите отчетоха опасно високи температури. Такива са изгледите и за утре, на 12 август. Като жълт код за горещини е в сила за абсолютно цялата страна. Бъдете внимателни и избягвайте продължителния престой на открито, особено в най-горещите часове. Иначе в София очакваме около 34, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 32 градуса. Вятърът слаб от северо-исток, с по-силни пориви в източна България, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши. Слънчево и горещо време обещава прогнозата и за Черноморието. Максималните стойности там между 29 и 34 градуса. Морската вода е 25-26 градуса, а вълнението е около 2-3 бала. Идея по-прохладно се очертава времето в планините с максимални температури между 19 и 27 градуса. Ако изберете да се разходите там утре, не подценявайте силния вятър по високите части. В четвъртък, с усилване на вятъра, в страната ще нахлува студен въздух. Предстои понижение на дневните температури, като максималните вече никъде няма да надвишават 35 градуса. На много места се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Има и риск от градушки. Повече слънчеви часове очакваме отново в петък. До неделя температурите ще се задържат между 29 и 34 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Прокуратурата разследва нов случай на заснети с телефон агресия и побой от младежи в Пловдив. Установена е и тяхната връзка и контакт с децата, арестувани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, съобщават от Държавното обвинение. Става дума за момчета на 17 и 18 години, които са с повдигнати обвинения за причиняване на леки телесни повреди на двама непалски граждани. Случаят е от края на юли, но до арестите се стига вчера, след като е започнало разследването за убийството на младежкия хълм. В телефона на единия от обвиняемите е открит клип, на който е документиран побоят над чужденците от Непал. Установено е, че момчетата, задържани за това престъпление, са контактували с децата, обвинени за убийството на Георги Кузев. Междувременно днес стана ясно и, че и двете момичета, арестувани по случая, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима младежи не са подавали жалба срещу задържането си под стража. Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен още от до година. Около това се обединяват правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори. Синдикати, работодатели и държавата изработват критерии, върху които да се базира новата формула за най-ниското възнаграждение. Част от тях са да се отчитат покупателната способност, като се има предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и темпът им на растеж, както и производителността на труда. До сега минималната заплата се изчислява като 50% от средната за страната. Все по-критично ниски нива на водите на река Дунав у нас. Спадът в последните 20 часа е с още 3 см и така при водомерен пост Русе, реката е вече минус 114 см под условната кота 0. В сила остават всички ограничения, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. При лом плавателен съд е заседнал. При продължителен спад на нивото има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експерти. До първи мерки и намаляване на мощностите може да се стигне при падане с още около 10-12 см, заяви в студиото на тази сутрин по BTV бившият председател на съвета на директорите на централата професор Георги Касчиев. Министерството на енергетиката междувременно взима превантивни мерки, за да не спира работа АЕЦ Козлодуй, но за момента централата работи с пълния си капацитет, съобщават още от ведомството. Времето. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 34.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Фондация Академия Роза представя 6-то издание на Лятната музикална академия по оркестрово свирене в град Шипка. 34-ма млади музиканти с подкрепата на именити педагози от България и света ще обединят творческите си умения под музикалното ръководство на маестро Любомир Денев син. Заключителните концерти ще се проведат на 14 август в Павел Баня на сцената пред Народно читалище на пред 1903 година, на 15 август на Централния площад в Шипка и на 16 август в Казанлък, в концертната зала към общината. Вход свободен. В програмата са включени творби от Лудвиг ван Бетовен и Пьотър Илич Чайковски, както и пиеса, композирана от Миленко Кошаров, специално за участниците. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Да спасиш съпругата си от взривения оръжен склад, предвиди ви говори един от пожарникарите, влезли първи след експлозията.
1: Голям пожар на входа на пазарджишкото село Виноградец. Хеликоптер Ми-17 спря пламъците до къщите на хората.
0: Още двама тинейджери са арестувани за побой в Пловдив, този път над непалски граждани. Установена е връзката им с задържаните за убийството на младежкия хълм.
1: А двете момичета, задържани за смъртта на 37-годишния Георги, обжалват ареста си.
0: Такси блъсна българският митрополит в Съединените щати Йосиф, то открит след двудневно издирване.
2: БТВ новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Добър вечер. Втори ден продължава разследването на взрива в оръжения склад край Трявна. Няма опасност за хората, обявиха от оперативния щаб.
0: Не е такава ситуацията в първите минути след експлозията, когато пожарникарите влизат за да евакуират работниците. За един от тях тази мисия се превръща и в лична битка за спасение на съпругата му. Петър Антонов разказва.
3: Мислех да дали жив.
4: Това са първите мисли на Пламен, когато е вдигнат по тревога да гаси пожар, където работи жена му.
3: Събираш същото, трябва да отидем да ми какво се случва и чаках да обажда от нея.
4: Притеснението на пожарникаря се засилва и от друго.
3: Преди 10 дни загубих майка си и баща си. Най-остава съм само аз и дъщеря и...
4: Докато той се опитва да овладее пожара, тя бяга от него. И идва най-чаканото обаждане.
3: Бяхме стигнали на място, 10-15 минути след това получих обаждане от някакъв друг телефон, който нямам. Не. И тя ми каза, че е добре, пътува към вънища вода. Викам, добре.
4: Но... Какво трябва да ви кажа в този кратък телефонен разговор? Тя знае, че сте изпратен там в този момент.
3: Да не влизаме. Да не влизам, защото много гърми. Тя е била близко и е бягала 2 км.
4: В момента на взрива, жената на пожарникаря е на 100 метра от склада.
3: Дяло как гръмва и те извикали другите да избягат, да бягат и всички почнали да бягат надолу. Нито са се взимали телефони, нито документи, нищо. Даже нямаше ключ за вкъщи. Всеки си иска да спази живота си.
4: А вместо у дома, най-близкият човек на Пламен го чака в пожарната до 9 вечерта.
5: Когато я видяхте тук?
3: Добре, видях прегърна хитва. Се радвах. Направо страшно оплашено е. Още не иска да се връща там. Даже мисля да напусна няма. Живота е по-важно от всичко друго. Парите са средство за преживяването на дома.
4: Рамо до рамо с Пламен е и командир Христо Василев.
6: Първото нещо, което когато пристигнахме, това беше пълна евакуация на хората. Нали, човешкият живот е на първо място. Нали, след това организиране на транспортиране на хората до първото безопасно място.
4: И започва гасенето в отзвука на взривовете.
6: Когато се гасихме с колегите, на много места намерихме такива метални отломки от самите боеприпаси.
4: А в началото на новия ден, когато вече нищо не гори, не гасне само пламъка на дълга.
6: Борих се за тази професия, като цяло обичам си. Тя е след моето семейство е на второ място.
3: Повече и радостта, че са ми заедно още, няма загинали.
4: За БТВ новините, Петър Антонов.
0: Все още няма яснота за причините за инцидент.
1: С последна информация от Белица сега, Петър Антонов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Колеги, да започнем първо с информация от последния час. Едно от огнищата тук в района на завода се разгоря, но огънят беше бързо потушен и към момента проблем няма. А днес в 14:30 изтече точно денонощие от последния взрив на територията на завода, време, което се изискваше преди да се стигне до мястото на взривения склад. От днес започва и предварителната оценка на терена, тъй като на място все още има разпилени боеприпаси, част от тях невзривени. Затова на терен работят екипи на военните, както и експерти от специализирани отряда за борба с тероризма. Предстои зоната да бъде обезопасена, а веднага след това да започне и реалното събиране на доказателства, за да се установят причините, довели до взрива, но ето още.
8: Предстои екипи, които са на специализирания отряд за борба с тероризма, да извършат обследване допълнително и съответно където бъдат намерени невзривени боеприпаси, също да бъдат обезопасени или съответно взривени контролирано.
9: Транспортно средство не се е възпълнило, то е било в непосредствена близост, защото е било току-що разтоварено. Много вероятно е да се е запалил братен заряд. Дали му е помогнато? Ние нямаме сигнали и данни за външна меса, което означава няма силово въздействие върху склада към момента.
1: Нов голям пожар в Пазарджишко. Огънят е в района между селата Виноградец и Карабунар.
0: В гасенето се включва и хеликоптер от авиобаза Крумово, който успява да спре пламъците до къщите на хората.
10: Огнената стихия пламва по обед и бързо достига до къщите на хората в Виноградец. Иван Иванов гледа пламъците от новопостроената си къща и се моли да бъде пощаден.
11: Огнената стихия много беше нажежена, толкова много, че имаше пълен хаос. В този момент единството, което мислих, само каза Господи да ни опасиш.
10: Хеликоптер от авиобаза Крумово се включва в гасенето.
12: Ако не са хеликоптерите, просто всичко щеше да изгори.
10: В овладяването на огъня се включват и много местни хора.
13: Сериозно беше пламъци, огньове, всичко беше много сериозно. С взаимни усилия, средства всякакви и пожара се погаси.
10: На място пристигна и заместник директорът на главна дирекция пожарна безопасност, за да успокои хората, че няма опасност за населените места.
14: Правим всичко възможно да ограничим два от фронтовете, които към момента не са все още ограничени. Основно горят лозови масиви, храсти, сухи треви и саморасва гора.
10: Очакват се и два булдозера, които да направят просеки, за да ограничат разпространението на огъня.
0: Още за ситуацията в момента, има ли опасност за населените места? Райна Зайкова с последна информация. Здравей!
10: Здравейте, включваме се от сърцето на пожара. Виждате и в момента огнените пламъци, горят лозови насъждения. Намираме се между Виноградец и Ветрен. Не, няма опасност, казват в момента властите за населените места. Ветрен е на около 5-6 км. Доброволци продължават да пристигат от всички формирования в областта. Хеликоптерът продължава да гаси с вода. Ситуацията е наистина напрегната, но властите уверяват, че няма опасност за близките населени места и всичко е под контрол. Два фронта остават, които да бъдат овладени.
0: Райна Зайкова продължава да следи борбата с пожарите в Пазарджишко. Благодаря.
1: Рискът от пожари остава висок и в следващите дни. Температурите се повишават, още алармират синоптиците. За утре има предупреждения за опасни горещини в цяла България. Заради съвкупността на жега, суша и вятър и пожароопасността в следващите дни се повишава. Но в случай на агресия от тинейджери в Пловдив, този път над непалски граждани.
0: Установена е и връзката им с младежите, задържани за побоя до смърт на 37-годишния Георги Кузев на младежки хълм. Свързани и с двата случая, репортаж на Александра Ничева.
15: Двамата арестувани младежи са на 17 и 18 години. Попадат в поле зрението на прокуратурата в хода на разследването на убийството на Георги. Побоят на чужденците е станал преди убийството на Георги в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевард Руски и 6 септември.
16: Двамата непалски граждани са били ето тук на тези стълби. В момента, в който ги виждат двамата младежи, според информацията от прокуратурата, започват да нанасят удари с ръце и ритници в областта на главите и телата им.
15: Спасяват ги случайни шофьори, които викат полиция и спешна помощ.
17: При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал.
15: Намерена е и пряка връзка между двамата побойници и младежите, задържани за убийството на Георги. Затова се връщаме в селото на младежът, сочен за Тартур.
16: Има ли някой?
15: Съседите казват, че не са виждали родителите му, откакто се знае за убийството.
18: Има 7-8 години откак са тук, не съм точно сигурна колко преди живееха в града. Детето съм го виждала да минава само по улицата. Не мисля, че ние родители ще възпитават двете си деца, защото те имат и по-голямо момче. Едното да стане престъпник, а другото да е добро.
15: Според информация от наши източници, в групата Била до смърт Георги е имало и предишни прояви на агресия. Тогава с тях са работили педагогически съветници и МВР. Имали са и много отсъствия, в голямата си част извинени по уважителни причини. На наше запитване какви мерки ще вземе Министерството на образованието, получихме писмен отговор.
19: Допълнително ще бъде засилено взаимодействието с МВР, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и органите за закрила на детето.
15: Преди началото на новата учебна година, училищата ще подобрят и вътрешните си правила за поведение, посочва още Образователното министерство.
1: Александра Ничева следи новия случай на агресия, станал ясен днес. Алекс, остават ли в ареста двамата задържани младежи?
20: Здравейте, утре прокуратурата ще внесе искане в съда за задържане под стража на двамата младежи, нанесли побой на двамата непалски граждани. Що се отнася до случая с побоя, завършил със смъртта на 37-годишният Георги. Единствено две от момичетата участвали в побоя са обжалвали решението на съда. В четвъртък ще стане ясно дали съда ще взема решение те да бъдат освободени от ареста. И също така в четвъртък се организира протест в подкрепа и в памет на 37-годишният Георги, който загуби живота си. А в социалните мрежи, в публикации се вижда, че се организира и друг контрапротест, който пък е в подкрепа на младежите и срещу педофилията.
1: Александра Ничева предава от Пловдив.
0: Правителството и социалните партньори договориха критериите, по които ще се изчислява минималната работна заплата до година.
1: Разговорите обаче не са финализирани и няма яснота с колко точно ще се увеличи минималното възнаграждение през 2027. До сега минималната заплата се определяше по формула като 50% от средната.
21: Четири критерия ще залегнат в новия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Покупателната способност и издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и темпът им на растеж, както и производителността на труда. Бизнесът смята, че новия механизъм трябва да е по-обективен от досегашната формула и пресмята, че двуцифрен ръст на минималната заплата няма как да бъде постигнат до година.
22: Един ръст в рамките на 5-6% на минималната работна заплата за 27 година е реалистичен и той би отразил възможностите на икономиката и възможностите на предприятията, би запазил покупателната способност, тъй като очакваната инфлация около 5%. Очакваният ръст на производителността е под 1%.
21: Увеличение от 5-6% обаче означава минимална заплата около 650 евро, а при старата формула прогнозите на синдикатите бяха за минимално възнаграждение от 700 евро до година. Окончателните разчети и разговори предстоят, но профсъюзите се надяват с новите правила хората с минимални заплати да не стават по-бедни.
23: Така както залагаме формулите, надявам се да ги заложим добре, покупателната способност наистина да расте, предвид и нивото на цените у нас, спрямо средноевропейските обноги.
21: Нови разговори за минималната заплата предстоят в края на седмицата. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Нивото на Дунав остава критично ниско, прилом за седна кораб. Темата следва.

0: спада с нивото на реката за последните 24 часа е между 1 и 3 см, като при Русе се отчита най-голямо понижение. Там са регистрирани минус 114 см под условната кота 0. При продължителен спад на нивото с още 30 см има риск АЕЦ Козлодуй да спре работа, предупреждават експертите. Позицията на Министерството на енергетиката обобщава Добромир Николов.
1: От Министерството на енергетиката уверяват, че се работи превантивно, за да не спира централата.
2: За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се за работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.
1: Лошият сценарий е на два етапа, обясняват експертите.
3: Първото критично ниво, така се каже, което е с 10-12 см по-ниско, тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата на централата. Сега, ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата.
1: Въпреки това, Късчиев, който доскоро беше в ръководството на централата, не очаква в скоро време нивото да стане критично ниско.
3: Прогнозите са за слабо намаляване. Слабо намаляване, така че следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат нито първия предел.
1: На около 415 км.

0: август.
1: В Унгария ситуацията с нивото на реката леко се подобрява. Така местната АЕЦ ПАКШ вече произвежда електроенергия от снощи.
2: Сега, какво разкри оттеглилата се река?
3: Кални полета и сухи участъци там, където доскоро бяхме свикнали да виждаме вода, защото Дунав продължава да губи ниво. Прилом нивото вече е минус 20 см, а реката все повече оголва дъното си. Там затъна и поредния кораб.
4: Между селата Арчар и Добри Дол, картата на Дунавския бряг е драстично променена. Там минава един от вътрешните водни ръкави на Дунав. Днес той изглежда като огромно кално поле. За това докъде е стигала водата, свидетелстват и тези плавателни съдове, които търпеливо изчакват на котва водата да се върне.
5: Още от дете съм тука на този Дунав, такова нещо не е имало.
4: Местните са свидетели на отдръпването на водата и сливането на остров Добрина със сушата.
5: Децата до миналата година идваха тука на плаж. Те не търсеха море, не ходеха на друго место, идваха на плаж. Сега виждате какво е то, Дунав няма.
4: Подобно изглежда и брегът край село Сливата.
6: Никога до сега не съм виждал толкова ниско нивото. Между островите може с кола да минеш. Дунава се разделя при нас на три, защото има острови. Три острова се разделя на три ръкава. Има, ние му казваме, малък Дунав, среден Дунав и голям, вече там къде минават корабите.
4: Край Сливата, само на 2 км от голямата река, трети ден тлее тресавище. Мястото е недостъпно за пожарните автомобили поради риск от затъване.
6: То си е торф, затова му викаме блато, що си е торф. Не може да се плене, защото потъваш направо.
4: Тук между селата Орсоя и Добри Дол огънят и водата се съюзиха срещу човека. И докато водата отстъпва, то огънят настъпва. А в районите на Лом и Видин отстъпващата вода спря плаването на два товарни кораба.
7: Да седна в срата на фарватера, но не представлява опасност за спорадично преминаващите кораби. Има покрай него достатъчно дълбочина. Другия кораб е заседнал на място, на което заседна вече известният викинг Улур в района Гомотарци. Но той също е извън пътя и не представлява опасност за минаващите кораби.
4: Заседналият в реката кораб Прилом бе изтеглен в късни следобед.
3: А сега към Рени Христова, която е автор на репортажа. Рени спомена отрицателни рекорди. Колко най-ниско е било нивото на Дунав преди кризата тази година?
4: Здравейте! Всъщност по официална информация на дирекция Речен надзор, последното такова рекордно ниско ниво е било, забележете, през 2003 година, когато са измерени плюс 10 градуса. Реално от тогава насетне всеки минус поставя нов рекорд, като днес минусите са закръглени на 20.
3: Рени, водата все повече се отдръпва, дъното разкрива историята си, откриват се кораби и боеприпаси. Безопасен ли е досега с това, което се разкрива на дъното на реката?
4: Всъщност не, дори напротив, специалистите точно на този въпрос казват тези предмети, които излизат от дъното, да не се наблюдават, да се гледат от страни отдалеч, тъй като специално при корабите има остри предмети. Самите те не са укрепени, има внезапни дълбочини, има тиня, има и други остри повърхности, така че за целите на безопасността най-добре тези и показали се от дъното части от историята изобщо да не се доближават.
3: Рени Христова на живо от брега на река Дунав. Благодаря.
2: Сега, водещото от света. Продължава издирването на оцелели под срутените сгради от мощното земетресение в Колумбия. Броят на жертвите след трус от 7,4 по Рихтер вече над 220.
8: Спасителни екипи се надпреварват с времето в търсене на оцелели под тоновете бетон.
9: Първоначално бяха спасени трима души, една жена и две деца. Казаха ни, че докато са се евакуирали, други хора са останали в сградата. Все още разполагаме с значителен прозорец от време, още 24 часа, през които има надежда да бъдат открити още оцелели.
8: Няма загинали и ранени в селото епицентър на земетресението. За разлика от градовете Перейра на 55 км и Кали на 160 км от мястото на труса. Сред разрушенията е и Саул, който се разхожда сред руините на квартала си.
10: Всички къщи са разрушени. Всичко е напълно унищожено. Слава Богу, много хора успяха да излязат преди къщите да се срутят.
8: Щети има и по някои

0: Около летища. Армията е мобилизирана да помага. В сила е извънредно положение. Няколко държави, сред които и Съединените щати, обещават помощ.
1: Към войната в Украйна.
2: Най-малко 12 жертви и десетки ранени и при руски атаки в различни части на страната тази нощ. Най-много загинали от ударите има в Запорожие и в източната Днепропетровска област. Там загиналите са 10, още две цивилни жертви има в Одеса. Балистични ракети нанесоха поражения на военна и гражданска инфраструктура в Киев. Междувременно украинската армия извърши поредна атака с дрон срещу още един склад на така наречения руски Амазон. Киев смята компанията за легитимна на военна цел, тъй като доставя оръжие и оборудване за руската армия. Инцидент в Нью-Йорк с митрополит Йосиф.
1: Представителят на Българската православна църква за Съединените щати, Канада и Австралия е в болница в Манхатън, за щастие в стабилно състояние. Той е бил ударен от автомобил.
3: Митрополит Йосиф е с фрактура на малкия пръст на левия крак и е претърпял операция, съобщиха за BTV от канцеларията му. Той е без опасност за живота, но остава под лекарско наблюдение. Миналият петък владиката е блъснат от автомобил на 10-то авеню в близост до Сентрал Парк в Манхатън. Откаран е с линейка. Така духовната общност отвъд океана губи връзка с него.
4: Това предизвика сериозна тревога, тъй като в продължение на повече от 24 часа не успявахме да установим къде е бил откаран и какво е състоянието му.
3: Митрополит Йосиф е обявен за издирване от полицията в Нью-Йорк. Благодарение на местна медия те успяват да го открият. Кати Савич е журналистът, който успява да свърже липсващите парчета. Оказва се, властите не успели да открият бързо духовникът заради несъответствие при изписването на фамилното му име в болницата.
5: Наша читателка ни изпрати снимка от инцидент и когато видях бялата брада, образът се запечата в главата ми. На следващата сутрин получихме съобщението от полицията в Нью-Йорк за издирван мъж в черно расо с бяла брада. Изпратихме им снимката с локацията и часа, които нашата читателка посочваше. И така го откриха.
3: За първи път ли като журналисти си сътрудничате по този начин с полицията?
5: Не, ние сме издание, което отразява случващото се в нашия квартал. Имаше случай, в който успяхме да помогнем за ареста на трима души за разпространение на наркотици и обири в нощни клубове в район.
3: Консулството ни в Нью-Йорк също са в контакт с митрополитът.
6: Посетих митрополит Йосиф в болницата в неделя. Най-вероятно се касае за инцидент, в който той е паднал най-вероятно и гума на такси е минала през единия му крак.
7: Имаме патриарх. Той е. Неговото име е.
3: Митрополит Йосиф ръководи православните българи в САЩ, Канада и Австралия от средата на 80-те години.
4: В постоянен контакт сме. Слава Богу, състоянието му е добро. Той се възстановява успешно и се надяваме съвсем скоро да бъде изписан от болницата.
3: За BTV новините, Гергана Венкова.
2: BTV новините продължават.
1: Ето какво още ще видите.
2: Министерство идентифицира номера на взривения дрон и го изпрати на Украйна. Какъв е отговорът на Киев?
1: Реваншът между ЦСКА 1948 и Панете Некос в ефира на BTV на Войо. Първата среща завърши при резултат 1-1.
2: София все още няма отговор от Киев по случая с дрона, взривен на наша територия.
1: Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, обясни, че е идентифициран серийният номер на безпилотния апарат и е изпратен към Украина, откъдето се очаква отговор. Началникът на военното ни разузнаване ще има среща с военното аташе на Украина, каза още министър Стоянов.
8: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме постъпила информация и от МВР относно това дали на борда е имало взривни вещества или не. Надявам се да ни все пак в скорошен порядък да получим такава. И в Румъния не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките. Те също не са го засекли, въпреки че са разполагат с много по-съвременни средства, като 3D радари. Просто самолет, т.е. безплатен летателен апарат или тя на пределно ниска височина.
1: България и Турция ще си съдействат в пресичането на престъпления, свързани с корупция, контрабанда и трафик на хора и пари. Това стана ясно след среща на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи и Иван Демерджиев в София. От изявленията им стана ясно, че българските власти са екстрадирали 89 лица, които турската страна е поискала заради данни за престъпление. В момента се очакват решения за още 19 души. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев благодари на турския си колега за партньорството в справянето с нелегалната миграция.
9: Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
10: Ние не сме само съседни страни, ние сме съюзнически и приятелски държави. Една от основните теми бяха трансграничните престъпления и престъпленията от ново поколение.
2: 8 претоварени камиона са установени при проверки на превози на земеделска продукция край Бургас. При съвместна проверка на служители от отдел икономическа полиция към областната дирекция на МВР и екипи на изпълнителна агенция автомобилна администрация бяха засечени фрапиращи отклонения от нормите. Акцията се проведе в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. До момента са инспектирани 30 паркирани товарни автомобила, като при 8 от тях са констатирани нарушения. Проверките на контролните органи в района продължават.
11: Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
12: Общата маса не трябва да надхвърля 40 000 кг или така наречени, че 40 тона. Ми имаме случаи близо 15 тона отгоре. Гледам и за техническата част, за техническата изправност, документалната част, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите.
2: Спасителна акция с въздушната линейка на Витоша.
1: Катарач е претърпял инцидент и на помощ е изпратен медицински хеликоптер, съобщават от планинската спасителна служба. Сигналът е подаден вчера и е за турист с вероятни фрактури на двата крака след падане на резньовете. Спасителите преценяват, че най-бързо и сигурно е използването на въздушната линейка. Екипът от ХЕМС опитва да касне непосредствено под скалите, но заради сложния и рисков терен преценява, че е по-безопасно да касне по-надолу на пътеката. Пострадалият е качен на хеликоптера и откаран в болница. В спасителната акция са участвали и студенти, и преподаватели от Националната спортна академия, както и управителят на хижа Алеко.
2: А в Австралия дете се опита да помогне на заседнал в плечините кит. Видео, заснето от майката на момиченцето, показва как то се втурва към огромния морски бозайник и започва да го пръска с вода в опит да го охлади. За щастие, малко по-късно китът се освободил сам и не се е наложила спасителна операция. В опит за подвиг за историята си ЦСКА 1948 излиза в реванш с Панатинайкос.
1: Червените преследват продължаване в плейофите на Лигата на конференциите. След 1-1 в първия двубой, матчът отново е в ефира на BTV и на Войо. С последни новини и акценти включваме Андрей Романов. Добър вечер!
13: Здравейте от националния стадион, където ЦСКА 1948 ще опита да надскочи себе си и да заличи неприятния спомен от преди две години. Тогава червените отпадат от Пафос именно в същата фаза, третия предварителен кръг. Сега залогът не е по-малък, продължаване в плейофите. Сърцата игра на момчетата на Александър Александров преди седмица в Атина. Смело можем да кажем, че те можеха и да водят в резултата в крайна сметка 1-1 и тежка задача днес. Помним и драмата тук срещу Спартак Търнава, когато червените продължиха след изпълнение на ДУСПИ. Студиото ни започва в 20 часа с водещи Валери Генов и Иво Барзаков. Добоят е от 20 часа и 30 минути. Не го пропускайте, следете и нашите включвания по BTV и по Войо. Колеги, обратно към вас.
1: Андрей Романов, благодарим ти. Сега една тъжна вест.
2: На 83 години ни напусна Светослав Мечкуевски, известен като Коко. Той е първият главен оператор на BTV. При нас постъпва още през далечната 2000 година. Тук работи до края на 2011. Екипът ни изказва съболезнования на семейството и близките на Мечкуевски. Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. По-малко час до сблъсъка между ЦСКА 1948 и Панатинейкос. Българският тим приема съперника след един на един в Атина преди седмица, като срещата ще бъде пряко в ефира на BTV и онлайн на Вой от 20:30. Студиото е половин час по-рано. С последните новини от стадион Васил Левски включваме Андрей Романов и коментатора на двубоя Георги Поп-Василев. Здравейте!
1: Здравейте! Може да не очакваме същите жеги като в Атина, но днес на националния стадион ще бъде дори още по-горещо, защото предстои развръзката. ЦСКА 1948 излиза за да довърши започнатото срещу Панатинайкос след един на един миналата седмица. Жоро, ще успеят ли червените да намерят своите четирилистна детелина?
2: Важно е тази вечер на националния стадион на терена всички детелини, четирилистни, трилистни да увяхнат и да си останат само в емблемата на ПАО, който е клуб със славни традиции в европейските клубни турнири и остава абсолютен фаворит, въпреки добрия резултат за българския тим в първия матч, тъй като отбора на Панатинайкос е похарчил 25-26 милиона евро само това лято за нови попълнения и напрежението обязателно да се продължи напред в този турнир и да не се отпада да се случи така, че да нямат повече европейски матчове този сезон е в лагера на гръцкия отбор.
1: Много неща за разрешаване. Начален час на двубоя 20 часа и 30 минути. Студиото ни започва половин час по-рано. Гледайте по BTV и на Вой, бъдете с нас от първата до последната секунда.
0: Благодарим ви, Андрей Романов и Георги Поп-Василев от стадион Васил Левски. Европейско изпитание и за Левски. Сините водят с 1 на 0 като гости на казахстанския Кайрат и са на крачка от класиране за решаващия плейоф за място в основната фаза на Шампионската лига. До края на двубоя има около 20 минути. Джан Лоренцо Бленджини остава начело на мъжкия национален отбор по волейбол до 2028 година с любопитна нова клауза. Договорът на италианския специалист е удължен с 24 месеца, като този път селекционерът ще има възможност да работи и начело на женски клубен отбор.
3: За разлика от първия подписан контракт, когато пред италианския специалист беше поставено условието да ръководи само българските национали и той напусна Лубечи Витанова. Сега, 2 години по-късно, може да съвместява ролята си с тази на треньор на женски отбор. Информациите от Италия сочат като вариант тима на Милано.
4: Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили и с поглед към Олимпийските игри в Лос-Анджелис. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на 2 ангажимента. Вярвам, че и сега ще бъде така.
3: Мъжкият национален отбор вече води своята подготовка в Самоков преди европейското първенство през септември, на което България е един от домакините.
5: Вкъщи ще сме. В моята глава лично европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но има и голяма мускулна треска. Тренираме супер. Надявам се така да продължаваме.
6: Мечтаваме за още медали. На първо място, според мен, ще е важно да покажем най-доброто лице, на което сме способни, да се подготвим по най-добрия начин и естествено да успеем да зарадваме хората, които ще дойдат да ни подкрепят.
3: На 9 септември България открива участието си срещу Северна Македония. Останалите съперници са Полша, Украина, Португалия и Израел.
0: Лионел Меси спира с футбола за неопределено време. Смъртта на баща му Хорхе разтърси из основи света на аржентинеца, който ще остави спортните си ангажименти на заден план.
7: Аржентинската звезда е получил разрешение от Интер Майами да остане със семейството си в Росарио. Хорхе Меси почина на 68 годишна възраст в клиника в аржентинския град след продължително боледуване. Загубата е изключително тежка за световния шампион, който през цялата си кариера е бил много близък с баща си. След погребението, 8-кратният носител на златната топка е решил да остане със своите близки, без на този етап да определя дата, на която ще се завърне към футбола. Хорхе Меси има ключова роля в пътя на сина си към върха на световния футбол. Още в първите му стъпки в Нью-Йорк Олд Бойс той е неизменно до него, а в последствие прави необходимите жертви, за да може младият Лионел да замине за Испания и да преследва мечтата си.
0: И на финала поглед към второто ниво на руския футбол, където станахме свидетели на една от най-налудничавите асистенции за гол. Макар и да не виждаме често подобни изпълнения в наши дни, оказва се, те все още вършат работа. Така се разделяме. Хубава вечер!

Здравейте! Също като днес и утре времето ще бъде слънчево и много горещо. Очаква се максималните дневни температури след обед да бъдат между 33 и 38 градуса. През утрешния ден избягвайте продължителния престой на открито в най-горещите часове, тъй като предупреждение от първа степен за опасни жеги е обявено в цялата страна. В столицата очакваме термометрите да отчитат до 34 градуса, 36 в Пловдив и около 32 във Варна и Бургас. Вятърът слаб от северо-исток, с по-силни пориви в източна България. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши. Прогнозата по Черноморието обещава време чудесно за плаж, с много слънце и температури между 29 и 34 градуса. Морската вода е с приятните 25-26 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. Слънчево и благоприятно за туризъм се очертава времето и в планините. Все пак не подценявайте силния вятър по високите части. На 1200 метра температурата ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. От четвъртък предстои леко понижение на дневните температури, като максималните в цялата страна ще бъдат под 35 градуса. Тогава на много места се очакват и краткотрайни валежи и сгърмотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Повече слънчеви часове очакваме отново в петък. Само в източна България и планините е възможно да превали и прегърми. Към неделя повече слънчеви часове и температури предимно между 29 и 34 градуса. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Желая ви спокойна вечер!

0: Здравейте, започва интервюто на деня. С мен Златимир Йочев. Чували сте мъдрата фраза, че едно малко камъче може да обърне каруцата. Нещо подобно се случва и на военната територия и военните конфликти, при които малки дронове, които струват хиляди, мобилизират държавите да харчат милиони и милиарди. Доколко ние сме готови за заплахите от дронове, които вече са и на българска територия, знаете, един пад наблизо до границата на България и Румъния. И има ли връзка между всички инциденти, които засягат оръжейната ни индустрия? Разговор по темата с професор Румен Кънчев, който е бивш заместник министър на отбраната. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Значителни материални щети, един склад, който цитирам буквално е изчезнал, и герои, служителите, които бързо са се евакуирали. Ще разберем ли обаче причините за този взрив край Белица, близо до Трявна, в завод на Емилиан Гебрев?
1: Аз чух от директора на завода, който даде интервю по всички телевизии, че камерите, системата за наблюдение е в ред, така че те ще снимат от камерите това, което е заснимано, и вероятно ще имат някаква изходна база, за да направят оценка. Иначе той каза, че това са снаряди, които са съхранявани отделно от зарядите. Снарядите се съхраняват, знаете, от казармата в едни кутии, заряда, който е барута, се слага в други кутии. Така че, вероятно, може да е запален да се кутия с заряди. Зависи кой е направил това. Може да бъдат много най-различни хората. Може да бъде човек по небрежност от местните, може да бъде конкурент на Гебрев.
0: Това много бързо беше опровергано, че вътрешен човек е, че човешка грешка на служител.
1: Ами, да, ако е човешка грешка, сигурно няма да има компенсации да се вземат от фирмата.
0: А бързината, с която пък държавните власти отрекоха външна намеса, има ли нещо, което ви смущава в тази бързина? При положението първо ще се правят експертизи.
1: Казано така по-снисходително, очевидно вече нашата система за национална сигурност действа страхотно, след като на втората минута вече вътрешния министър знае каква е причината и че външна намеса няма.
0: Подобен оръжен склад обаче не е ли в списъците с стратегически обекти, които са под наблюдение на националната сигурност, защото се занимават с специфичен род изделия, които изработват?
1: Да, те са стратегически обект, затова се крият там по горите, за да не може, ако се взривят, да няма сериозни последици, но не са от първостепенна важност. От първостепенна важност са такива обекти, като ядрени централи, големи водоизточници, които снабдяват огромни градове, като Пенчаревското езеро на София.
0: Това означава ли, че нямате регулярен мониторинг и наблюдение, например ДАНС, да ги наблюдават какво се случва там и около тях?
1: Не. Имат регулярен наблюдение от вътрешното, от контрразузнаването, а също така, според мен, те си имат и вътрешни структури за охрана, така че не са без охрана и без наблюдение, но случват се тези работи. Доколкото така разбрах, това е 13-ти взрив.
0: Може ли, сега вие ми подавате, може ли този инцидент край Белица да се гледа изолиран от всички случаи в нашите оръжейни заводи, пък и тези свързани с Емилиан Гебрев, който имаше опит за отравяне с него, и прокуратурата българската каза, че има руска диверсионна дейност и руски агенти, които са били в дните, когато това се е случвало в България?
1: Ами, сега много е трудно вече да се вярва на прокуратурата, знаете, поради това, че тя не успява да се справи с редица свои задачи, така че не можем да им вярваме напълно, но защо не? Очевидно, Гебрев със своята дейност в сферата на отбранителната промишленост е обект на чуждо разузнаване, и то на страни, които водят в момента война. Така че е напълно възможно да се е случило това, за което казва прокуратурата, което прокурор главен беше Гешев. А сега мисля, че все още е рано да даваме каквато и да е оценка, тъй като те първа започва разследването на случая.
0: А ще задам един директен въпрос. На кого пречи България с засиления си оръжеен износ? И ще припомня едно заглавие и публикация на германския вестник Die Welt, който през 2023 година наричаше България тайното спасение на Украина заради нещата, които България изнася през трети страни, заради дизела, който изнася, и тогава буквално това се твърдеше, че е спасението на Украина в първите сериозни месеци на войната.
1: Да, всички всички знаем за тези неща. И това е и самите украинци не го крият, особено на по-високите нива, че България, така се каже, едва ли не ги е спасила в първите месеци на войната, доставяйки им тези уредени снаряди за 122 и 152 мм гаубици, които тук се произвеждат.
0: Пътя на логиката не е следния. България снабдява през една или друга държава, изнася оръжия, те минават през Чехия, Германия, Великобритания, стигат до Украина, а българските оръжейни заводи и складове тук се взривява доста често. Не е ли логично да търсим връзка в тези
1: логично събития? Е. Логично е, но все пак трябва да се дефинират фактите и на базата на фактите се извади извода.
0: За вас този контекст, момента в който се случва и този взрив и падналия дрон край българо-румънската граница, да минем и към темата с дрон. Има ли нещо специфично, което прави България в момента по-застрашена или по-рискова държава?
1: Значи, прави ми впечатление, че на равнище на правителството и особено на силовите структури, включително Министерство на отбраната, имам такова усещане, възможно е да не съм прав, даже добре е да не съм прав аз, имам усещането, че те някакси все още си мислят, че не сме във война, че няма война около нас, че нещата са така спокойни, но всъщност не е така, защото на 2100 км от Иран имаме сериозен конфликт. Освен това, Иран има сериозни балистични ракети, които могат да достигнат нашата територия. От другата страна на 500-800 км е другия конфликт, военен конфликт. Така че ние се намираме в изключително тежка ситуация. В същата ситуация се намира целият източен фланг, фланг на НАТО. Затова той е обявен за приоритет още преди 3 години в отбраната.
0: И този източен фланг, и държавите регулярно се събират и определят Русия за най-голямата заплаха. Да. България доколко адекватно действа да противодейства на руските заплахи с това правителство и с тази власт?
1: Ами България за сега това правителство виждаме, че се опитва да води една сложна политика, която да бъде, така се каже, в интерес както на България, но така и на Европейския съюз, така и на НАТО, а и ако може така и да не дразни Русия. Мисля, че това е и в една такава сложна политика, когато тя се изпълнява от неопитни играчи, тук мога смело да кажа, без да се притеснявам от нищо, че има много слабо подготвени министри в това министерство, а когато тя се води от такива министри, тя създава много често хаос, както се създаде този хаос във връзка с членство на България в коалицията на желаещите, членство на България в изграждането на интегрирана антиракетна система, противоракетна система за Европа, където участват най-силно развитите икономически, финансово и в политическо отношение държави в Европа и нямаше нищо лошо България да е част от тази група държави.
0: На финала, последен въпрос, след 5 години война близо до границите на България, ще купуваме 10 антидрон системи при положение, че почти всеки дневно дронове летят или падат в съседна Румъния. Колко закъсняваме и кой е отговорен?
1: Закъсняваме поне с 15 години. Според мен отдавна трябваше да бъде засечен проблема с дроновете. Тези дни излезе едно страхотно интервю на Чарли Рос с генерал Петреас, който командваше Централното командване, преди това войските на САЩ в Афганистан и операцията, и след това беше за кратко време шеф на ЦРУ. Той каза, че той написа и книга за съвременната война и основният тезис на тази книга е, че в момента се извършва революция и тази война няма нищо общо с предишните войни, тъй като се извършва радикална промяна в начина на воденето на тази война. Това нещо трябва час по-скоро да се осъзнае от хората, които се занимават с отбрана и сигурност в България.
0: Благодаря ви. Закъсняме, имаме да догонваме. Така се разделяме. Спокойна вечер от мен и целия ни екип. Останете с програмата на BTV.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I was walking heavy on the ground, but without my pure imagination. I didn't

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Ще стане ли ясна причината за взрива във военния завод край Трявна? Ще спре ли поскъпването, след като правителството въведе справедлива стойност на продуктите? Артилерийски снаряди, стари гюлета и авиационна бомба дълга близо 2 метра. Какво още разкри пресъхващия Дунав?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: рауа муати.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Еуфорията на Галена. Светът на 2026 година и тенденциите в интериора. Мира Добрева за тайната на дълголетието. Петър Дочев, кошмарът в кухнята на Емо и Юджи. Мариета Георгиева, една жена на покрива на света. Павел Иванов от фермата за живота в гората, древните бойни изкуства и киното. Урок по рок с Константин Кандев от Гласът на България. Непознатият Христо Ботев. Малко известни моменти от живота на поета и революционер.
4: Години на сцената, 40 години личен юбилей, сценичните и туалети като музейни експонати.
1: Еуфория ли е думата, която описва 2025 година за Галена? Я питаме сега.
5: Еуфория определено е най-употребяваната дума за мен, за моя екип, за моето семейство, за моите фенове през цялата година, но като че ли обобщава всички тези 22 години ще станат 26-та година на сцена. Винаги в настроение, винаги в еуфория за всяко нещо, което правя, не само за концерта, в цялата ми кариера.
4: А как го постигаш? Винаги да си в еуфория, винаги в добро настроение.
5: Ами, формулата е една. Да обичаш това, което правиш. Това е водещото, това е моя път. Това съм искала да правя, правя го и това ми носи пълно удовлетворение. Още повече, че го правя с хора, които кипят в това, което правят. Обичат го, уважаваме се като екип и нещата се получават.
1: 8 ноември е важната дата за теб за изминаващата година. Какво казва Азис за концерта ти? Учебник по професионализъм. Така определи концерта. Това ли е възможно най-високата оценка, която може да получи един изпълнител и то от свой колега?
5: От мои колеги получих много поздравления. Азис беше с мен последната седмица преди концерта. Общо взето знаеше всичко какво се случва около концерта. Плакахме с него два дни преди концерта, заедно в залата, като отидохме на репетиция. Ами, всяка една дума, която е признание от мой колега, е много специална и ме трогва, защото това означава, че ние сме си свършили добре работа. Много колеги ме уважиха, пяха заедно с мен на сцената, много колеги ме уважиха в публиката. След това и отразиха събитието. Имаше такива, които не успяха да дойдат, защото беше съботен ден и пътуваха за ангажименти, но за мен това е много голямо признание, че не само те, а и моите фенове се събрахме всички да отпразнуваме за мен този така специален празник. Тогава вече, тази година, 21 години на сцена, малко закъснях с една година, но пък беше много специална за мен.
4: А е голямо предизвикателство около 3 часа и половина концерт?
5: Ми беше заложен да 2 часа и 40 поне, защото така по статистики над това вече доскучава на хората. Обаче това, което аз видях, че на 3 часа и 40 хората все още искаха още. И като че ли не им стигна. За мен мина като един миг. Наистина не го усетих, въпреки че го подготвихме 9 месеца. Но на сцената и всичко това мина като едно штракване.
4: Имаш ли трудни моменти в подготовката?
5: Винаги има трудни моменти, когато си перфекционист, когато искаш най-доброто и не само от другите, но и от себе си. Но важно е, че на финала никой не е разбрал за тях.
1: Четох в социалните мрежи много от твоите фенове. Определиха пък концерта като спектакъл катарзис. за теб и за Преслава?
5: Ами, по-скоро катарзиса може би е бил на нейния концерт миналата година, защото ние отдавна не бяхме стъпвали заедно на сцена. И миналата година, ноември месец, беше нейния самостоятелен концерт, на който тя ме покани. И тогава се сбъдна една мечта на нашите фенове да ни видят заедно на сцена. Тогава си пожелаха да имаме нова песен заедно, пък сега на моя концерт им я подарихме.
1: Как се прие това от публиката? Доволни ли останаха?
5: Публиката обича да наднича зад колисите, обича да... Да.
1: Да. Това надничане, понеже ти започна, това надничане натоварва ли те?
5: Не, аз самата съм много любопитна и някак си... разбирам ги хората. Винаги искаш да знаеш повече от това, което ти се дава. Въпросът е отсреща дали иска да ти се даде. Аз съм открит човек. Обичам да общувам с моята публика. Но въпреки всичко, моя дом е така място, където пазя. Това с... мисля, че бяхме много изчерпателни с Преслава и удовлетворихме всички фенове, като се събрахме отново и всъщност като запяхме отново заедно.
4: Ти запя и със своя син, който имаше инцидент преди това. Ще припомниш ли какво се случи?
5: Да. Спъна се в цялата тази тъмница около подготовката за концерта в кабели, нормално. Всичко е в кабели в този момент и той се спъна в един от крановете и това се случи на 10 метра от мен. Аз вече последни неща изговарях с Рафи и изведнъж се чу един писък и така. Стана този инцидент, щупи се зъба, всичко беше в кръв. Аз паднах на колене, много се разстроих, казах си за миг, няма да мога да пея тази вечер. На него му казах също, няма проблем, ще махнем песента, няма да пеем. Но той толкова много чакаше, че даже не даде възможност да се доизкажа. Каза, не, аз го чакам от толкова време, няма как.
4: Юнак без рана няма, не може.
5: Да, да, за него това ще остане не много приятен спомен, но пък за цял живот ще има една история да разказва с сълзи и с смях.
1: Големият ти син подкрепилите, той на сцената не се е качил, той се занимава не, с други неща.
5: Той се учи. Не иска да пее, но пък не се радва на нас двамата. Като го питах след концерта, коя част най-много ти хареса? Той каза, тази с Алекс най-много ми хареса. Това означава, че е фен и на двамата.
1: Така, наближават светли празници, даже утре ще имаме такъв. Сърмите вкъщи ти ли ще ги правиш? Слави се като голяма кулинарка.
5: Къде?
1: Четох някъде, не съм яла, нищо не мога да кажа.
5: Ето имате, мисля, че и такъв...
4: каним те.
1: Заповядай в Даша, ако искаш.
5: Да.
1: Добре.
4: Каним те веднага.
5: С удоволствие бих сготвила нещо българско. Обичам българските ястия. Така че сърмите не са ми никак чужди да ги въртя. Даже ми доставя удоволствие. Някак си успокоявам се. Сърмите ми, обичам тези празници, обичам да има смях, обичам семейството да се събира, обичам да мирише на канела, обичам уюта, който създават тези празници и най-вече времето прекарано с любимите хора и с семейството.
1: Стига ли ти времето с семейството или винаги няма време за това?
5: Не. Никога не ми стига времето. Това е нещо, което най-ме мъчи и най-ме тормози, че не мога да бъда реално насякъде пълноценна. Но пък моите мъже ме разбират и солидарни с това, което правя. Понякога мрънкат, разбира се, като всички мъже. И те казват, като всички жени ти помрънкваш. Но се разбираме и някакси балансираме моята липса, като съм направила някакъв баланс да работя 3-4 дни в седмицата и след това плътно да съм си вкъщи. така някак си задоволявам всички нужди. Да, но никога, никога не стига времето за децата и времето с тях, защото когато порастват, ето вече Стефчо е на 17 години почти, ще стане 26-та. Все по-малко можем да му задържим вниманието, все по-малко има време за нас. И чак сега го осъзнавам, защото той започва да има собствен свят и благодарение на празници, на вечери, вечер, винаги вечеряме четиримата заедно.
4: А ти как се справиш с тези мисли? Чувал съм, знам, просто за майките, когато усещат, че времето, когато сина ще си отлети от някакси домашното гнездо. Как се справиш с тези мисли?
5: Мисля, че е обратното. Майките по-скоро... Момичето напуска дома, винаги момчето завърта в къщи дом. По-скоро въпросът е дали би го разделила с друго момиче, с друга жена. Ами, аз съм малко по-от модерните майки. Не мисля толкова архаично. Като че ли съм по-модерна и разбирам, обичам да си говоря с него и не съм... не съм толкова майка мрънкаща, която непрекъснато изисква, а някак се опитвам да говоря с децата си като приятел. И тези мисли като че ли все още не са ме връхлетяли. Може би човек, когато ги изпита, тогава усеща тяхната същност. Сега, може би, усещам това, че той иска повече време да остава сам. Но пък той е зодия рак, домашаре, завърта се в къщи и му е приятно все още заедно с нас.
1: Така, но с Александър би трябвало да пишеш домашни.
5: Пишем
1: налага домашни. Ли се?
5: Скоро писахме домашно, много късно вечерта по музика. Като че ли започна да симулира, че на следващия ден не му се ходи на училище, то се оказа, че има контролно по музика и не се чувства подготвен. Та ми се наложи да обяснявам цели ноти, паузи, размери и си припомних и аз годините, в които така... Това ми беше на дневен ред. Той не от децата, които искат да си пише домашното с родител, напротив. Изолираме в другата стая, защото аз съм много взискателна. Искам всичко да е под конец.
4: Перфекционист,
5: докато при Стефчо беше обратното. Пишехме заедно домашните, късахме листи, а сега само да... Просто да посегна да скъсам листия, война въобще не позволява да се стига до там. И някак си е като че ли приказката, че вторите деца са по-оправни, е някак си вярна или по-скоро вече не си толкова вглъбен, защото веднъж си минал този път.
4: Знаеш ли, винаги съм се чудил сега 20 години по-късно твоята кариера, дали се връщаш назад, когато твоите родители са заминали за Кърция, ти си се оправила сама, твоята мечта някак си е пред теб и ти още бленуваш. Връщаш ли се често към този период?
5: Може би ежедневно се връщам.
4: Да?
5: И вътрешно, и с приятели в разговори. Някакси човек не може да избяга от миналото си. Никога не съм искала, но просто това са моменти, които те държат. Аз много обичам да се връщам в годините назад и да давам пример, въпреки че може би тогава времената са били други и въобще неуместно в днешно време да даваш пример за неща преди 20 години, но съм много благодарна на моите родители, че са ме оставили да съм толкова оправна, защото нищо след това не ми е тежало. За мен нищо не е било толкова невъзможно. От 14 годишна лятото работех, след това петък и събота работех след училище. Не съм се плашвала от работа и съм благодарна на родителите ми, че от малка ме караха да работя, защото без работа не можеш да постигнеш нищо. Нищо не идва на тепсия. И това ме е направило толкова силна и до днес, да не се плаша от нищо.
4: Как си почиваш?
5: Нещото, което напоследък не мога да правя, е да спя. Много искам. Не съм от хората, които са поспаланковци, спят. Им е нужно много, много, много сън, за да възстановят. Аз съм от хората, които се задоволяват с малко сън. С 6-7 часа, 8 часа за мен вече е лукс. Но, за съжаление, напоследък съня ми обягва и лягайки, като че ли вече трябва да отправя молитви, за да заспя, това е нещото, което най-много ми тежи и имам нужда от него. Може би, като минат и празниците, еуфорията и покрай празниците, януари съм си взела почивка и се надявам да си почина и няма да ходя никъде на почивка, защото всички ме питат, ще ходиш ли на почивка. Не, няма да ходя, защото след всяка една почивка имам нужда пак от почивка, защото аз не отивам на почивка някъде, където се препичам. Никога това не ми е било интересно. Отивайки на почивка, обичам да разглеждам, да опознавам. Сега може би ще се опитам да открадна малък зимен сън за себе си.
1: А като работа или като почивка възприемаш журирането „България търси талант"?
5: Като приятна емоция. Никога в моята кариера нищо, което съм се захванала, не го приемам като работа. Винаги има нещо, което ме захваща, любопитство, музика, мода. Има нещо, което ме вълнува. Не приемам участието си в „България търси талант" като работа в никакъв случай. Начин да се разсея, да се забавлявам и, разбира се, да се сблъскам с много таланти. За мен цялото ми преживяване „България търси талант" беше като все едно съм на някакъв спектакъл. Аз гледах неща, които имаше неща, които даже не бях предполагала, че съществуват. Бях като дете в сладкарница понякога, защото е така, окорвах очи, как е възможно това нещо да съществува. Бях като по-скоро като търсач на таланти.
1: Искаш ли да си припомним избрани моменти от този сезон?
5: Да.
0: Искам да ти се реванширам заради Хикса, като те взема в някой мой клип да се снимаш.
6: Ако всички, които не могат да пеят, че участват в клип на Галена, и аз искам.
7: Как беше танц? Да, ей така.
8: Сърце с тебе.
0: Да. На мен ми е интересно за следващите номера, ако направиш нещо на моя песен.
8: Добре, добре.
9: Ленка, нали обеща, че ще ни поздравиш с твоя песен?